0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a to je ale škandál.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si to

už sa vonku zablíslo. Vtedy vie, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Čula to sojka v letku, narobila kriku z metku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: vyplatí sa vyčkať.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Jeden, dva,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jupi!

teraz ich spočítame ešte raz. 1

skrinky. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: poznali, už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: deje. Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo

0: Janko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

za ránička za rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ránička.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

lásky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme, krásne.
1: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale ako si sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo namiesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi, choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou. Šiel, poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal, ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Aký ste mali víkend, kamoši? Dobrý?
1: Tak verím, že ste ho mali dobrý, počúvajte.
0: Lebo, kamaráti moji, tento víkendík bol taký, no, bol taký výnimočný. A ja verím, že aj včerajší deň bol výnimočný a že včera ste urobili všetko preto, aby sa vaši starí rodičia, aby sa vaši prastarí rodičia cítili dobre. Presne tak. Dnes nepôjdeme cez žiadne navádzacie otázočky, pôjdeme priamo na vec, kamaráti, lebo včera sme mali deň starých rodičov. Spomenuli ste si na nich? Áno. Aj ste im zavolali, napísali, alebo ste sa im nejak ozvali, nejak inak. Akože dymové signály, to nie, dúfam, že nie. Ale vy bývate spolu so starkými, takže ste im zablahoželali. Zabudli ste, nevadí, počúvajte, nevadí, žiaden stres. Máte čas dnes, však normálne si na to dnes akože spomente. Ja vám v tom pomôžem a viete čo? Skúste dnes, keď už myslíte, že starky vstali, tak im zavolajte. Keby starky bývali s vami, tak im urobte nejaké prekvapenie. Stačí malé prekvapenie, viete, nakreslite im nejaký obrázok, urobte im niečo na raňajky, alebo im urobte dobrý čajík, alebo dobrú kávičku, čokoľvek, čo majú radi. Dobre? Alebo im napíšte nejakú super správu, alebo im nahrajte nejaké super video, možno by ste im mohli nahrať nejakú, ako sa hovorí, hlasovku, však z ktorej sa potešia. Samozrejme, keď si ju vedia vypočuť, dobre, na to si dávajte veľký pozor. Dnes sa, kamaráti, budeme rozprávať o starých rodičoch. O starých rodičoch preto, nielen preto, že včera mali svoj deň, že včera bol deň starých rodičov, ale aj preto, že starí rodičia sú pre nás podstatní. Ja viem, kamaráti, že niekedy je to so starkými kríž, však, ale niekedy je to kríž aj s nami, nie? Či mýlim sa? Nemýlim, no vidíte. Tak skúste niekedy si tak povedať, že dobre. Takže, moji starí rodičia vôbec nerozumejú tomu, prečo ja počúvam takú hudbu, ako počúvam. Vôbec nerozumejú tomu, ako sa napríklad obliekam. Stále to musia komentovať. Stáva sa vám to, hej? No, viete čo? Tak urobte teraz jednu vec. Nehádajte sa s nimi, dobre? Nerobte žiadne také veci proti ním, ale skúste sa s nimi o tom porozprávať. A prečo? No tak to sa dozviete o malú chvíľku.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Sľúbil som vám, že si vysvetlíme, prečo by sme sa nemali hnevať na našich, na našich starých rodičov, keď komentujú napríklad naše oblečenie, alebo našu hudbu, alebo naše tancovanie, samozrejme našich kamarátov. No, jednak je to preto, kamoši, to si musíte uvedomiť, že starí rodičia, oni za vás cítia takú zodpovednosť. Viete prečo? No, lebo to sú rodičia vašich rodičov, hej? Takže oni si tak musia tak povedať, to je naše, teraz bude naše veľké tajomstvo, dobre? Oni si tak povedia, že nám ako rodičom sa niektoré veci nepodarili, lebo nie každému rodičovi sa podaria všetky veci, ktoré si tak naplánuje, viete? Deti vás dozvedia prekvapiť, veď to viete však. No a potom si tak povie, no ale mám tu vnúčatka, tak skúsim tie vnúčatka naučiť tie veci, ktoré som možno nestihol moje deti. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že keď chcete, aby vaši starí rodičia pochopili to, ako sa obliekate, ako tancujete, že vy ste mladí, že máte inú módu, že počúvate inú hudbu, že ste jednoducho iní a že to tak má byť a že to tak musí byť, tak vtedy predýchajte, kamaráti, sadnite si s vašimi starkými a opýtajte sa ich niekoľko zásadných otázok. Prvá by bola babka, detko alebo prababka, pradetko, povedzte mi o tom, že ako ste sa obliekali vy, keď ste boli mladí. A potom príde tá otázka, a čo na to hovorili vaši rodičia? Ha! Ďalšia vec príde. Akú hudbu ste počúvali vy, keď ste boli mladí? A akú hudbu počúvali vaši rodičia? Verte mi, kamaráti, že aj vaši starí rodičia a prastarí rodičia zrazu si spomenú na svoje detstvo, lebo my radi na takéto veci zabúdame. A to sa bude diať aj vám, to nie je teraz otázka vašich starých rodičov, aby ste tomu rozumeli. To je aj o vás, kamaráti. Takže vtedy si oni spomenú, že ty fakt... Veď ja keď som bol mladý, alebo keď som bola mladá, tak ja som sa obliekala tak, že s tým mal problém aj môj ocko alebo moja mamka. Ja som počúvala hudbu, ktorú vôbec nepočúvali moji rodičia. Ja som si dávala akože veci na seba, ktoré by si moji rodičia v živote nezobrali. Ja som tancovala také tance, ktorým moji rodičia vôbec nechápali, že o čo tu vlastne ide. Mm-hmm. Takže vy musíte vyvolať tieto spomienky u vašich starých rodičov, aby vás vedeli pochopiť, aby vám vedeli porozumieť. Keď sa toto udeje, potom sa môžete rozprávať a potom im povedzte, prečo tancujete práve taký tanec, ako tancujete. Prečo sa obliekate práve tak, ako sa obliekate, že možno je to dnes móda, možno sa takto obliekajú vo vašej triede dievčatá, vaše kamarátky a vy ste sa takto dohodli. Tak, ako sa kedysi dávno, dávno pred mnohými rokmi dohodli so svojimi kamarátkami vaše staré mami.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši, hráte sa so svojimi starkými? So svojimi starými rodičmi, prastarými rodičmi, áno? A sú to iné hry ako s rodičmi? Naozaj? No, lebo ja vám musím povedať, že u mňa to bolo tak, že moji starí rodičia robili so mnou úplne iné veci ako moji rodičia. Asi tak je to aj u vás však. A tak by to asi aj malo byť. Napríklad, ja som mal tak, ako máte aj vy, teda niektorí máte, niektorí nie, lebo niektorí o starých rodičov už prišli, alebo o prastarých. Ja som mal to šťastie, že som mal veľmi mladú mamku, keď som sa narodil, takže som ešte poznal aj svoju prababku, ale to len chvíľku, ale s mojim pradedkom som prežil nádherné, nádherné chvíle až do času, kým som išiel na strednú školu. Je to tak. A moje babky so mnou tiež boli dlho, aj babky, aj dedkovia. A teraz si predstavte, že mal som jednu babku, ktorú som volal babka, a druhú, ktorú som volal babička. Aj vy tak delíte babky, aby ste ich rozoznali, že jedna je napríklad stárka, hej, druhá je babka, presne počúvam, ako ich voláte? O mama, dobre, dobre, a tú druhú babka. No tak ja som to mal tiež tak. Babka bola tá babka, ktorá sa narodila pod Tatrami, to bola Slovenka. Potom som mal babičku, ja som mal takú babičku, ktorá sa narodila a aj žila veľmi dlho na Morave, v Čechách, takže rozprávala po česky. A oni dve boli úplne, úplne odlišné. Možno to tak máte aj vy, že každá babka je trochu iná. Však napríklad tá slovenská babka, tá babka mi stále čítala rozprávky. Rozprávala mi rozprávky, spievala mi piesne, hrála sa so mnou, ukazovala mi veci, ktoré by som mal zvládnuť. Stále ma učila veci, ktoré by som potreboval aj do školy, ktoré by som mal vedieť. Ale hlavne ma priviedla ku knihám. Priviedla ma k tomu, že mám rád knihy k čítaniu a k tomu, ako rozumieť tomu čítaniu. Zase tá druhá babička, to bola taká babička, viete, taká pohodiačka, s ktorou som si užil úplne iné veci. Ona ma brala na výlety do prírody, niekedy ma nechala, keď som prišiel k nej v sobotu, byť aj v noci hore, a v noci ona mala takého psíka, tak sme sa išli v noci prejsť so psíkom, normálne vonku na taký kopec, kde bol les, teraz tam stojí sídlisko, predtým tam bol les, a iné veci by som vedel rozprávať, ktoré som zažil s touto babičkou. Taktiež moji dedkovia boli iní. Dedko, to znamená muž tej babky, Slovenky, to bol zase Nemec, áno, a on bol taký veľmi striktný a veľmi rád hral karty a veľmi rád počúval hudbu. Takže s ním som počúval hudbu na gramofóne a on ma naučil hrať karty a čo všetko s tými kartami sa dá robiť, a hlavne ma naučil inak sa pozerať na svet a správať sa gentlemansky. To bol ten dedko, viete, ktorý vás naučí, že keď niekde vojdete, tak si musíte dať dole čiapku. Keď niekde prídete, musíte sa všetkým pozdraviť. Keď niekto na vás prehovorí, tak musíte zastať a venovať mu svoju pozornosť. Potom ten druhý detko, to bol zase taký zábavný detko, ktorý ma naučil tancovať, ale tak naozaj akože tancovať a spievať, ale keďže on rád tancoval a spieval, nemal na mňa až toľko času. Takže toto je asi také všetko, čo som sa od neho naučil, ale zase on mi ukázal to, že aj dedkovia sa môžu o seba starať. No, práve preto on si napríklad farbil vlasy až do hlbokej, hlbokej staroby. Vždy, keď ste ho stretli, tak ste nevedeli, či to je naozaj dedko, lebo nemal sivé vlasy, ale vždy si ich farbil na čierno, viete, aby nejak vyzeral. Tak verím, že aj vy máte takých dedkov a babky, ktoré sú iné. A počúvajte, vážte si toho. Lebo napriek tomu, že možno máte bližšie k tým babkám a dedkom, alebo k tým vašim súrodencom, ktorí sú takí viac na hru, ktorí sú viac takí uletení, ako sa hovorí, však, ktorí sa radí tak viac bavia a menej bazírujú na tom, aby ste si robili poriadok a dodržiavali nejaké veci, tak verte mi, že raz, a ten čas nie je ďaleko, si poviete, že fú, dobre, že ma naučila tá babka poriadku. Dobre, že ma naučila tá babka tomu, že mám si niekedy sadnúť, premýšľať o veciach, že mám si sadnúť a čítať, že mám venovať čas aj sebe a tomu, aby som sa niečo naučil, a nie len hre. Verte tomu, že raz to oceníte, tak vážte si aj jedných, aj druhých. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky, kamoši, prvé minútové správičky po víkende, tak verím, že naši minútoví správičkári cez víkend nelenili, že netrávili čas iba so svojimi starými rodičmi, ale že nám pripravili niečo zaujímavé z detského sveta.
1: Minútové správičky.
2: Po víkendovej pauze sa k vám už prihovára Amálka. Vitajte pri počúvaní detského rádia. Začíname hneď šikovnými žiakmi. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach si zvolilo nového predsedu. Je ním Maroš Polák.
3: Ja si myslím, že pohľad mladých je dôležitý, keďže je nás tu veľa, sme študentským mestom. Ako Košice veľa študentov tu dochádza a pohľad, taký iný pohľad na tú infraštruktúru, že už tí dospelí ľudia zvyknú napríklad chodiť autom všade, ale my sa po meste hýbeme prevažne MHD, ktorá občas niekde vynechá, alebo ten spoj niekde nenadväzuje a my môžeme presne takéto veci v dopravnej komisii pripomienkovať.
2: Novému predsedovi gratulujeme a prajeme veľa úspešných projektov. Prajeme všetko najlepšie Maximiliánom. Vraj sú občas roztržití, ale vynahrádzajú to tým, že sa nevzdávajú pri žiadnej prekážke a vždy všetko dotiahnu do konca. Tak nech vám to vydrží. A viac o význame povie po 7. náš Roman. Okrem iného oslavujeme aj Medzinárodný deň zborového spevu. Je pripomienkou, že hudba spája bez ohľadu na to, odkiaľ ste. Tak poďme tento deň osláviť nejakou poriadnou hudbou.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti. V dnešnej etikete nedá sa inak, keďže sa rozprávame o starých rodičoch. Nedá sa inak, ako si dnes povedať o mnohých veciach, ktoré sa týkajú starších ľudí. Dobre? Kamoši, chcem vás veľmi, veľmi pekne poprosiť, aby ste si do svojej hlavky, do svojej hlavovej knižnice, do svojho srdiečka, do svojho života vniesli jedno veľmi, veľmi podstatné slovíčko, ktoré z vás urobí dobrých ľudí. A to je slovíčko úcta. Viete, čo znamená úcta? Úcta znamená, že si vážim toho druhého človeka. Si vážim, že ten človek je tu. Možno ho nemusíte poznať, ale viete, že ten človek je na svete. Že zrejme na tom svete urobil niečo dobré. Jedno čo, jednoducho je to človek, je tu s vami, je tu na svete a my si ho máme uctiť. A keďže my sme ešte mladí, teda vy ste ešte mladí a možno, že ste toho ešte veľa nespravili, ale máte už za sebou kúsok života však. Lenže vaši starí rodičia a vôbec všetci starší ľudia, ktorí sú okolo nás starkí, tak oni už niečo toho zažili však. Oni niečo pre túto zemičku aj pre nás spravili. Napríklad si len predstavte, že keby tu neboli ľudia, ktorí si povedia, že budeme napríklad záhradkári, no tak nebudeme tu mať také krásne parky. Keby sme tu nemali ľudí, ktorí si povedia, že viete čo, my sa budeme starať o národné parky, o zoo, o chodníky, že tu nebudeme mať ľudí, ktorí napríklad boli stavbári a stávali tu veci, tak nebudeme mať napríklad ísť do akého obchodíku, kde bývať a tak podobne. Nebudeme tu mať žiadne divadielka. To všetko pre nás urobili tí naši starkí, ktorí si máme za to vážiť. A preto, kamoši, keď ideme po ulici a niekto starší nás pozdraví, prosím, vždy mu odzdravte. Dobre, ja viem, že niekedy je to problém, že niekedy máme problém odzdraviť tak nahlas, pretože sa možno hanbíme, pretože máme nejaký problém. Tak použite aspoň svoju hlávku a úsmev. Dobre? Urobte aspoň to, že odzdravte hlávkou a úsmevom, keď už máte problém napríklad povedať, že dobrý deň. Môže byť? Áno, lebo je to veľmi, veľmi nevychované. Je to veľmi neetické, keď vám niekto starší pozdraví a vy mu neodzdravíte. Dobre? Taktiež, keď sa vás niekto starší na niečo opýta, tak sa mu snažte odpovedať. Ja viem, že niekedy máte problém. Že niekedy máte problém s tým, že neviete, prečo by ste mali tomuto neznámemu človeku odpovedať na to, keď sa vás pýta, ako sa máte. Tak tiež použite to, že keď už nechcete odpovedať alebo máte problém odpovedať slovíčkami, tak odpovedzte aspoň svojou tváričkou. Usmejte sa na tohto človeka, ale dajte mu najavo, že sa ho nebojíte, alebo že nedaj Bože, nechcete vôbec s ním rozprávať, lebo je vám to nepríjemné. Usmejte sa a potom môžete ísť ďalej. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že pomáhame starším ľuďom. My máme ešte veľa sily. Však vy naberáte silu, naberajte a naberáme silu nie na to, aby sme ju mohli prejaviť napríklad pri takých veciach, aby sme sa išli niekde pobiť alebo na niekoho vykričať alebo iné veci, ale na to, aby sme pomáhali iným ľuďom. Takže keď vidíme staršieho človeka, ktorý vchádza do bytovky, tak ho stále pustíme. Dobre? Keď vidíme staršieho človeka, ktorý vchádza do električky, do autobusu, tak ho stále pustíme. Keď sedíme a aj keď nás trochu bolia nôžky a príde starší človek, tak sa vždy postavíme. Dobre? A ponúkneme mu svoje miesto. Pretože verte mi, že aj jeho bolia nôžky a možno ešte viac a o mnoho dlhšie ako vás. Keď ideme po ulici a vidíme staršieho človeka, keď mu niečo spadne, prosím, zdvihnime to a podajme to tomu staršiemu človeku. Keď nás starší človek poprosí o pomoc, napríklad má niečo ťažké a potrebuje to pomôcť zdvihnúť alebo niečo podržať, prosím, pomôžte mu. Dobre? A keď vidíme, že nejaký starší človek potrebuje pomoc a my to nezvládame, tak zavolajte svojich rodičov, zavolajte niekoho staršieho, aby vám pomohol pomáhať.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: My sa dnes ráno rozprávame o starkých. Rozprávame sa o starkých, lebo včera bol deň starých rodičov. A my sme si povedali, že dnes, keď včera ste náhodou zabudli na to, tak by ste sa mohli starým rodičom ozvať. Dobre? Mohli by ste im zavolať, mohli by ste im niečo pekné pripraviť, možno nejaký darček. Niekedy je darček len to, že si na nich spomeniete, že sa s nimi porozprávate. Ale keď máte starých rodičov blízko, no tak im skúste niečo pripraviť. Stačí obrázok. Alebo napríklad, že im urobíte dobrý čajík a pozvete ich na ten čaj. Alebo im skúste napísať pohľadnicu alebo list. Alebo nakresliť obrázok a poslať. Uvidíte, ako sa potešia. Lenže, kamaráti, máme tu jednu takú veľmi vážnu otázočku. Dobre? A veľmi vážnu vec. Totižto, niekedy sme hľadali múdrosť, niekedy sme hľadali odpovede u našich predkov. Starí rodičia tu boli na to, aby nám povedali, ako by sme sa mali správať, ako by sme sa mali zachovať. To je to, čo hľadáme dnes v rozprávkach. Však, no a kto nám tu zanechal naše rozprávky? No predsa naši prastarí rodičia, ktorí tie rozprávky uchovávali v svojom rozprávaní. Prečo už dnes nehľadáme múdrosť a rady u starých rodičov? Lebo je to tak, však keď hľadáme nejakú radu, keď máme nejaký problém, ako prvé urobíme to, že ideme za starkými? Asi to neurobíte ako prvé však. A mohli by sme, a mali by sme, a je to preto, kamaráti, lebo máme takú vec, ako je internet a ďalšie veci, kde máme veľmi, veľmi veľa informácií. A my si niekedy myslíme, sme dokonca o tom presvedčení, že my nájdeme odpoveď na každú našu otázku práve na tom internete alebo niekde úplne inde, ako napríklad u našich starých rodičov alebo u našich rodičov. Tak viete čo? Skúsme si dať takú výzvu. Dobre, do konca týždňa. Skúsme si dať takú výzvu do konca týždňa, že keď budete mať nejaký problém s nejakou vecou, napríklad s vašimi kamarátmi, alebo s nejakými vzťahmi, že s niekým sa pohneváte, alebo nebudete si vedieť rady, prečo sa rozhodnúť, tak prosím, skúste sa na to opýtať aj vašich starých rodičov. Ja viem, že vy niekedy máte pocit, že naši starí rodičia žili v dobe kamennej. Ale oni nežili v dobe kamennej. Oni žijú s nami v tejto dobe. A oni ju tiež vidia okolo seba. Oni tiež vidia, že sa mladí ľudia správajú inak, že vy sa správate inak, že v škole to funguje inak. Oni toto všetko vidia. A verte mi, že keď sa ich na to pekne opýtate, tak vám možno budú vedieť poradiť veci, ktoré nikde na internete nenájdete. A viete prečo? Lebo okrem toho, že žijú v takom istom, v takej istej spoločnosti ako vy, tak ešte poznajú aj vás. A vždy, keď vám dajú nejakú radu, tak vám ju dajú preto, lebo budú myslieť na vás. Budú myslieť na to, že ja nechcem, aby napríklad môj vnúčik alebo moja vnúčka zažili niečo zlé. Ja nechcem, aby sa im stalo niečo zlé. Ja ich chcem aj ochrániť. Práve preto im poradím toto, čo by im možno nikdy internet neporadil, lebo ja ich poznám. Ja poznám, že keby urobili to, tak budú šťastní, tak sa im bude žiť lepšie a budú lepší ľudia. Tak ak máte len trošku odvahy a máte radi svojich starých rodičov, tak ich dajte do takého svojho, dospeláci tomu hovoria, že to-do list, alebo do takého, na taký zoznam ľudí, ktorým sa ozvete vždy ako prvým, keď budete mať nejaký problém, alebo keď budete sa o niečom rozhodovať. Pekné ránko!
1: Reklama. Reklama. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na vráskobojkov a vráskoučkov. Vráskobojkovia sú takí poriadní podivníčkovia. Prečo? No preto, lebo oni sa vám boja vrások. Ale pozor, neboja sa vrások nejakého vráskavca obrovského, ktorý pláva v mori okolo nich. To nie, lebo väčšinou v takomto mori oni vôbec nie sú. Oni sa boja vrások svojich starých rodičov. Ale nie len svojich starých rodičov, ale vôbec vrások akýchkoľvek starších ľudí. Oni sa vám pozrú na svoju starku alebo na starkého a povedia si... Čo to majú oni na tvári? Veď tá tvár je úplne iná ako moja. A potom to príde. Spomenú si na všetky rozprávky s čarodejnicami a s nejakými pekelníkmi, kde samozrejme tí ľudkovia z telky alebo z filmu urobili tým postavičkám vrásky, ale také, viete, také vrásky, ku ktorým pridali ešte ten taký škaredý pohľad a zrazu si na to tento náš vráskobojko spomenie. Ale pozor, on sa nebojí vrások preto, lebo boli v nejakej strašidelnej rozprávke, ale preto, že mu pripadajú divné. A viete, prečo mu pripadajú divné? No preto, lebo on nevie to, čo vie vráskoučko. Že tam, kde sú vrásky, sa môžete veľa naučiť. Môžete sa naučiť, ako prežiť ťažké časy, ako si poradiť s ťažkými vecami v živote. Lebo každý, kto má vrásky, tak prežil veľa, veľa ťažkých vecí. Ale napriek tomu, že má vrásky, tak sa vie usmievať. Sú aj takí ľudkovia, ktorí majú vrásky od smiechu. Je to tak? Vrásky sa nám robia aj od smiechu, kamaráti, a tu sa môžeme naučiť, ako sa liečiť úsmevom a smiechom. Ako zvládať ťažké veci v živote. Vráskobojko ale niekedy urobí ešte jednu strašidelnú vec. Keď sa bojí vrások svojich starých

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blíži sa nám rozprávka na celú, kamaráti, a bude to rozprávka o piati mužíkoch. Tak si ju poďme spoločne vypočuť a viete čo? Skúste si ju zapamätať a napríklad ju potom prerozprávať vašim starým rodičom do telefónu. Pekné ránko.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič.

0: otec odišiel, ale syn nešiel nejakej telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozšúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím, lígoce sa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No bázaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No, železo. A na čo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť. Len ma prosím vás, pustite domov. Dobre, dobre. Však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kôrku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes začíname druhú hodinu dnešného vysielania a je mi krásne. Viete prečo? Je mi krásne preto, lebo mi píšete nádherné veci o vašich starých rodičoch. Píšete mi, čo všetko robíte so starými rodičmi, ako ich máte radi. No, napísali ste mi aj niektoré vecičky, aj to, že ako sa niekedy hneváte so starými rodičmi, ako niekedy neviete spolu rozprávať. Ku všetkému sa dostaneme. Dobre, kamaráti? Ale my sa ešte vrátime teraz k jednej veľmi podstatnej veci, ktorá niekedy trápi našich starých rodičov a ktorú oni riešia. Ale k tomu sa dostaneme až po anketovej otázočke. Pretože, keďže dnes sa rozprávame o starých rodičoch a dnes sa rozprávame aj o tom, ako by sme sa my k ním mali správať, lebo včera bol deň starých rodičov, tak ja som teraz vymyslel takú otázočku, že prečo majú starí ľudia vrásky? Na to si musíme odpovedať veľmi jasne, kamaráti moji, lebo vrásky vlastne ukazujú, že niekto je starší. Však, tak kamoši, my sa na túto otázku opýtame deti a vy premýšľajte.
1: Asi preto, že už sú tak starí a sa im tak, že potom sa im tak trošku ničí to tá tvár, že majú tak troška redšiu trošičku a asi preto sa im robia tie vrásky, že možno majú tak, sa im tam dostane taká špina a sa im zrobia vrásky.
2: Preto, lebo sú starší, ich pokožka už nevládze toľko, napríklad tú zimu alebo teplo.
3: Lebo sú starí a nevládzu.
4: Tak lebo keď starnú, tak sa im už tak jakoby zošuluje koža.
5: Pretože majú starú kožu a sa im tak pokrčí a potom sa im urobia také vrásky.
6: Tým, že jakoby sú starší a im jakoby majú väčšiu tú kožu, no tak jakoby im to ide do vrások a sa tak jakoby im vytvoria tie vrásky. Lebo čím si mladší, tak máš menej vrások.
0: No, zaujímavé odpovede, dobre. Kamoši, ja teraz sa vás tak opýtam, že vy si myslíte teda čo? Prečo majú starí ľudia vrásky? Čo to teda tá vráska je? Viete? Vráska je vlastne taký, no presne, taký záhybček. No, to nie je zárez, počúvaj, to je taký záhybček kože. Totiž to aj zvieratkám sa to deje, aj ľuďom sa to deje, že na tvári, niekde aj inde, sa tak zvráskavie je trošku kožička, tak sa trošku, čo? No presne, urobí sa taký záhyb a vtedy sa urobí vráska. Vrásky vznikajú v dôsledku toho, že naša kožička je veľmi pružná, lenže niekedy sa stane, že naša koža stráca tú pružnosť a stráca vtedy, keď naše svalíky, lebo neviem, či viete, že v koži máme svalíky, tak naše svalíky pracujú tak, že oni sa tak stiahnu a vtedy, keď sa tie svalíky stiahujú veľmi často, tak vytvárajú tie vrásky. Deje sa to vtedy, keď máme nejaké emócie. Však, keď sa usmejeme, tak máme vrásky okolo očí, však niekedy. Keď sa tak durdíme, tak máme vrásky na čele a vytvárame takú divnú masku. Však, keď to robíme veľmi dlho, tak tie vrásky nám potom na tvári ostávajú. Čo ale tie vrásky teda hovoria? Tie vrásky hovoria to, že naši starí rodičia museli prežívať niečo veselé alebo niečo ťažké. Niečo ťažké, čo ich trápilo, kde museli tak telo, vlastne svoje čelo alebo aj svoje rúčky tak zvráska, veď viete, že zrazu naťahovali tie svalíky, ktoré máme presne v kožičke a vytvorili sa im vrásky. Čo to ale znamená? To znamená aj to, že naši starí rodičia sú stále tu, že naši starí rodičia sa s nami rozprávajú, že naši starí rodičia sa stále smejú, že naši starí rodičia sa s nami vedia zahrať. Čo znamená, že prekonali niečo ťažké a oni vedia, ako prekonávať ťažké veci. Ha, veď to sú vlastne rozprávkové bytosti, počúvajte. Keby nemali tie vrásky, no tak si povieme, aha, tak asi nič také ťažké nezažili, alebo sa s tým nejak inak vysporiadali. To neviem, lenže je dobré sa o tom so starými rodičmi rozprávať. Choďte za svojimi starými rodičmi. Keď sú veľmi ďaleko, tak im zavolajte. Ozvite sa im, či cez počítač, alebo cez telefón a pýtajte sa ich. Pýtajte sa ich na to, ako sa im žije. Keď máte nejaký problém, opýtajte sa ich na to, ako by to urobili oni. Alebo keď mali oni nejaký problém, ako ho vyriešili. A keď máte starých rodičov, ktorí majú veľa vrások, tak sa ich opýtajte, že či by vám mohli pomôcť tými najťažšími vecami, lebo tí starí rodičia, ktorí majú najviac vrások, tak to sú väčšinou starí rodičia, ktorí sa veľmi trápili pre niektoré veci, ale keďže s nami rozprávajú a sú tu, tak ich museli prekonať a možno nás naučia prekonávať tie najťažšie prekážky. Možno vaši starí rodičia, ktorí majú veľa vrások, budú pre vás lepší ako všetky rozprávky sveta.
7: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Zapíname si naše mozočky, kamaráti, presne tak. A otvárame si naše hlavové knižnice, pretože ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. A nie len preto, aby sme si povedali, že poznáme písmenka, ale hlavne preto, aby sme našej hlavovej knižnici našli slovíčka na písmenko, ktoré mi práve teraz vypadáva z vrecúška. A je to písmenko O. Áno, áno, O. Tak poďte, kamaráti, hľadáme v našich hlavových knižniciach všetky slovíčka na písmenko O. Máme tu obal, výborne, ešte niečo, obdĺžnik. Aha, prváci sa ozvali, druháci už robia s obdĺžnikmi. Dobre, dobre, obrubník, ale vy čo dávate dnes za slovíčka, počúvajte. Obves, niekto mal asi nejaký malý úraz, dobre, kamaráti, môže byť samozrejme aj obves, obedík, to musí byť stále však. Niekto už takto ráno myslí na obed, napríklad aj my s Radkom myslíme na obed. Áno, aj Radko prikyvuje, že už by sme odišli, ale ešte len ráno, Radko, nemôžeme. Takže máme tu ďalšie. Ó, oblátky. To je krásne slovíčko. Lenže, pozor, pozor. Mne sa teraz zjavili takéto slovíčka. Prvé slovíčko je ohriaknuť. Čo to znamená, keď niekoho ohriakneme? Nie, to neznamená, že urobíme si hrianku a po ňom hodíme. To prosím, nikdy nerobte, dobre? Hriankami ani inými vecami nehádžeme. Hádžeme len loptou, keď napríklad hráme nejakú hru, alebo šípkami a inými vecami, ale nie hriankami. A nie, ohriaknúť nemá nič spoločné s hriankou. Ohriaknúť, to ste už určite počuli v nejakej rozprávke, nie? Že niekto prišiel a ohriakol ho. To čo znamená, že ho oblial? Ale nie, aj horúcou vodou, preto ohriaknúť. Aha, dobre na to ideš, počúvaj, ale ohriaknúť znamená okríknuť. Keď niekde prídete a niekto niekoho okríkne, tak to znamená, že ho niekto ohriakne. Inak to slovíčko môžete použiť, ja si myslím, že to by tak trošku tak vyrušilo pána učiteľa alebo pani učiteľku, keby ste im povedali, že pán učiteľ, alebo pani učiteľka, nehnevajte sa, ale ja teraz neviem na toto zareagovať, ja som nejaký ohriaknutý. Vyskúšajte to, možno to zaberie. Pozor, pozor, pozor. Čo to znamená, keď niečo omína? Pam, param, pam, pam. Omínať, čo to je, alebo omnúť? Môže to je, keď je zima, myslíte? Nie. Nie, nie, nie. So zimou to nemá nič spoločné. No len si spomente, keď bola nejaká rozprávka, niekto išiel na ďalekú cestu a hovoril, o, ako si ma omínajú topánky, však. No čo to znamená, keď ho omínali? Ale nie, to neznamená, že ho nudili. Presne, tam to niekto povedal, že ho tlačili topánky, takže omnúť alebo omínať znamená, že mám niečo otlačené alebo aj odreté. Presne tak. Takže keď je niečo odreté a otlačené, tak to vlastne je omnuté. A pozor, jedno slovíčko, s ktorým ste sa už určite stretli a neviem, či ste rozmýšľali nad tým, čo znamená. Rodičia by to slovíčko mali poznať. A je to slovíčko ofenzíva. Čo to znamená, keď ideme do ofenzívy alebo keď popíšeme niečo ako ofenzívu, tak to je útok, kamaráti. Ofenzíva je vždy útok, presne tak. Takže čo budeme robiť, kamoši? No, my sa musíme proti útoku brániť, presne tak. Ale to slovo ofenzíva by ste mohli niekedy použiť, tiež keby sa vám nepodarila nejaká písomka alebo nejaká odpoveď, tak by ste mohli tak zahlasiť na konci, možno, že vám potom pán učiteľ alebo pani učiteľka odpustia zlú známku, že by ste povedali, pán učiteľ, pani učiteľka, ja sľubujem, že od zajtra prechádzam do ofenzívy a už sa budem normálne učiť tak ofenzívne a uvidíte, aké to bude mať výsledky. Vyskúšajte to, keby to prešlo, tak mi to dajte prosím pekne vedieť, kamaráti. Takže dnes si ukladáme ďalšie 3 slovíčka do našej hlavovej knižnice a verím, že ich budete aj používať. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o starých rodičoch, pretože včera bol Deň starých rodičov. O malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári so správami z nášho detského sveta. A ja vám chcem ponúknuť takú vec. Viete čo? Skúste urobiť vaše správičky pre vašich starých rodičov. Urobte vy také týždenné správičky pre starkých. Dobre? A urobte to tak, že normálne si zapíšte z týždňa, čo ste zažili, koho ste stretli, na čo ste mysleli, napríklad čo vás rozosmialo, čo vás nazlostilo, čo vás rozosmutnilo, a na konci urobte také správičky vašim starkým. Môžete ich nahrať ako moderátori v telke alebo ako naši minútoví správičkári tu v našom detskom rádiu. Vyskúšajte to a ja vám garantujem jedno, že vaši starí rodičia budú tí najšťastnejší starí rodičia na svete, lebo budú všetko o vás vedieť. Tak ako vy cez našich minútových správičkárov sa dozvedáte všetko o našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Na rade sú minútové správičky a prináša vám ich Amálka. Stredná odborná škola Bukovecká v Košiciach si pre budúcich prvákov pripravila adaptačný deň. Učiteľka Simona hovorí, že vás čaká atmosféra skutočného vyučovania.
3: Na súkromnej strednej odbornej škole Bukovecká 17 v Košiciach sa môžeš 23. októbra od 7.50 do 11.20 stať na jeden deň našim žiakom. Čaká ťa atmosféra skutočného vyučovania, ukážky príprav na prijímacie skúšky, hodiny psychológie, výtvarnej, špeciálnej pedagogiky a mnoho ďalšieho.
2: Ale pozor, musíš sa vopred prihlásiť. Viac informácií nájdeš na stránke a sociálnych sieťach školy. Bratislava bola dejiskom Akadémie stredoškolských talentov. Žiaci tu mohli zviditeľniť seba aj svoju školu. Prezentovali svoje projekty, výrobky, nápady, úspechy či inšpiratívne skúsenosti. Veríme, že si to všetci užili. A poďme aj do sveta zvierat. Rys patrí medzi najlepšie maskované šelmy v prírode. Čo je však zaujímavé, že jeho srst je mimoriadne hustá. Na 1 cm štvorcový má až 9000 chlopkov. Aj preto dokáže zvládnuť aj tuhé zimy. Majte pohodový pondelok aj v spoločnosti Detského rádia.
1: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme filozofovať a dnes budeme rozprávať o jednom človeku, počúvajte, s ktorým sa budete určite stretať na filozofii, keď budete študovať filozofiu, alebo na dejepise, sa ňom budete rozprávať určite, v literatúre, na slovenskom jazyku, všade sa stretnete s takým človečikom, ktorý sa volal Lucius Aeneus Seneca, alebo iba Seneca. Tento pánko sa narodil v roku 4, pred našim letopočtom, dobre, nie, že kedy sa narodil? V roku 4, výborne, 4 pred našim letopočtom v Kordobe v Španielsku a zomrel v roku 65 v Ríme, Taliansku. Bol to rímsky stoický filozof, lebo sa teraz bavíme o stoikoch, dramatik, básnik a politik a hlavne bol to vychovávateľ cisára Neróna. Ten cisár nebol veľmi obľúbený, vám musím povedať, a zrobil veľa zlých vecí, ale o tom neskôr. Čiže tento pánko, pán Seneca, sa narodil v Kordobe. Jeho otec, takzvaný Seneca starší, vyučoval práve tu rečníckému umeniu. Keď bol mladý, tak prišiel do Ríma a tu získal svoje rétorické a filozofické vzdelanie. Aj on bol vynikajúci rečník, propagátor a deklamátor, lebo vtedy sa naozaj veľa deklamovalo a postupne práve tento Seneca sa stal človekom, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou rímskej literatúry. Jednoducho, keď sa bavíte o rímskej literatúre, alebo aj potom o neskoršej literatúre, ktorá sa týkala humanizmu alebo iných oblastí, vždy vám tam vyskočí tento pán Seneca. Práve pán Seneca hlásal tú stoickú náuku, že najvyššie dobro pre človeka, zdroj šťastia a blaženosti je jeho cnosť. Je cnosť a človek má odolávať vonkajším okolnostiam. Vždy má odolávať tým okolnostiam vonkajším, ktoré nemôže ovplyvniť a má žiť v duševnom pokoji. A práve z tohto duševného pokoja filozof môže vyviesť toho človeka von a môže ten duševný pokoj mu pomôcť napríklad zvládnuť všetky ťažké veci. Toto hlásal pán Seneca. Dobre, nie? Počúvajte, celkom môže byť. Takže ešte raz. Pán Seneca tvrdil, že najvyššie dobro pre človeka, zdroj šťastia, aby sme boli šťastní, aby sme boli blažení, je vaša cnosť. Že musíte odolávať všetkým vonkajším veciam, ktoré neviete ovplyvniť. To znamená, keď máte v triede nejakého chalana, ktorý jednoducho vám ubližuje, alebo ubližuje iným, nestrašne sa ho zmeniť tým, že budete na ňo nadávať, že budete sa proti nemu stávať, odíďte od neho preč. Nemente to a nájdite svoj pokoj na inom mieste. Nemusíte ísť do inej triedy, viete. Ale keď už ten človečik by prichádzal za vami a chcel vám ubližovať, vtedy sa mu postavte, alebo si to chcete vyriešiť. Toto tvrdil aj pán Seneca. Pán Seneca, keď prišiel do Ríma, lebo na chvíľku odišiel do Egypta, potom sa vrátil do Ríma, tak on tu začal pracovať ako úradník, prosím pekne. A naozaj sa stal, teraz dobre počúvajte, za vlády pána Kaligulu. To bol strašný cisár, o tom si budeme niekedy rozprávať. Tak vtedy sa stal senátorom. A keď zomrel a nastúpil potom iný cisár, tak on tak dostával stále a stále nové funkcie, až keď potom prišiel pán Nero, tak on sa stal jeho vychovávateľom. Pán Seneca napísal množstvo kníh a množstvo z nich si môžete prečítať. Napríklad mal jednu úžasnú knihu, ktorá sa volá, že O hneve, kamaráti. A táto kniha rozpráva o ľudských vášňach. O tom, prečo sa hneváme. A prečo by sme sa nemali hnevať. A hlavne, ako zvládať náš hnev. Potom má jednu knihu, ktorá sa volá O šťastnom živote, kamaráti. A práve tu, v tejto knihe, tvrdí, že keď chceme byť šťastní a blažení, tak nemôžeme všetko to šťastie hľadať len v potešení, len v tom, aby sme si naplňali svoje chcenie. Totiž to pán Seneca vedel veľmi jasne oddeliť to, čo chceme a čo potrebujeme.
Niekedy sa nám stáva, že chceme veci, ktoré nepotrebujeme. A tie veci potom zrazu dostaneme. Máme také chvíľkové akože šťastie, ale potom sa s nimi ani nehráme, ani nič. No jednoducho nenaplnili našu potrebu. A práve o tom hovorí aj pán Seneca. Jeho najznámejšie dielo, ktoré vyšlo, sú také listy Lucilovi, prosím pekne. A sú také dopisy, ktoré vyšli v 20 knihách, ktoré naozaj písal Lucilovi, ale potom boli určené verejnosti. A práve tu, v týchto dopisoch, vysvetľuje pán Seneca všetky svoje zásady, morálky a etikety, o ktorých som vám teraz rozprával.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári úžasné meno a teraz sa nesmú na mňa nahnevať všetci, ktorí toto meno majú. Dobre? Počúvajte, Maxikovia, lebo dnes je v kalendári Maximilian. A ja vám musím povedať, že vždy, keď vidím vaše meno, tak ja si spomeniem na, viete na koho? Na Slimáka. Pozor, pozor. Nechcem tým povedať, že vy ste pomalí ako slimáci. Práve naopak. Ja keď som bol taký mladší a potom keď som mal už deti, tak v telke chodil taký program, ktorý sa volal, že Ela Hop. Vaši rodičia si ho možno ešte pamätajú. A tam bol úžasný slimák Maximilian. A vždy, keď sa povie Maximilian, ja si na toho slimáka spomeniem. A viete aj prečo? Pretože my sme sa poznali s Elou a Hopom. Oni ešte teraz hrajú inak v divadle, v Babkovom divadle v Bratislave. Choďte sa tam na nich pozrieť. Sú to úžasní divadelníci, úžasní tvorcovia. Robia krásne, nádherné veci pre deti aj pre dospelých. Ale ja mám ešte takú bábku na prštek práve toho slimáka Maximiliana, s ktorou sa niekedy ešte hráme s deťmi, ktoré chodia ku mne. Naozaj je to tak. Takže Maximilianovia, máte krásne meno a hlavne, čo znamená, počúvajte. Meno Maximilian má latinský pôvod a v preklade znamená najväčší, významný alebo vznešený. Takže keď ste Maximilianovia, tak ste vlastne tí najvznešenejší, najväčší a významní ľudia. Nie zle, všakže. Takže, milí Maximilianovia, my vám tu prajeme z detského rádia veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a aby ste vždy vedeli vnímať svoju veľkosť. Ale aby ste neboli pyšní, ale aby ste vedeli využiť všetko, čo dostanete na to, aby ste mohli pomáhať ďalším ľuďom, aby sa nám tu žilo dobre. Tak, ako nás to učil aj pán Seneca.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Ja som si tak včera hovoril, že o kom by sme sa tu dnes tak mali rozprávať. A ja si myslím, že dnes by sme si mali povedať niečo o našich predkoch. Nemali by sme si povedať o nikom konkrétnom, ale o všetkých predkoch, ktorí tu boli v tejto našej krajinke pred nami. Lebo naši predkovia nám tu zanechali množstvo vecí, z ktorých my dnes aj žijeme, na ktoré sme hrdí, ktoré spoznávame, ktoré nám dávajú takú, viete, aj hrdosť na to, kde vlastne sme a kde žijeme. A na druhej strane možno nám dávajú niekedy aj takú zlosť na tom, že ako sa k tým predkom a k tomu, čo nám tu nechali, správame a ako sa k tomu chováme. Však je to tak. Jednoducho predkovia nám tu zanechali našu kultúru. Samozrejme, že kultúra je živá. Kultúra nie je konzerva, viete, ktorú si kúpite v obchode, potom si ju dáte do chladničky a otvoríte si ju, kedy chcete a vždy tam nájdete to isté. Kultúra je vec, ktorá musí žiť, ale samozrejme, v kultúre máme svoje tradície. Máme tam veci, ktoré tvoria nás, buď ako národ, ale aj ako ľudí na celej zemi, lebo máme kultúru, ktorá naozaj ovplyvnila všetkých, ktorá sa odniekiaľ šírila, viete, vždy tu bolo nejaké miesto. Muselo byť nejaké miesto na Zemi a to miesto bolo v Afrike, kamaráti, odkiaľ sa rozšírilo ľudstvo po celom svete. Je to tak. Takže tam niekde sa nachádza gro našej kultúry ako ľudstva, ale našej kultúry ako Slovákov, ktorí tu žijeme, sa nachádza u našich predkov. Naši predkovia nám tu nechali architektúru. Nechali nám tu stavby, na ktoré sa môžeme pozrieť, z ktorých sa môžeme tešiť a ktoré môžeme využívať. Nechali nám tu naše vnímanie farieb. Viete, keby ste prišli napríklad do Indie, tak tam, keby ste videli človeka oblečeného v čiernom, tak by ste sa ho pýtali, že čo sa mu stalo a on by bol vtedy veselý, lebo pre nich je čierna farba znakom radosti. Nie v celej Indii, ale na niektorých územiach. Keby ste zase videli človeka v bielom, tak by ste vedeli napríklad v Indii, že to je človek, ktorý práve teraz smúti. Je to úplne opačné, ako to máme my. Však a práve to nám tu nechali naši predkovia. Naši predkovia nám tu nechali niektoré zvyky, ktoré dodržiavame a ktorým sa vraciame, ktoré skúmame, kde hľadáme múdrosť. Nechali nám tu rozprávky, príbehy, nechali nám tu naše povesti, nechali nám tu umenie, viete, základ umenia. Samozrejme, my sa niekedy k tým tradíciám správame tak, ako keby sme ich vymysleli my. Alebo ako keby sme ich mali ochraňovať tak, že sa ich nikto nesmie dotknúť. Ale to vôbec nie je pravda. Pozrite sa okolo seba. Keď idete niekde na výlet do nejakého významného mesta alebo na nejaké miesto, ktoré je vyhlásené tým, že je špecifické, ako sa tam zachovala kultúra predkov. Čo tam nájdete? Na jednom mieste nájdete množstvo štýlov, množstvo prvkov, nájdete dejiny na jednom mieste. Keď sa prechádzate po Košiciach, po Prešove, po Bardejove, pozrite sa na nejaký dom, tak ten dom nie je taký čistý, viete, z jedného obdobia. Nie, lebo tam žili ľudia a jedno poschodie je gotické, druhé renesančné, tretie je z iného obdobia, pretože tam tí ľudia žili a zanechali tam svoju stopu. A tak nechávame aj my stopu na našej kultúre. Ide len o to, akú stopu zanecháme. Či tá stopa bude následovania hodná, ako je stopa našich predkov, alebo nie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o starých rodičoch. My sme si už povedali a dali sme si takú výzvu, aby ste zavolali svojim starým rodičom, aby ste sa im ozvali, ale viete čo? Keď budete so svojimi starými rodičmi, tak sa s nimi rozprávajte. Rozprávajte sa s nimi, hrajte sa s nimi, ale samozrejme vnímajte to, čo zvládnu vaši starí rodičia, ale zaujímajte sa o ich život. Zaujímajte sa o to, čím žili, ako sa hrali, ale napríklad aj to, ako vychovávali vašich rodičov. Akými boli vaši rodičia, viete, lebo vaši starí rodičia toho vedia najviac o vašich rodičoch a toto by ste si mohli napríklad nahrať, keď už máte svoj telefón, tak napríklad nahrať na telefón alebo urobiť z toho nejaký taký záznam, viete, možno takú vašu rodinnú kroniku. Pretože kamaráti, verte, že raz budete hľadať korene vašej rodiny. Raz budete hľadať, kde tá naša rodina si vznikla, kto do nej ešte patril a ako žili naši predkovia. Teraz vás to možno až tak nezaujíma, ale možno, keď sa začnete pýtať vašich starých rodičov a oni vám budú hovoriť o tom, čo všetko vaša rodina zažila, kde bola, kto tam patril, možno budete veľmi, veľmi prekvapení, chytí vás to a možno si vytvoríte aj váš rodokmeň alebo rodostrom. Tak premýšľajte a aby sa vám dobre premýšľalo, tak my vám posielame rozprávočku na celú o vtákovi nožničiakovi. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť.

0: Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o našich starkých, lebo pamätáte si, áno, my sme si hovorili, že včera bol deň starých rodičov. No, niektorí z vás mi už napísali, že na to trošku zabudli. Ja sa priznám, že mohol som vám to pripomenúť, ale myslel som si, že to budete mať zapísané, lebo takýto veľký deň, fúha, tak ten by mal byť zapísaný v kalendároch s veľkými písmenami. Však lenže, kamaráti, my máme teraz, alebo mali sme deň starých rodičov, ale niekedy zabúdame na to, že starší ľudia okolo nás môžu byť tiež starí rodičia. Nie naši, samozrejme, ale majú tiež niekde vnúčata, ktoré sú možno ako my. Možno majú niekde pravnúčata. A aj preto sa k ním musíme správať ako... úctivo. My sme si už rozprávali trošku o úcte a teraz sa musíme zastaviť, dobre? Pri úcte sa zastavíme preto, lebo to je jedno slovíčko, ktoré by ste si mali dať do svojho slovníka a vo vašej hlavovej knižnici. Vždy, keď si ju otvoríte, by malo práve to slovíčko úcta výjsť ako prvé. A prečo? No preto, lebo keď si niekoho ctíme, keď máme v sebe úctu, to znamená, že vy si vážite toho človeka ako človeka. Že viete, že napriek tomu, že nemusíte súhlasiť s tým, čo hovorí, nemusíte súhlasiť s tým, čo mu verí, nemusíte súhlasiť s tým ani ako žije, alebo kde žije a čo robí, ale je to človek, ktorý si zaslúži úctu. Pretože je človek. Pretože je tu na zemi a ešte keď to je starší človek, ktorý už má niečo za sebou, ktorý možno, že naozaj vychoval neviem koľko detí, teraz má možno vnúčatá a stará sa o také vnúčatá, ako ste vy, a vy by ste mu neprijavili úctu, tak by to bolo veľmi, veľmi nevychované. Tak viete čo, kamaráti? Dnes sa zahráme takú hru. Dobre? Keď prídete zo školy alebo zo škôlky, tak si sadnete k oknu, pozrite sa von oknom a budete sa pozerať, keď teda máte výhľad na ulicu. Dobre? Keď máte výhľad do lesa, tak vyjdete von pred dom alebo pred bytovku a budeme sa pozerať na ľudí a budeme sa na nich pozerať a pýtať sa, že čo asi ten človek robí. A potom robíme takú vec, že keď ten človek sa na nás pozrie alebo keď na nás hodí taký zrak, tak my sa naučíme na neho trošku usmiať. Dobre? Aby sme mu ukázali tým úsmevom, že máme k nemu tú úctu, kamaráti.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako

Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o našich starých rodičoch, pretože v nedeľu bol deň starých rodičov, teda včera. No, kamaráti moji zlatí, musíme si povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, a to je tá, že naši starky potrebujú pomoc. Pomáhate svojim starkým? Áno, naozaj, aj starej mame, aj starému otcovi, dokonca aj prastarým rodičom, presne tak. A ja sa vás opýtam, ako by sme mohli našim starkým pomáhať? Ako im pomáhate a ako by sme im mohli pomáhať? No, skúsme na to prísť. Takže pomáhame im tak, že keď potrebujú niečo preniesť alebo keď sa potrebujú stretnúť, niečo urobiť na záhradke, tak vy ste pripravení, prídete a pomôžete im. Výborne. Lenže, kamoši, naši starky možno potrebujú niekedy pomoc a oni nám to potvorky niekedy nepovedia. A viete prečo? Totižto naši starí rodičia, niektorí, väčšina starých rodičov má v sebe takú veľmi divnú vec. Oni si myslia, že keby nám zavolali, keby nám povedali, čo potrebujú, keby nám povedali, čo prežívajú, takže nás otravujú. No, nejak to majú v sebe tak dané proste v tej hlávke. Asi ich to niekto naučil. Však, lenže my si potom myslíme, že oni nič nepotrebujú, tak sa im neozveme, až neskôr im zavoláme a oni teda sa tak trápia a robia všetko sami. Preto, kamaráti, ja si myslím, že najväčšia pomoc, ktorú môžete urobiť vašim starým rodičom a prastarým rodičom, je tá, že každý druhý deň, aspoň, dobre, im zavoláte, ozvete sa im a na konci tohto telefonátu, alebo keď ich máte blízko, tak na konci tohto rozhovoru, okrem toho, že samozrejme sa opýtate, ako sa majú, čo robia, kde boli, čo chystajú a tak, vždy sa ich opýtate, či im netreba niečo pomôcť a počúvajte. Vždy počúvajte to, čo vám starky hovoria, lebo niekedy sa stávajú také veci, že starky nám rozprávajú o tom, čo budú robiť. Starky nám rozprávajú o tom, čo by chceli robiť. Starky nám rozprávajú o tom, čo už nevládzu robiť. A vtedy ich máme počúvať. Viete, niekedy sa stane, že to všetko nám starky povedia a my sa ich potom opýtame, čo potrebujú pomoc a oni, a vieš, nič. Ale pritom nám už 20 minút rozprávali o tom, čo by chceli robiť a nevládzu. Tak počúvajte starkých, aby ste im vedeli pomôcť bez toho, aby vám povedali, že vieš čo, poď a pomôž mi.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Bez ní.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky. Teda ešte nie, ale o chvíľu tu budú. Pekné ránko.

0: Minútové správičky.
1: Opäť je tu prehľad informácií a ja a Málka som sa ich už nevedela dočkať. Verím, že tu máme nejakých knihomoľov. Poznáme najlepšie knihy roka v Prešovskom kraji. V kategórii Beletria pre deti a mládež zvíťazilo Iglu v kope sena od Tomáša Fedorka. Ak si ju prečítate, dajte nám určite vedieť svoj názor. Zvieratká máme určite všetci radi. Doktorka Jana preto hovorí, že niektoré nemocnice kupujú vlastných psíkov, ktorí pomáhajú pri liečbe v nemocniciach.
2: Byť stále medzi štyrmi stenami, vysporiadavať sa s týmto ochorením je za mňa veľmi náročná situácia, takže keď môžeme aspoň niečo urobiť, pretože prinesieme trošku šťastia do tejto nemocnice, tak myslím si, že je to veľký prínos. Pes má schopnosť ako keby zobrať niečo z toho človeka, ich negatívnych emócií, alebo aj niekde sa dokonca hovorí, že aj v podstate nejakých tých chorôb, že naozaj preberá choroby svojho majiteľa.
1: Napríklad v onkologickom ústave v Bratislave pomáha pacientom pes Kajla. Číta si s nimi, hrá sa s nimi, nechá sa hladkať a robí im spoločnosť. Mount Everest je dnes najvyššou horou sveta, no kedysi sa jeho vrchol nachádzal pod hladinou dávneho oceánu. Geológovia odhadujú, že sa začal formovať približne pred 60 miliónmi rokov. Obrovský tlak vtedy vytlačil všetky horniny nahor. Úžasné však. S faktami a zaujímavosťami tu pre vás budem aj o pol štvrtej.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes sa rozprávame o našich starkých, o starých rodičoch a ja mám teraz takú prosbu, dobre? Ja mám na vás teraz niečo vymyslené. Totižto, my si niekedy hovoríme o tom, akých rôznych hrdinov poznáme. Však, akých rôznych hrdinov máme v našom živote. Pozeráme rozprávky, pozeráme filmy, počúvame. No jednoducho, vieme si predstaviť nášho hrdinu. A čo keby sme sa dnes zahrali na to, že našimi hrdinami budú naši starky. A brali by ste to? Áno, no tak viete čo, zahráme sa tak, dobre? My máme teraz hrdinu nášho starkého alebo starku, to znamená starého otca alebo starú mamu. Čo to znamená? To znamená, kamaráti, že vy sa pokúsite tento týždeň napísať rozprávku, kde budú hlavnými hrdinami vaši starí rodičia. Môžu byť všetci, ktorých máte. Niekto má len jedného starkého, niekto má ešte obidvoch starkých, obidve starké, dokonca aj prastarých rodičov, niekto už má možno iba jednu starú mamu. Jednoducho viete, kto by sa mohol v tej rozprávke objaviť a aké hrdinské schopnosti by mohli mať. Totižto, keď vymýšľame hrdinov do nejakého príbehu, tak my si vždy musíme tak povedať, čo ten hrdina dokáže. Skúste sa dnes a tento týždeň pozrieť na vašich starkých ako na hrdinov rozprávky a povedzte si, čo všetko dokážu a čo všetko už dokázali. Čo všetko, kamaráti, už môžu naši starky urobiť s tým, čo majú, čo sa už naučili. No presne tak, ako hovoríte. Počúvam, aké nápady máte, že čo vedia vaši starí rodičia. Fúha. Tak viete čo, dohodneme sa tak. Keď budete mať ten príbeh napísaný, keď budete mať napísanú tú rozprávku o vašich starkých, tak mi ju pošlite. A ja vám sľubujem, že my si tú rozprávku tu v detskom rádiu prečítame. Len mi ju musíte poslať, rodičia už vám povedia, že kde. Dobre? Alebo vám ju pomôžu aj napísať, alebo nahrať.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja viem, že niekedy sa so starkými tak ťažšie rozpráva, však ja to poznám, počúvajte, no jednoducho, starky sa s nami snažia rozprávať, ale niekedy nevieme nájsť spoločnú tému, lebo každý z nás žije niečím iným, ale to je krásne. A práve z tohto by ste si mali urobiť takú, hovorí sa tomu, že cnosť. Viete, čo to je cnosť? To je niečo, čo máme, čo z nás robí takých lepších ľudí. Niečo, čo nám pomáha prežiť tento život. A ja by som vám poradil takú jednu vec. Keď niekedy máte problém, že už naozaj ste ako keby si povedali všetko s vašimi starkými, tak skúste urobiť jednu vec. Sadnite si so starkými a vymyslite si svoj pozdrav. Svoj vlastný pozdrav. Vždy, keď sa stretnete, tak sa pozdravte práve takto. A vy budete vedieť, že teraz sme sa stretli s našimi starkými a všetci, ktorí budú počuť ten váš pozdrav, ktorý môže byť spievaný, tľapkaný, môže byť rôzny, aký si vymyslíte, tak ja si myslím, že aj starky budú mať z toho radosť, aj vy, a hlavne náš mozoček sa takýmto spôsobom vie prepínať. Totižto, náš mozoček, potvorníček, potrebuje nejaké, hovorí sa tomu odborne, impulzy. No a ten impuls môže byť ten, že vy si poviete ten pozdrav, zrazu mozoček povie, a teraz môj pánko je pri niekom dobrom, pri starkých, a prepne vám ten mozoček do takého zvláštneho šťastného stavu. Druhá vec je tá, že môžete si so starkými vymyslieť svoj jazyk. Napríklad sa dohodnete, že niektoré slovíčka nebudete používať, alebo že na konci každej vety poviete hihi, alebo sa dohodnete, že každý deň budete používať trošku iný jazyk alebo nejaké iné slovíčko. A čo je veľmi podstatné, majte spoločné tajomstvá. A tu chcem poprosiť aj rodičov a pani učiteľky v škôlkach, aby nechali tajomstvá, ktoré majú deti so svojimi starkými, ako tajomstvá. Keď majú tajomstvá o tom, že napríklad niekde zakopali svoj poklad, alebo že boli na prechádzke, alebo že boli, nebudeme hovoriť, napríklad na zmrzline, tak je to vaše tajomstvo. Dobre? Budujte si tajomstvá so svojimi starkými a uvidíte, ako sa vám zlepší vzťah s vašimi starými rodičmi. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, viete, čo robia vaši starky? Niektorí starky ešte pracujú, však niektorí sú doma, ale viete, čo robia vaši starky? Viete, čomu sa venujú? Rozprávali ste niekedy o tom? Alebo vám niekedy o tom starky porozprávali? Či len tak vám povedali, že no vieš, ja robím, no tak sedím za stolom, za počítačom, ale nevieme, čo robí. Alebo sedím niekde na stoličke a dávam pozor na niečo. Lenže to by vám nemalo stačiť. Viete čo? Keď chcete vedieť, či naozaj vo vašom mozočku potvorníčku sú uložené informácie o vašich starkých, či viete, čomu sa vaši starky venujú a čo robia, tak urobte jednu vec. Zoberte si papierik a skúste si napísať všetko, čo si myslíte, ako vyzerá deň vašich starkých. Dobre? Keď neviete písať, samozrejme si to môžete nakresliť, alebo niekde nahrať, alebo len tak prerozprávať. A prídete na to, že možno, že vôbec neviete o tom, ako môže vyzerať ich deň. Že možno, že v tom dni je veľmi veľa miesta na to, aby ste sa im ozvali, aby ste spolu rozprávali, aby ste hovorili o ich dni. Dobre? Tak ak chcete zistiť, čo robia vaši starky a či vy o tom viete, čo robia, tak skúste si len tak zodpovedať na to, či viem, ako môže vyzerať deň mojich starkých.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, no a je to tu. Je tu záver dnešného vysielania. Kamoši, viete čo? Ja vám chcem povedať, že dnes to bolo s vami krásne, lebo dnes sme sa rozprávali o našich starých rodičoch. Vy ste mi napísali množstvo krásnych vecí o vašich starkých a ja vás chcem poprosiť, aby ste mi napísali ďalšie krásne veci. Aby ste mi poslali, nezabudnite, príbeh o vašich starkých, rozprávku, kde z nich urobíte svojich hrdinov. Presne tak. No a aby ste mali nejakú inšpiráciu, tak my vám samozrejme na konci hodiny pustíme rozprávku a bude to rozprávka Ako Ježko slnce budil. Po obede tu bude samozrejme ešte Janka s Jakubom, no a ja zajtra tu budem zase ráno o 6:00 a budeme sa rozprávať o drotároch. Majte sa krásne, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

baba. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my,

0: Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batúška svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, a aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mrholí. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, šváca, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráchám, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zadúním niekoľkokrát. A
0: Ježko pútnik si ihneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak, rovno dnu.
4: Hráčte vkročiť do predajne, prosím, len hráčte dovnútra. Pájete si parazol, teda dážnik, tvare muchotrávky, alebo rýbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: Len hráčte, hráčte, pohľadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás, je tá bedľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré, viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkami nakoniec... prší plášte, máte? Tak si prosím zvola bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple modré,
4: páčte, musím sa venovať aj ostatným príchodzím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. a teplo.
4: A smrad.
1: Smrad? Nož, smradoček, ale teplúčko. A kto to vlastne... Á, netopier. Môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
4: Kvôli tebe hábam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký. Vysím a hotovo.
1: Vedia nič. Vys si, koľko sa ti ráči.
4: Neráčte si ho všímať, frfloša. Neprestane hudre.
7: Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten prší pláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručene nepremokavý. A čo ráčite vy, pán chor? Pohorky? Na všetky štyri nohy? Pravda, že trošku vydržte. Hneď ich prinesiem.
4: Chor, a potom tu nemá byť smrad. Frfloš, brfloš. Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prehrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
7: Tu sú tie pohohočky.
4: Ticho, pokoj. To si celý ty, netopier. Ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi.
1: A tu aj niekedy svietilo slnko?
7: Pravda, že? A ako krásne.
4: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo. Samozrejme, to iba ty jediný vieš, čo treba urobiť. Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nie vyberať farbu dážnikov.
1: Zobudiť slnko? Slnko spí.
4: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababúšené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli búrkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
1: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
4: Je to jediná šanca.
1: Tak teda... Ide sa budiť slnko! Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
5: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky. Ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší pláž.
6: Ja nič nepočujem, mám už jak modré štuple.
4: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte! Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
1: No, veď sa nehláste všetci hrdinovia. No ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
4: Ja by som si na takú cestu zobral slišťa. Vyzná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
1: A kde je? Prečo sa neozve?
4: No už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
1: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
4: Počuje. Veď vidí, že už má zbalený ruksak. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
1: V ruksaku? Ty lenivec.
4: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
1: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
4: Moje nervy, nosiť sa na ihlách, nie som fakír.
1: Tak už to ozaj záleží iba na svišťovi. Vlastne...

0: išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme?
1: No, ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Tadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápia sa, hory ozývajú.
0: A naozaj, po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nezatuším, než chce spáť.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! Hola la ri ri! Hola la ri ri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jolo la hi hi!

0: Stále chrápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to. Na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier.
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu.

0: si na rade.
1: Uhádni, kto som.
0: Hrdina hrdinou.
2: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
0: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
4: Osloboditeľka na...
0: Holubička moja! Moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
0: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
0: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
5: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tamtá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou. Hneď a zaraz.
1: No, Orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
2: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, Orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
2: Vyznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
2: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, Orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské bralá. A tamto v diaľke svetlo.
2: Čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
5: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabiju!
2: Mrcina z podzemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník. Bráň sa teraz sám.
5: Na svoj meč sa nespoliehaj. Čary sú mocnejšie. Spáli ťa aj na dne mora.
1: Ha, som dievča z Heliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
5: Čerta, roztrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
2: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
5: Prekliatá holubica mi vletela rovno do očí. Nič nevidím.
2: Tak, a toto máš odo mňa.
5: To bolí. Dosť, prestaň. Veď ma zálušíš. Dobre, dobre. Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10-krát silnejšou.
2: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
5: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
2: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
5: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zase na rytiera, strasíš sa nás.
5: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, Chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak. Ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
3: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
3: No, satan, a zas. Nech vás čert vezme.
0: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
4: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
6: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha. A rovno pod mojim kopytom.

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. A tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
0: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
0: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
0: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík. Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. A čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

0: zakriala.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté plody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Burgínie.

0: Gewenduche. Vonku sa lialo, dažďové kvapky bežali po obločnom skle. Danka a Janka sa na ne chvíľu dívali, ale potom sa im zunovalo, lebo všetky kvapky bežali len nadol, ani jedna hore. Tak si radšej sadli a kreslili obludu Gewenduchu. Najprv nakreslila Janka čosi guľaté a čosi strapaté. Danka k tomu prikreslila čosi rovné a čosi krivé. Janka vkreslila čosi okaté a čosi zubaté a Danka dokreslila čosi malé a čosi veľké. Gewenducha bola hotová. Podarila sa tak krásne, že už krajšie ani nemohla. Oko mala len jedno, ale ruky až tri. Prvú ako vidlička, druhú ako motička a tretiu ako hrable. Namiesto úst mala Gewenducha zobák a uši také veľké, že sa mohla do nich zakrútiť ako do kabáta. Utešená obluda. Bola taká krásna, že sa aj sama sebe zapáčila. Vyskočila z papiera a potiahla Janku za ucho rukou vidličkou.
1: Jaj, Gewenducha, čo sa ťaháš? Vykrikla Janka. Lebo som rada,
0: zanútila Gewenducha škreklavým hlasom a pošteklila Danku pod pazuchou rukou hrabličkami.
1: Jaj, čo sa šteklíš? Nahnevala sa Danka.
0: Nemohla vystať, keď ju niekto šteklil pod pazuchou.
1: Lebo som rada, že ste mi spravili nohu krivuľku. Výborne sa mi na nej skacká.
0: A Gewenducha poskackala Danke po hlave nohou krivuľkou. Potom stiahla Janke papuču a poškrabala ju na pete rukou motičkou. Chichotala sa Janka a skrývala si nohy pod sukňu. Danku to už napálilo. Schytila Gewenduchu za ruku vidličku a šmyk do skrine. Zavrela.
1: Juchacha!
0: Potešila sa Gewenducha. Zaškrabotala po dverách skrine a zachytila sa kľúčovej dierky rukou hrabičkami. Prepchala si otvorom najprv hlavu, potom jednu za druhou všetky tri ruky a nakoniec nohu krivuľku.
1: Juchacha!

0: skočila k Janke a pošklbala ju za sukňu. Sukňa bola nová, druhý raz oblečená, a tu ju kto si ide šklbať? Janka chytila gevenduchu za veľké ucho, vopchala ju do fľaše a zaštoplovala. Tu máš! Juchaha! Radovala sa gevenducha. Myslela si, že sa s ňou hrajú. Zaprela zobák do štopla, prevrtala ho ako nebožiecom a zás bola vonku. Po stole skackala a zobákom ďubala, ani čo by klince zatlkala. Gevenducha, daj už pokoj, vraví Janka. Nevedela vystať, keď jej pri uchu klince zatlkali. Už? Veď som ešte len začala. A kedy nám dáš pokoj? Nuž nikdy. Ako to nikdy? Nuž nikdy. Neviete, čo je to nikdy? To myslíš naozaj? No fakt, fakt. Iba ak by ste... Ak by sme čo? Iba ak by ste povedali čarodejné slova, ale tie nevieš ani ty. A dala Janke frčku do nosa rukou motičkou. Ani ty. A potiahla Danku za vlasy rukou vidličkou. Aké sú to slova, gevenduška? Nepoviem. Ha, ha, ha, lebo nevieš, vraví Janka a šúcha si nos. Bolí ju od tej frčky. Iste si ich dávno zabudla. Ešte, že čo? Nezabudla. Zavrtela sa gevenducha na svojej nôžke krivuľke a capla Danku po líci veličizným uchom. Nezabudla, nezabudla, šucha, rucha, gevenduka, šmik, šmik, šmik, ha, ha, ha, nezabudla, čože by som zabudla. A capla Janku cez oči druhým veličizným uchom. Tu Janka žmurkla na Danku, Danka žmurkla na Janku a povedali ako jednými ústami. Šucha, rucha, gevenducha, šmik! Tie slová boli naozaj čarodejné a mali veľkú silu. Gevenducha zamravčala ako mača. Hneď sa musela vrátiť naspäť na papier. Zasa bol z nej len obrázok ušatej obľudy. Danka a Janka vzali gumu a chytro, chytro gevenduchu vygumovali. Taká to bola nebezpečná príhoda.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: jedno, či to bolo dávno, či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko, či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblúčky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh, daj, dievky moje, už je po priatkách. Joj, máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
1: Preto!
3: Už ale, dieťa moje.
1: A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bolo na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Jirenka moja, mal sa okolo teba Adamko spod hája.
1: Mali ste vidieť, ako? Lenže okolo vašej pastorkyne.
3: Okolo?
1: Hani? Za či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
2: Nedívá sa ten na šaty. Len do jej tváre hľadil. Oči na ňu vyplieštial.
1: A ona?
2: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca vrčali.
1: A on?
2: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytala, vraj, moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
1: Cože jej povedal?
2: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata, tie hnusné, kramblavé pazúry.
3: Tak teda, zlaté ruky.
2: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
3: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Bude to dosť?
3: No, mohla si aj viac. Keď už máš tie zlaté ruky.
1: Na priazd dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Čak!
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbyli ste ma.
1: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
2: Áno, áno, chcela ma zahambiť, ona je taká. Zlaté ruky, všade mi len v ceste stojí.
3: Už, dievka moja... To ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
2: Tak, veru. Mamka,
3: čo jej naložíte? Len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
2: Oh, dobre.

0: Dobre ste to vymysleli, mamka moja.
1: Mamka, sestrička.
2: Kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. A koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš prijazdiť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypytovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá rekva, Adamko môj? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraj s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama. Zase sama. Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. A ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc, príď, že mi voľakto na pomoc.

0: čapočke. Aký smiešný otazník. Jaj, aký strašný.
1: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
0: Ja, že som ťa volala?
1: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľa kto na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
0: Naozaj? A ako?
1: Naučím ťa priasť zlaté nite.
0: Áno, trpaslíček, nauč ma.
1: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď. Až o rok.

0: a budeš mojou ženou.
1: Ja tvojou ženou?
0: Len ak neuhádneš moje meno.
1: Len ak neuhádneš...
0: Teda? Súhlasíš?
1: Už... Ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
0: Tak sadaj k praslici.

0: oblečenie zlatú niť.
1: Áno, Hanička, stala si sa zlatou priadkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. A dvere sa sami od seba otvorili. Jaj, briešť sa.

0: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
1: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam spod hája.
0: A to valí k nám?
1: Nuž veru, aj so starým Matúšom.
0: Ale takúto? Hanna, nože choď, choď do nej s vami pod kravy. No ber sa už.
2: Tak dobre.
0: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
1: Áno, mamka.
3: Dobrý deň tomto domu.
4: Dobrý deň.
0: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vási veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
5: A kdeže je Hanka?
0: A je, vybehla kdesi, večne sa voľa kde tmolí. Tak by teda Hanku. Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nož, ak by ste pristali na Ilenku...
5: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
0: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni, synak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino. Kus poľa sme už zaň prikúpili. I kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
5: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
0: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom chodte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
5: S Bohom, tetka.
1: Videli ste? Ani na mňa nepozrel.
0: Ach, čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vreteno poriadne do ruky chytiť?
1: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
2: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
1: Len nie, Hana naprajde toho zlatiska. Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len priasť.
0: Máš pravdu, musím ju zavolať. Ale pozri, zas to si ide. Dáky dvaja.
6: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
7: Ja ťa pozdravujem, pravda, že? I povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
6: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
7: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
6: Ja som prišiel prvý.
7: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
6: A ja som od kráľovského dvora, prosím pekne. Toto je zlatá priatka.
0: No, nie celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
8: Ožen sa s ňou, ty prišiel si prvý.
6: Á, v skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
8: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
6: No, aj ja ľutujem, pravda, že? No, dobre sa tu majte.
1: Taký slamený panáci. A ty, dievčička, nepradieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie, tak potom ľutujem.
9: Mamka, pozrite, kráľovskí hlásatelia.
0: A za nimi kráľovský hymtov.
9: Zastal pred našim domom.
0: Vedie to pán kráľ. Adam, len nejde aj on popýtať za tú priatku. No, už to bude tak.
9: Ilenka, sadaj pod prasicu. Tu máš vreteno so zlatou priadzou a kanimuk.
0: Hovoriť budem ja.
9: Dobre, mamka.
0: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
5: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priadka.
0: Áno, najjasnejší kráľ. Moja dcéra, Ilenka.
5: Ukáž to vreteno, panna Ilena. Pozri, minister, ríce zlato.
10: Nie pochybnosti, vaše veličenstvo.
5: Priadka síce nie je chýrna, ale zlato je utešená.
4: Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej dcery Ireny.
10: Veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
4: O hodinu príde kráľovský Hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
10: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.

0: Mamka, čo ste to spravili? No ešte som ja zlatá priadka.
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
0: Ale či...
1: Nič sa neboj. Anka! Anna! A kde sa poneviera? Anna!
0: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Irenka bude kráľovnou.
2: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
3: Ďakujem.
1: My tebe tiež, Hanka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
0: Ďakujem, nikdy vám to nezabudne.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
0: Už bežím.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
0: A potom,
1: a čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k háje a donesiem, čo na pradie.
0: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa, máš nám byť za čo vďačná.
0: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Lenka. Vidí sa mi, že už jim to hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Elena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďagať. Všetko musí byť na nie zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Elena, spred najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Lenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš?
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
0: Prekliatý kraťuch. Odporný na piať chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: Uvedím, či ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odryfu.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcu Miško a Kopito Tojáš.
2: Dobrý večer vám. A čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vonoblokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako zlato. Boja,
2: ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
2: Veď je tak. A že uhádnite, po čo som prišla?
1: Iste po zlatú priacu.
2: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. No, že ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priatku?
1: Ja ani za svet.
2: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Ilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka, nech vás pán Boh chráni.
2: A veru ty mne, povedz, dievka moja, veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak, tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
2: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zle.
2: Len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
2: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc.
2: Aj v noci noc.
1: Aj vodne noc.
2: Aj vodne noc.
1: Príďže mi voľa kto na pomoc.
2: Príďže mi voľa kto na pomoc.
1: A tak až do tretieho razu.
2: On potom príde a naučí priazť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas. A treba mu hádať meno.
2: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
2: A čo by si nie... Aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No, a teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
2: No, aj v noci noc, aj vodne noc. No, s Bohom ostávaj.

0: tak sa stalo, a donedávna nikotom ani len netušil, že v tej krajine boli v tom čase dve zlaté priatky. Jedna v kráľovskej palote sedela, kolovrátok vrtela, zlato vyrábala, kúdele čítala. Už len 25 kúdelí, mamka už len 10, už len 5. A tej druhej ťažké je čo len pozrieť na vreteno. Ustavične jej znie v uchu, ak neuhádneš moje meno. A dni bežia, dni sa rútia, krok a skok. Prichádza deň rozhodnutia, otočil sa rok.
1: Zasekli sa potvory a budem musieť zhodiť z nich drevo. Ach, jej.
2: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
1: Ty si Adamko, kde sa ubieráš proti noci?
2: No ale idem, toť. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
1: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
2: Alebo podjedinoha, čo myslíte?
1: A daj ty tomu pokoja, vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
2: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
1: A ďakujem ti, chlapče.
2: A kto vie, či sa nevolá Hopcud Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Á, aká dolinka. Čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to mohlo byť? Aha, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje, neklamú ma oči, trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku, zamieša v druhom a čo si spieva?

0: mne, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.
1: Hanička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť.
2: No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno? Martinko Klingáč.
3: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč. Ostaň niekde na blízku.
2: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni. Martinko Klingáč. Blíži sa polnoc.

0: vezmem ťa. Nuž? Hádaj, Anička. Hádaj.
1: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
0: A? Ďalej?
1: Martinko Klingáč?
0: I to dum, nite dum, majte bol!
2: Hanka, Hanka, preber sa, už je preč. Teraz už bude všetko dobré.
1: Ja, Adamko, už odišiel.
2: Všetko zlé je už preč, žena moja. Videla si, ako sa nazlostil, keď si uhádla. Strhol čiapku a vraj, bum, vybuchlo to a dym, v tom dyme sa všetko stratilo.
1: Veru, ešte aj zlatá priadza, pozri. Na vretenie je celkom obyčajná niť. Nemáme už viac nejaké zlato.
2: A tieto tvoje ruky. Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
1: Lenže zlatú priadzu už neupradú.
2: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
1: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Ilena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tade to?
1: Nesloboda.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
1: Staň!
2: Čo sa tu robí? Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
2: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou. A Ilena s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Puste ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priacu.
2: Panna Ilena a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Aká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno.
3: Dobrý večer, panna Irena. Dobrý večer, pani
1: Dobrý
3: matka.
1: Večer.
2: Dobrý večer.
3: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
3: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilinga.
1: Ja, prečo nám to neprišla povedať ona?
3: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou sedliačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hambu nám robila.
3: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
3: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Irena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
1: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
3: A ja, panna Irena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc, vaše veličenstvo.
3: Ukryjem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem, za závesom.

0: nož?
1: Hádaj, Ilenka, hádaj.
0: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
2: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Bože, neuhádla. Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré uhaný, musí byť dobré aj tu.
2: Tak.
1: No, tak ešte raz. Akože sa to volám?
0: Martinko... Cilingáč.
2: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Ešte, že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. Čo to je nosíš pod čapicou, ty papiuch?
1: Hneď a zaraz uvidíte.
3: Korbáč! On ti nosí pod čapicou korbáč!
0: Korbáč!
4: A nahor!
3: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila? Ako keď si mala 7 rokov?
4: A nahor!
3: Ilenočka, veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka, nesadaj!
4: Rama nahor!
1: Tak, všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka, za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom, aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

Nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

mačku chceš mať, doma korytmačku.

Ameriky už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak pravievajú kód-kodák. Na ten prízvuk z Ameriky balí teraz mladé pipky.

Kráľ Drozdia Brada. Bol raz jeden kráľ a ten mal utešenú dcéru. Nik sa jej v kráse nevyrovnal a preto mala pýtačov na každý prst po 10. Keď nadišiel čas, aby si princezná vybrala vhodného ženícha, usporiadal kráľ veľkú slávnosť. Zo široka ďaleka schádzali sa mladí, urodzení princovia, šlachtici aj zemania, aby sa uchádzali o ruku princeznej. Tá si veru dlho vyberala, nad každým nos ohrňala, každého na posmech obracala. Hľa, tento má brucho ako bubon, ledva sa kotúľa, uťahovala si namyslená princezná z princa z kráľovstva Skleného vrchu. Ten sa na jej posmech zvrtol na opätku, hlboko sa uklonil kráľovi a urazený odišiel. Toho dláňa nechcem. Musela by som si zobrať rebrík, aby sme boli súci pár. Chichúňala sa posmešnica, keď jej predstavili princa z Čiernej hory. Ani ten nemeškal, dal zapriahnuť hrdý hintov a pobral sa z pýtačiek domov. Napokon sa princezná pristavila pri kráľovi, ktorý bol známy svojou dobrotou a láskavým srdcom. Kráľ sa uklonil a úctivo poboskal namyslenej princeznej ruku. Neviem, kto si, ani odkiaľ si, spustila princezná, ale bradu máš ako drozdí zobák. Budem ťa volať Drozdia Brada. Keď tie slová začul kráľ otec, veľmi sa na nevychovanú dcéru nazlostil. Odviedol ju do kúta dvorany a tam jej zasyčal do ucha. Už mám tých tvojich výmyslov plné zuby. Znepriatelíš mi všetkých urodzených susedov. Zapamätaj si, keď ti neboli dobrí princovia a králi, vydáš sa za prvého, kto ráno zaklope na hradnú bránu. Som kráľ a svoje slovo dodržím. Vyhrážal sa, ale pyšná princezná iba mykla plecom. Na druhé ráno ešte ani kohút poriadne nezakikiríkal a už hradnú stráž buntošilo búchanie na bránu. Kto tam? Zahučala rozospatá stráž, ale namiesto odpovede sa spoza brány ozvala hra na lutne. Otvorte a muzikanta privedte pred kráľa, prikázal strážnym hradný kapitán. Je to rozkaz jeho veličenstva. O chvíľu stál pred kráľom otrhaný, ufúľaný muzikant. V ruke stískal lutnu a spýtavo pozeral na vladára. Milý cudzinec, začal kráľ trochu namrzene, lebo za noc oľutoval, čo v hneve vyslovil, ale porušiť dané slovo nemohol. Rozhodol som sa, že ti dám za ženu moju dcéru. Pravdaže iba, ak sa ti pozdáva. Namyslená princezná sa pustila do náreku, keď sa dozvedela, za koho sa má vydať. Čo ako sa však priečila, čo ako nôžkou dupala, že vru sa radšej zmárni, ako sa vydať za žobráka s lutnou, nahnevaný kráľ nepopustil. Bola svadba a po svadbe sa veru musela princezná pobrať z hradu preč. Nepatrí sa, aby si na hrade žila ako žobráková žena, povedal kráľ, požehnal si dcéru a vypravil ju aj s mužom do sveta. Dlho blúdili cestami, necestami, horami, dolami, až prišli k hlbokému, rozľahlému lesu. Unavená princezná si sadla do voňavej trávy a opýtala sa. Či je ten les, hôrka mladá, bystrý potok, biela skala? Pánom je tu Drozdia Brada. Ach, kam som len rozum dala? Žobráčka princezná smutne pozerala na les,

0: čo mohol byť aj jej, ale muž ju duril do cesty. Onedlho vyšli na šíre pole. Spotení kosci kosili ťažké klasy a ženy ich viazali do snopov. Kto je tu pánom, kosci milí? Kto je týchto polí vladár? Náš král je preč v tejto chvíli, volajú ho Drozdia Brada. Kosci sa uklonili na pozdrav a žobráčke zamávali klobúkmi. Tá sa divne rozplakala od ľútosti, keď videla, o čo prišla svojou hlúposťou. Muž ju však súril, aby prišli za svetla do kráľovského mesta. Kto je vládca tohto mesta? Toľko slávy na ňo padá, vedie k nemu zlatá cesta. Pánom je tu Drozdia Brada. Princezna si vzdychla a rýchlo, aby to muž nezbadal, rukávom si utrela slzy, čo sa jej tisli do očí. Variti padla sadza do oka? Vypytoval sa muž starostlivo, ale princezná iba mlčky pokrútila hlavou. Smutná kráčala vedľa muža. Napokon sa dovliekli k biednemu ošarpanému domcu na okraji mesta. Žena moja, už sme doma. Vyhrň si rukávy a daj sa večeru variť. Pojedal by som klince, tak nech je vára rýchlo hotová, nakazoval muzikant princeznej.
1: Čože to, muž môj, vravíš? Pustila sa nešťastná princezna do plaču. Veď ja som nikdy ani len do kuchyne nenazrela. Ako ti ja jedlo prihotovím?
0: Čo si mal muž počať? Hundral, frflal, akú nemotornicu, lenivicu si za ženu zobral a sám sa pustil do práce. Skôrok, čo na polici našiel a starej cibule, navaril riedku žbrndu a keď ju obaja z jednej obitej misky vychlípali, pobrali sa spať. Princezná, čo ako ustatá, nie a nie zaspať. V hlave sa jej myšlienky rojili, ako osy dobiedzali. Veru si len mala kráľa Drozdiu Bradu obchádzať, milo sa k nemu mať, teraz nemusela biedu trieť, do páperia by si líhala, v zlatom hintove by sa prevážala. Keď napokon nad ránom zaspala, drme ju muž za plece. Žena, vstávaj, nemôžeme vylihovať, robota nás čaká. Idem do hája narezať prútie. Ty zatiaľ vyriať chalupu, nech sa všetko blízka, kým sa vrátim. Čo si mala úbohá princezná počať? Pozhľadúvala metlu a pustila sa zametať. No čím viac sa metlou oháňala, tým väčšie kúdoly prachu a špiny zdvíhala. Zabrízganá, upískaná čakala, že ju muž za ten neporiadok vyhreší. Tento raz však muž nepovedal ani slovko. Zložil žene k nohám vrbové prúty a kázal jej, nech z nich upletie koše, aby mali čo na jarmoku predávať. Princezná ohýbala pružné prúty, ale iba čosi prsty dorezala, nie a nie upliesť súci košík. Mal som si radšej žobráčku za ženu zobrať, ako si princeznú na krk uviazať, jedoval sa muž. Tu máš priadzu, radšej nite súkaj. No ostré nite princeznej ešte väčšmi jemné prstíky dorezali ako tvrdé prúty. Nič to, utešoval muzikant plačúcu ženu. Ideme na jarmok, budeš hrnčeky predávať. Tento raz sa princeznej darilo. Trhovníci aj kupci sa radi pristavili pri peknej hrnčiarke, prehodili s ňou zo pár slov a každý kúpil maľovaný hrnček alebo tanierik. Natešená princezná dala mužovi groše i zlatky a ten sa čoskoro vrátil s novým tovarom. Vidíš? Predsa si nadačo súca, pochválil ženu. Ak ti robota ďalej takto pôjde, hádam sa trochu zmôžeme a potom ti kúpim bárzaj novú sukňu. Princezná hrnčiarka si spomenula na vyrezávané skrine plné nádherných šiat, čo zostali na otcovom hrade a sťažka si vzdychla. Muž zatiaľ kam si odbehol. Odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, prihrbel na koni opitý vojak a všetky hrnčeky jej šablou pobil. Nešťastná princezná prišla s plačom domov. Čo si mám s tebou počať, horekoval muž. Pôjdeš na zámok slúžiť. Tam ťa už hádam dákej robote naučia. Tak sa stala nafúkaná princezná poslednou slúžkou na dvore. Pomáhala kuchárovi, nosila vodu a drevo, prikladala do pece, zametala a za všetku tú námahu sa jej ušlo trochu jedla pre ňu i pre muža. Jedného dňa
1: usporiadal kráľ veľkú oslavu. Princezná sa ukryla pod schodiskom a odtiaľ pozerala, akí hrdí páni prišli na zábavu. Veru, bol medzi nimi aj princ z kráľovstva Sklenného vrchu i princ z kráľovstva Čiernej hory, ktorých kedysi výsmechom urazila. Komorníci nosili podnosy plné vyberaných jedál, pečienky, zákuskov a cukroviniek od výmyslu sveta. Tu a tam strčili princeznej kúsok do ruky a tá šup s jedlom do vrecka, čo mala prišité na rube sukne. Odrazu zazneli lesné rohy. Dvere sa roztvorili a do dvorany vchádzal kráľ, ktorému sa princezná kedysi tak súrovo vysmiala. Keď ho zazrela, najradšej by sa bola prepadla pod zem. Nemala ako utiecť, tak sa pritisla k stene, len aby ju kráľ nezbadal. Kráľ, drozdia brada, lebo on to bol, však pristúpil k princeznej v otrhaných háboch a chytil ju za ruku. Tá sa metala, trhala, až sa dobroty ukryté vo vrecku rozleteli na všetky strany. To len bolo smiechu a výskotu. Princeznú zalial rumenec. Rozbehla sa ku dverám, ale kráľ bol rýchlejší. Objal nešťastnú princeznú a láskavo sa jej privravel. Neboj sa, princezná. Som žobrák muzikant. Oženil som sa s tebou ako bedár, lebo ako kráľa si ma nechcela. Ja som bol ten opitý vojak, čo ti pobil hrnčeky. Odpusť mi. Ale musel som ťa vytrestať, aby som zlomil tvoju pýchu. Ak ma ľúbiš, vystrojím nám novú svadbu, o akej svet nechyroval. Princezná sa chvíľu mračila, keď si spomenula na príkoria, čo musela okúsiť. Potom sa však na muža usmiala a prikývla na znak, že ho má naozaj rada. Kráľ zavolal na komorné a tie obliekli princeznú do nádherných šiat. Ešte len potom nastala zábava. Na druhý deň poslal kráľ záprah 9 vraných koní po princezninho otca. Bola, že to chýrna svadba. Víno potokmi tieklo a koláče aj na stromoch rástli. Kráľ bol pyšný na svoju kráľovnú a ona na svojho kráľa, ktorého občas láskavo drozďou bradou volala.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na

0: vidíme.
1: Čo to bolo tak?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jozef Melicher, Gelo a drak. V sebe chleboch búrka zgňavila úrodu, ľadovec byl vinice, výchrica pováľala zbožie a lúky. Nemuseli sebe chlebčania dvakrát hádať, kto to má na svedomí. Drak, šarkan, potvora nepodarená v skalnej diere zatajená. Obecné predstavenstvo vedelo ako na vec. Udreli na bubon, chýr do sveta pustili. Hľadá sa učený veštec, striguň a silák šikovný, ktorý nás očarka na veliaštera šupinatého oslobodí. Dobre mu zaplatíme, na trovi nehľadíme. Gelo sa preobliekol za čarodejníka. Nacapil si bradu, založil špicatú šľochavňu, zakrútil sa do čierneho plášťa a na nos si pricvikol cviker so skličkom. Hotový veštec. Prišiel som k vám, milí sebe chlebčania, aby som vás oslobodil od draka čierneho šarkana jedovitého. Som mudrc v 13 školách školovaný a prekonal som dlhú cestu z Tramtárie. Tú vašu obludu do týždňa načisto vystrnaním a odletím na nej do ďalekých krajín. Celé sebe chleby vítali Geľa, na rukách ho nosili, vínom ho napájali a pečenými holúmi krmili. A Geľo naozaj započal svoju robotu. Začal konať svoje veľké dielo, svoj ľudomilný skutok. Opatrne sa šuchol do dračej diery. Dedina prestala dýchať. Výjde. Nevýjde. Nevyšiel. Vyletel s jačavým revom. Ach, beda prebeda. Nedá sa nič robiť. Šarkan zúri, oheň mu šľá z papule. Pazúr mi driape. Skoro ma zmárnila tá obluda. Ledva som si holý život zachránil. Nejdem taja viac. Utrápení dedinčania ho začali prosiť, aby ich v trápení nenechal. No, len si trochu vypij, zajed si a nadobudneš guráž na tú škratu šupinatú. Gelo si zajedal, popíjal a na oko bojazlivo pokukoval na dračiu dieru. Naveľa, naveľa sa dal nahovoriť. Šuchol sa do diery kamennej, do brány pekelnej, do štrbiny prekliatej a zase rev zvierací, skok jelení a Gelo bol vonku. Krvavý pot si z čela utiera, vínom pekelnú horúčavu hasí. 7 dní a 7 nocí sily naberá, črevá si mastí. Keď mu richtár sľúbil bohatý mešec, ustanoví deň, kedy navždy skrotí šarkana a vyženie ho z jeho hniezda pod zemou, osedlá ho, vysadne na neho a potom jo, pejko, odletí do sveta šíreho. Nastal stanovený deň. Gelo si obliekol nové divotvorné háby, opásal sa zázračným opaskom, v jednej ruke koňský postroj, v druhej palica samobíka a šuch do dračej diery. Ale v momente vycurikal a obrátil sa k roztraseným sebechlebčanom. Utekajte, bratia milí, ak vám je život milý, šarkan zúri, bude šľahať oheň z papule, chvostom švihať, beda tomu, koho zasiahne, darmo ho skrotím, oheň v papuli neuhasím, ani chvostom švihať mu nezabránim, zachráň sa, kto môžeš. Národ sa rozutekal na všetky strany, do pivníc, jam i komor sa ukryl. A Gelo? Párkrát zvieracím hlasom zvrieskol, palicou po starých hrncoch trieskal, dym a plameň z fajky vypúšťal. A potom? Potom sa so zlatými peniazmi stratil v hore. Nikto ho viac v sebe chleboch neuvidel. Ani draka. Ale toho nevidel nikto ani predtým. Túto povesť vám čítal Samko Konkoli zo základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chalúpke, zaklopal na chalúpke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrát.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách.

videl, že psík ňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa o ňo ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale... čo mal robiť?
Opäť nevedel susedovým prosbám odolať.

Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starkí už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tentoraz nezakvitol ani jediný strom. Nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Zdravíme vás, kamoši.
0: Jaj, kamaráti naši, no tak toto asi nie.
1: Toto si musíme vysvetliť.
0: Áno, kamoši, my od vás dostávame strašne veľa listov.
1: A mailov.
0: A správičiek.
1: A aj sa s vami rozprávame, keď sa stretneme napríklad v divadle, tak sa s vami rozprávame z očí do očí.
0: Áno, alebo keď vás stretneme len tak vonku.
1: No a stále je vás viac a viac.
0: Áno. Možno aj preto, že sa skončili prázdniny.
1: A rodičia pracujú.
0: A musia riešiť aj všelijaké iné veci.
1: Tak možno pribúdajú také, no, ako by sme to nazvali, sťažnosti.
0: Áno, ale nie od rodičov, ale od detí.
1: A sú to sťažnosti na starých rodičov, alebo aj na rodičov.
0: A nie na to, že niečo robia zlé.
1: Ale niektoré deti nám píšu.
0: Áno, alebo nám to aj povedia priamo, keď nás stretnú.
1: No, že čo majú robiť, lebo veď babka aj detko chcú, aby k ním ich vnúčatá prišli, aby ich navštevovali a im sa nechce. Lebo
0: ano.
1: Vraj niekedy sa u starých rodičov nudia.
0: A nevedia, že čo by si so starými rodičmi povedali.
1: A že babka s detkom už nemôžu tak behať ako kedysi.
0: A že sa im tam tým vnúčatkám jednoducho nechce ísť.
1: Takže decká, od nás chcete rady, že ako by ste sa mohli tej návštevy vyhnúť.
0: No.
1: Tej návšteve vyhnúť.
0: Tak, ale kamoši, počujte. My sa s vami teraz porozprávame, hej? O niečom inom, áno? Napríklad o starobe. O tom, čo znamená, keď je niečo, alebo aj niekto starý. Mm-hmm. A že aj vy raz taký budete.
1: Áno, je to zákon prírody. A prečo by sme sa nemali strániť našich, ale ani cudzích starkých?
0: No, tak to nám napíšte aj vy, že čo sa vám najviac na návšteve babky a detka páči a čo vám najviac vadí.
1: Áno, a možno nájdeme spoločne nejaké riešenie a odpoveď na túto moju otázku, ktorú som položil.
0: Že ne? Ako si to u tých starkých poriadne užiť. A nemusieť pri tom myslieť na na takéto
1: na
0: starosti proste. No, užiť si to proste.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: máš, čo si chcel?
1: Čo mám?
0: Otázočka, čo otázočka.
1: Ale veď je to super, nie? Keď nám kamoši píšu.
0: No, no, no, ale čo nám píšu? Čo nám píšu?
1: Veď sme chceli, aby nám písali, že prečo sa im nechce k starým rodičom chodiť.
0: No, ale toto je o niečom inom.
1: No a aj sme chceli, aby nám povedali, čo by chceli so starkými robiť.
0: Ale tu sa nás pýtajú na takú vec, že prečo musia ľudia zostarnúť.
1: Aha, fúha.
0: No, fúha, fúha.
1: No, kamoši, v prírode a v našom svete je to tak, že všetko starne.
0: No, aj zvieratka, no, aj príroda. Ono niečo starne tak, že si to všimnete.
1: A niečo,
0: ale... Niečo tak, že aj si to nevšimnete.
1: Ale... Nikto a nič tu na svete nie je večne.
0: Aj keď aj je.
1: No, to je pravda.
0: Také kamene. Takže, kamoši, je taký prírodný zákon.
1: Že žiadna energia len tak nezmizne.
0: Ani žiadna hmota sa len tak nevyparí.
1: Nemá kde.
0: Všetko, čo je na zemi, ostane na zemi.
1: Skoro až navždy.
0: A ako to?
1: Predstavte si, že máte stoličku z dreva.
0: Alebo nejakú hračku.
1: Pokazí sa vám to, alebo zostarne.
0: A vy ju buď vyhodíte.
1: Alebo ju napríklad spálite.
0: Ne, neviem, či deti spália hračku, dúfam, že nie.
1: No tak...
0: Skôr ľudia, hej.
1: No, no na ohnisku, lebo je z dreva. No, drevo sa premení na teplo a na dym, takže je to fajn niečo drevené spáliť.
0: Áno, a ten dym ide zasa do vzduchu.
1: A teplo sa premení na niečo iné a oteplí niečo iné okolo seba.
0: Áno. A keď sa ten dym dostane do oblakov...
1: Tak možno z tých oblakov aj zaprší.
0: A na nás padá dáždik.
1: A vy ani netušíte, že je to dáždik z vašej starej hračky.
0: No, a tak je to aj s ľuďmi.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Reklama. Reklama. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, vieš si spomenúť na nejakú svoju prvú hračku, alebo teda na svoje prvé hračky?
1: Áno.
0: Hej?
1: Áno, utkveli mi v pamäti dve hračky, ktoré mali aj svoje mená. No a podľa nich dnes volám aj Lejušku, lebo vieš, tie hračky boli moje obľúbené a prirástli mi k srdcu. Bol to medvedík, no. Aha. A myška. A medvedík som nevedela ako dieťa ešte vysloviť, lebo som bola veľmi, veľmi, veľmi malička, takáto.
0: Uh-huh. Ó, takáto?
1: No, ako hráštiček. Ako malý hrášok. Takže som medvedíka volala Mededík. Aha. Mededík. No. A potom som mala ešte takú myš. A tá myš, plyšová myš, sa volala, samozrejme myš, ale ja som ju volala Myšiš.
0: Myšiš a Mededík. Krásne. No. Ja si taktiež spomínam na jednu zo svojich prvých hračiek, taký plyšový neviem čo. Hej?
1: Neviem čo?
0: Neviem to nazvať. Bola to taká guľka, mala oči, plyšová guľka, ktorá mala oči, mala aj úsmev a mala vlasy v strede, iba tak, ale iba taký prúd vlasov, mm-hmm, ktorý šiel dohora a boli fialové tie vlasy. A tá guľka bola oranžová. My sme nevedeli, čo to je. A so súrodencami sme to nazvali, že to je bacil. Takže, no, ja som mal bacila.
1: Bacila. No, ale ja som sa potom aj volala po mojej hračke. Lebo ja som, potom moja mamka ma volala Myšišiš. Uh-huh. Myšiš, alebo Myšišiš. A dnes sa tak volá, moja Lejuška zdedila meno Myšišiš, Myšiš, Myďodík, Ďodík, Mydíček, Mededík, Ďodíček.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné popoludnie vám praje Amálka. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Stredná odborná škola Bukovecká v Košiciach si pre budúcich prvákov pripravila adaptačný deň. Učiteľka Simona hovorí, že vás čaká atmosféra skutočného vyučovania.
2: Na súkromnej strednej odbornej škole Bukovecká 17 v Košiciach sa môžeš 23. októbra od 7.50 do 11.20 stať na jeden deň našim žiakom. Čaká ťa atmosféra skutočného vyučovania, ukážky príprav na prijímacie skúšky, hodiny psychológie, výtvarnej, špeciálnej pedagogiky a mnoho ďalšieho.
1: Ale pozor, musíš sa vopred prihlásiť. Viac informácií nájdeš na stránke a sociálnych sieťach školy. Viete, ako má vyzerať správna desiata do školy? Má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu. V preklade sú to napríklad ovesné vločky, šunka, vajíčko, jogurt či orechy. Vďaka takýmto kvalitným potravinám nám to bude v škole lepšie páliť. Ponúknite rodičom nejaké nové nápady. A teraz jeden obrovský úspech. Mladé slovenské tanečníčky ovládli európsky šampionát v Skopje. Tým Dance Continent získal prvé miesto v modernom a contemporary dance. Tak sme sa spolu pretancovali aj ďalšími informáciami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: páči. Naozaj je to tak.
1: My vieme, že sa vám to akosi nezdá.
0: Ale je to tak.
1: Jednoducho, nič na svete len tak nezmizne.
0: A keď už hovoríme o starobe...
1: O starkých.
0: A o tom, že veci sa menia...
1: Tak napríklad sa zastavme pri dinosauroch.
0: Tým nechceme povedať, že vaši starkí sú ako dinosauri.
1: To v žiadnom prípade.
0: Aj keď...
1: To v žiadnom prípade.
0: No, dinosauri a praveké rastlinky, áno.
1: Ako sme si to už niekoľkokrát povedali u nás v detskom rádiu.
0: Sa po niekoľkých miliónoch rokoch v Zemi premenili buď na ropu a tá na benzín a my teraz jazdíme na dinosauri pohon. Mm-hmm.
1: Alebo sa praveké rastliny zmenili na uhlík a my ich máme v ceruskách.
0: Áno, alebo na krku.
1: No. Čo? Ty nosíš ceruzku na krku?
0: Nie, ale niektoré sa premenili na diamanty.
1: Á, to je pravda.
0: Nič len tak nezmizne.
1: Nič, len sa premení na niečo iné.
0: Takže keď ste mali starkých a možno už odišli do nebíčka...
1: Tak vedzte, že časť odišla do nebíčka...
0: Ale časť ostala na zemi a možno je v tom kvietku, ktorý vám tak vonia.
1: Alebo v tej vodičke, do ktorej sa chodíte kúpať.
0: Áno. Alebo možno, no jednoducho sú tam, kde je niečo krásne.
1: A kde ich cítite.
0: A tak si na nich spomínajte.
1: Ako na niekoho krásneho.
0: Ako na tie kvietky.
2: Popoludnie s detským rádiom.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
2: Kamaráti, my si tu čítame vaše listy a vaše SMSky a kadejaké iné správičky o tom,
3: že prečo nechcete vašich starkých navštevovať.
2: Uh-huh, že prečo sa vám to nezdá až také zábavné, ako kedysi možno, keď ste boli menšími. A že teraz, čím ďalej, tým menej chcete za nimi chodiť, lebo sa vám to zdá taká, že nuda.
3: No, tak my si to tu všetko čítame a vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
4: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
5: Dnes som rozdelil deti na vráskobojkov a vráskoučkov. Vráskobojkovia sú takí poriadní podivníčkovia. Prečo? No preto, lebo oni sa vám boja vrások. Ale pozor, neboja sa vrások nejakého vráskavca obrovského, ktorý pláva v mori okolo nich. To nie, lebo väčšinou v takomto mori oni vôbec nie sú. Oni sa boja vrások svojich starých rodičov. Ale nie len svojich starých rodičov, ale vôbec vrások akýchkoľvek starších ľudí. Oni sa vám pozrú na svoju starku alebo na starkého a povedia si... Čo to majú oni na tvári? Veď tá tvár je úplne iná ako moja. A potom to príde. Spomenú si na všetky rozprávky s čarodejnicami a s nejakými pekelníkmi, kde samozrejme tí ľudkovia z telky alebo z filmu urobili tým postavičkám vrásky, ale také, viete, také vrásky, ku ktorým pridali ešte ten taký škaredý pohľad a zrazu si na to tento náš vráskobojko spomenie. Ale pozor, on sa nebojí vrások preto, lebo boli v nejakej strašidelnej rozprávke, ale preto, že mu pripadajú divné. A viete, prečo mu pripadajú divné? No preto, lebo on nevie to, čo vie vráskoučko. Že tam, kde sú vrásky, sa môžete veľa naučiť. Môžete sa naučiť, ako prežiť ťažké časy, ako si poradiť s ťažkými vecami v živote, lebo každý, kto má vrásky, tak prežil veľa, veľa ťažkých vecí. Ale napriek tomu, že má vrásky, tak sa vie usmievať. Sú aj takí ľudkovia, ktorí majú vrásky od smiechu. Je to tak? Vrásky sa nám robia aj od smiechu, kamaráti, a tu sa môžeme naučiť, ako sa liečiť úsmevom a smiechom. Ako zvládať ťažké veci v živote. Vráskobojko ale niekedy urobí ešte jednu strašidelnú vec. Keď sa bojí vrások svojich starých rodičov, tak oni niekedy nechcú mať vrásky. A tak idú a dajú si ich odstrániť. A to ako keby si odstránili múdrosť a znak toho, že prekonali veľa ťažkých vecí a že sú tu pre nás. Kamoši, nikdy sa nebojte vrások svojich rodičov, ani svojich starých rodičov, práve naopak. Keď sa pozriete na vrásky svojich starých rodičov, vy si povedzte, že je to krásne, že tými vráskami je veľa múdrosti. Dotknite sa ich prštekom a počúvajte, čo vám budú vaši starí rodičia rozprávať.
4: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
6: Toto je hlúpa Dora.
7: A toto je hlúpy Jano.
6: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
7: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
6: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
7: A tak stále vyšli na posmech.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak, čím začneme, Janka?
1: Týmto, asi týmto.
0: A to je?
1: No, tak to je taká vecička, že...
0: Áno.
1: Pýta sa nás to Johanka.
0: Krásne meno.
1: Áno, aj krásna otázka.
0: No.
1: Johanka sa nás pýta, či jej detko a babka nemôžu byť Siri.
0: Čo?
1: No. Či nemôžu byť Siri.
0: Akože sú takí mäkkí ako sirík na chlebíku? Tak to myslí ako prirovnanie?
1: Nie.
0: Tak potom sú takí chutní ako sír?
1: Nie.
0: Tak ja už neviem.
1: No, ona sa pýta...
0: Či sú takí roztierateľní, že jej všetko dovolia?
1: Nie. Ona sa pýta, či nie sú sirí.
0: Ale ako sirí?
1: No, lebo vraj počula, ako sa rozpráva mamka s ockom.
0: Uh-huh.
1: No.
0: A ocko povedal, že by ich od lásky zjedol.
1: Nie. Ale že zrejú ako dobrý syr.
0: Jeminky, ani.
1: No, a Johanku to trápi.
0: Kamoši, ako to zvykneme hovoriť...
1: Áno, to
0: ono
1: sa...
0: Ono sa len tak hovorí.
1: Len tak hovorí, hej, že...
0: Že niekto zreje ako syr. Alebo ako hrozno a iné veci.
1: Áno. Sú veci na tomto svete, ktoré sú najlepšie čerstvé.
0: Ktoré keď oberiete.
1: Alebo ich uvaríte, tak ich musíte zjesť za čerstvé, lebo by sa pokazili.
0: Sú veci na tomto svete, ktoré potrebujú čas, aby boli najlepšie.
1: A musia zrieť.
0: A sú aj také, hej, syry.
1: Áno, syry. Syry, ktoré sú najlepšie, keď pár mesiacov alebo aj pár rokov postoja.
0: Veru tak.
1: No a... Tomu postáčiu sa hovorí, že zrejú.
0: A také syry sú najvyhľadávanejšie a najlepšie a najkvalitnejšie ako vaši starky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: je to tu, Janka.
1: Už prišla?
0: Áno, áno, prišla.
1: Nie, kamoši, nie je to žiaden náš host.
0: A ani hostka?
1: Ani nám neprišla žiadna dobierka.
0: Ale prišla nám otázka, na ktorú sme dlho čakali.
1: Mnohí z vás, kamoši, nám napísali, že k starkým niekedy nechcú ísť, lebo nevedia, o čom sa majú s nimi rozprávať.
0: Lebo vraj starkí počúvajú inú hudbu.
1: A napríklad nepoznajú vašich hrdinov.
0: A o to ide, kamoši.
1: Áno, presne o to ide. Asi ste nepočúvali niektoré rozprávky.
0: Ktoré nás učia o rozprávaní.
1: A o tom, čo rozprávanie robí.
0: A aké rozprávanie je najlepšie.
1: Je taká rozprávka, kde dal jeden kráľ takú úlohu, takú hádanku jednému pánovi, aby mu skrátil cestu tomu kráľovi, ale nesmel použiť žiadne skratky.
0: No, on nevedel priznať to, čo má urobiť.
1: Až potom mu poradila jeho múdra dcéra.
0: Samozrejme, že mu mal rozprávať nejaký super príbeh.
1: Lebo rozprávanie je to, čo nám skracuje čas.
0: Čo nás zamestnáva.
1: Rozprávanie vie zaujať aj náš mozoček, potvorníček.
0: A všimnite si, tam nie je napísané rozprávaj mu o leknách.
1: Alebo o čiernych labutiach.
0: Alebo o oblakoch, ktoré letia, kto vie kam.
1: Len rozprávaj.
0: Vaši starky chcú, aby ste im rozprávali o sebe.
1: Chcú o vás všetko vedieť.
0: Chcú vedieť, ako trávite svoj deň.
1: Viete prečo?
0: Oni to nevedia.
1: Nevedia to.
0: No takže nevedia, tie decká to nevedia.
1: Nevedia, takže to je tajomstvo, ktoré vám rozpovieme až po pesničke.
0: Áno, lebo vy to neviete.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovica mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním.

Vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, plníme sľuby.
1: Áno, plníme sľuby. My sme vám povedali, že vaši starky chcú, aby ste si chľuchološou.
0: Áno, presne tak, aby ste sa s nimi rozprávali. Ale chcú aj to, doplním Janku.
1: Áno, ďakujem.
0: Aby ste im rozprávali.
1: Áno. Ide áno, o to, že niektoré veci nás nebavia, možno sa nám zdajú nezaujímavé.
0: A možno pre nás aj sú...
1: Nezaujímavé?
0: Napríklad taká cesta do školy.
1: Alebo raňajkovanie.
0: Alebo počúvanie rádia.
1: Aj keď pre mňa toto je veľmi zaujímavé. No ale patria k nášmu životu. Zvykli sme si na tie veci.
0: Nevieme si bez nich predstaviť deň, ráno alebo večer.
1: Áno, lebo v podstate sú veľmi zaujímavé.
0: Opakujú sa. A my nevieme, prečo by sme o tom mali niekomu rozprávať.
1: Áno, že nie sú zaujímavé na to, aby sme o tom rozprávali, hej? No, ale práve toto naši starky chcú počuť.
0: Lebo starky sa pozrú cez deň na hodinky, keď pijú čaj alebo kávičku a povedia si... Čo teraz asi robí môj vnúčik alebo vnúčka?
1: Teraz asi raňajkuje.
0: Áno.
1: A rozprávajú sa spolu, ako asi raňajkujete.
0: Lebo ste im o tom rozprávali.
1: Minule ste im o tom porozprávali, že zhruba o 7 raňajkujete a teraz možno babka a detko sa rozprávajú o tom, že práve teraz asi vnúčik raňajkuje.
0: Hej, a potom, dajme tomu, sú 3 hodiny po obede a starky si povedia, naši vnúčikovia počúvajú detské rádio.
1: Janko a Jakuba.
0: Janko a Jakuba, alebo ráno hádajú slovička.
1: Áno, a hneď si zapnú rádio a počúvajú Janku s Jakubom spolu s vami.
0: Áno, a cítia sa, ako keby ste boli, alebo ako by boli
1: spolu,
0: s vami.
1: Hej, ako keby boli s vami, ako keby ste boli spolu, ako keby ste boli prepojení. Tým, že im porozprávate, ako trávite svoj deň, im pomôžete.
0: Predstaviť si, kde ste.
1: Áno, že čo robíte.
0: Aj keď nie ste s nimi, lebo nemôžete, hej, tak tým pádom stále ste s nimi.
1: Áno, áno, a oni majú veľkú radosť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti, sme veľmi radi, že sme si tak trošku, hej, porozumeli.
1: A že sa hneď inak pozeráte na svojich starkých.
0: A aj na to, čomu sa vaši starkí venujú.
1: A že si viete predstaviť, ako im pomôžete, keď sa s nimi rozprávate.
0: Ale teraz ideme na taký naj problém. Ide o to, že starkí si totižto myslia, že všetko vedia. Teda, vy si to takto vysvetľujete. Vy si to takto myslíte kvôli tomu, že vás stále možno upozorňujú alebo upozorňujú rodičov a robia veci inakšie ako rodičia.
1: Aj preto sa vám k ním niekedy nechce chodiť.
0: Áno.
1: Je to tak, kamoši?
0: Áno, je to tak. Ale počujte, ide o pravidlá hry.
1: Asi máte doma nejaké nastavené pravidlá, nie? Napríklad, že pri jedení sa sedí.
0: A nehrbí.
1: Áno, alebo že sa nerozpráva s plnými ústami.
0: Alebo, že nebeháme a nerobíme hluk, keď braček spí.
1: A že si neskáčeme do rečí.
0: Alebo, že neskáčeme po gauči a tak.
1: Uh-huh.
0: A tie pravidlá máte doma.
1: A keď prídete k babka a detkovi, tak tam platia iné pravidlá. Napríklad vám babka s detkom dovolia po niečom skákať, hej? Čo
0: Áno.
1: máte doma zakázané.
0: Áno, ale možno vám nedovolia niečo, čo máte doma dovolené a to je v poriadku. Áno, lebo každý má doma nejaké svoje vlastné pravidlá. Takže?
1: U starkých platia pravidlá starkých a potom šup domov.
0: A tam zasa platia vaše pravidlá, ktoré si s vami dohodli mamka s ockom.
1: Áno, je to tak aj v škôlke. Tam platia tiež iné pravidlá ako doma.
0: Aj v škole. A vy ich viete dodržiavať, viete sa tam aj hrať podľa pravidiel.
1: Tak prečo by to nešlo aj u babky a detka?
0: No, veď to je úplne v poriadku mať pravidlá u babky a detka.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ty, keby si mala porovnať, čo si mohla alebo nesmela u svojich starkých, ako mala robiť, hej, a ako sa to vlastne odlišovalo s tým, čo si mohla a nesmela u vás doma.
1: Mm-hmm.
0: Boli tam nejaké odlišnosti? Vieš si na niečo spomenúť? Či je to príliš ťažká otázka?
1: Je to veľmi ťažká otázka, lebo je pravda, že niečo mojej babke vadilo, ale ja si už nepamätám, čo to bolo. Asi keď som veľmi prebehovala cez všetky izby v dome a bežala, brala, vieš, to bolo ako výchor, som bežala a ona mi, tak sa mi Mari hovorievala, po izbách sa takto nebehá. No, zrejme u nás doma sa mohlo behať. Možno som myslela, že všade sa môže takto behať. Ale po dvore som samozrejme mohla behať. Áno, ja som iba po tých izbách som nesmela, lebo neviem, o čo išlo. Také sa mi niečo marí,
0: ja
1: hej?
0: Si pamätám,
1: niečo s behaním.
0: Ja si pamätám, že keď sme chodili ku babke, tak sme nemohli chodiť dokonca do jednej miestnosti. To bola obývačka, takzvaná prijímacia miestnosť
1: áno,
0: mojej
1: aj,
0: babky.
1: Áno, aj my sme takú mali.
0: Je, to bola obývačka, tam boli pekné sedačky, pekné poťahy, záclony, obrusy a tak. A my sme tam nemohli chodívať, lebo aby sme tam neurobili neporiadok, aby sme nezašpinili koberce, aby, hej. Čiže, a taktiež sme mali zakázané hrať sa s dedovou váhou. To bola nejaká starožitná váha, alebo neviem, nejaký poklad nášho dedka.
1: Poklad.
0: A my sme sa s tou váhou nemohli hrať a pritom to bola veľmi dobrá hračka. Normálne váha, že si dáš závažie na jednu stranu a potom to musíš vyvážiť s niečím, dajme
1: to
0: tomu s múkou.
1: Iste dôležitý dedkov poklad.
0: No hej.
1: Čo dedko považoval za poklad, to musíte brať na vedomie. No, a ja som takto nesmela prebehovať cez spálňu, ktorá bola veľmi vzácna a tiež tam boli vyberané závesy, vyberané poťahy na posteli. Bolo to tam ako v paláci. A keď hovorím ako v paláci, tak naozaj to tam bolo ako v paláci. Mm. Lenže ja som prebehovala aj tou miestnosťou. No.
0: A my, keď sme chodili na prázdniny, v nedeľu sme sa nemohli hrať vonku na takých paneloch, sme nemohli po nich skákať, lebo hovorila stará mama, že je nedeľa! Nedeľu nemôžu vás ľudia vidieť, že... A veď hovorím, že veď my nepracujeme, my sa hráme na tých paneloch, my tam skáčeme. Ale je nedeľa! My sme nerozumeli, veď my sme nepracovali.
1: No, starčiné pravidlá. Raz, keď je nedeľa, tak...
0: Je nedeľa.
1: Je nedeľa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauzičke vám ja a Málka prinášam ďalšie minútové správičky. V Michalovciach si môžete zakorčuľovať na novom ľade, a to doslova. Celý štadión sa dočkal vynovení a opravu. Okrem verejného korčuľovania sa tu môžete tešiť aj na hokejové zápasy. Veríme, že si to poriadne užijete. Zvieratká máme určite všetci radi. Doktorka Jana preto hovorí, že niektoré nemocnice kupujú vlastných psíkov, ktorí pomáhajú pri liečbe v nemocniciach.
2: Byť stále medzi štyrmi stenami, vysporiadavať sa s týmto ochorením je za mňa veľmi náročná situácia, takže keď môžeme aspoň niečo urobiť, pretože prinesieme trošku šťastia do tejto nemocnice, tak myslím si, že je to veľký prínos. Pes má schopnosť ako keby zobrať niečo z toho človeka, ich negatívnych emócií, alebo aj niekde sa dokonca hovorí, že aj v podstate nejakých tých chorôb. Pes naozaj preberá choroby svojho majiteľa.
1: Napríklad v onkologickom ústave v Bratislave pomáha pacientom pes Kajla. Číta si s nimi, hrá sa s nimi, nechá sa hladkať a robí im spoločnosť. Október je medzinárodným mesiacom školských knižníc. A mne napadá jediný spôsob, ako to osláviť. Navštívte tú vašu knižnicu a vyberte si niečo, pričom po škole zrelaxujete. Určite neoľutujete. Informácie teraz vystriedajú pesničky a rozprávky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Zasa je to tu.
1: A nie, zase je tu tá mucha.
0: Nie, nie, nie, nie, tá tu nebola niekoľko rokov. Tá
1: osa?
0: Konkrétna, ktorej sme sa
1: osa,
0: tak báli. Nie, nie,
1: teraz?
0: Nie, nie, nie,
1: nie. Nie, sršeň, sršeň.
0: Nie, zadrž,
1: zachránca,
0: nie, Jakub,
1: môžeš.
0: Stoj.
1: Čo?
0: Zasa, Jakubko, počúvaj ma.
1: Tak čo
0: ty,
1: je tu?
0: Ty ide tu o tie vrásky tu ide. Sú
1: Janka,
0: tu vrásky.
1: Ale veď už som ti to hovoril, ty sa mi páčiš aj s vráskami.
0: Kedy si to hovoril, veď ja vrásky nemám.
1: Nie, nie, nemáš, nemáš, vrásky nemáš.
0: Komu si to hovoril?
1: Lejke.
0: Lejke, vy máte takéto rozhovory o mne? Dobre, to mi je celkom sympatické. Takže...
1: Usmej sa. Vidíš, sú tam.
0: Jakub, no ale to nie sú také vrásky. To sú vrásky úsmevu.
1: A pred chvíľkou si mala vrásky hnevu.
0: A dosť už o mojich vráskach. No, môžeš sa o tom rozprávať s Lejkou, ale
1: dobre,
0: nie so mnou. No. A mali by ste sa porozprávať o... A to ti potom poviem. No, kamoši sa nás pýtajú, prečo niektorí starky vyzerajú podľa nich tak divne.
1: No, aha, lebo majú na sebe, alebo teda po tvári tie vrásky. No a podľa nich je to divné, hej?
0: No, no, no.
1: Kamoši, musíme si niečo o vráskach opäť povedať.
0: Musíme si to povedať veľmi jasne.
1: Vrásky sú úplne normálne.
0: Áno, a dokonca sú krásne.
1: Hej, naozaj, Janka, tam máš takú peknú krásnu vrásku.
0: Jakub.
1: Vrásky patria k nášmu telu, ako koža a chlpky a nechty a tak.
0: Áno, bez nich by sme vyzerali, ako keby sme boli niečo neživé.
1: Mhm, ako keby sme boli sochy, napríklad.
0: No, no, no, a to by sme asi nechceli.
1: Lebo takých soch sa nikto nevie dotknúť.
0: Áno.
1: Len sa na nich, na ne pozeráte.
0: A potom sa ide k ďalšej soche a zase sa len pozeráme.
1: Vrásky sa jednoducho robia preto, lebo naša koža žije.
0: Keby nežila, tak by naozaj platilo, že by sme sa nezmestili do kože.
1: Predstavte si, aký ste boli maličký kedysi.
0: Áno. A aký ste teraz?
1: Ako vám narástla koža?
0: Ako sa zväčšila.
1: Ako sa spevnila.
0: A niekedy sa aj trošku pokrčí.
1: A niekedy aj zmekne.
0: Ale to je úplne normálne.
1: Krásne.
0: A prečo je to krásne?
1: No, prečo? My sme si pre vás pripravili jeden príbeh.
0: Ale až po blahoželačke a nejakej tej básničke.
1: Dobre, dobre, ja neviem, či vydržím.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, tým?
0: Nikto nič nevie. Ja som...

0: dnes oslavujú meniny všetci. Maximiliánovia.
1: Maximilián.
0: Janka, ty si tam chcela prepašovať svoje meno, že Maxi Malián. Ale to nedáva zmysel. Akože Ján.
1: Prečo by nie?
0: Akože Maxi Malý, čiže veľmi malý je Ján. Najviac
1: maximálne
0: malý, Ján.
1: Malý. Maximálne malý, len čo to ide. Ale milý
0: Maximilián, ja to poviem.
1: Ja to nedokážem, prepáčte.
0: V preklade znamená najväčší alebo významný.
1: No, takže...
0: Buďte zdraví, šťastní, ľúbení. A buďte najväčšími a najvýznamnejšími ľuďmi na svete.
1: Presne tak, presne. A teraz už pesnička pre vás.
0: Janka, upokoj sa, veď to nevadí, že si povedala... Maxa... Ako si to povedala?
1: Pardon, Maximilián.
0: Ale to je Maximilián.
1: To nedokážem povedať. Maxi.
0: Skús to raz.
1: Maxi.
0: Všetko najlepšie, drahý Maximilián.
1: Všetko najlepšie, drahý Maximiliánovia.
0: No vidíš.
1: Maximiliánovia.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kto si?
1: Neviem.
0: Janka?
1: Dobre, Janka som, máš pravdu.
0: Kto si?
1: Ale Jakub, ja som Janka.
0: Janka, necháš ma? Ja viem, že si Janka.
1: Tak ale prečo sa ma pýtaš stále, že kto som?
0: Ale veď ja sa nerozprávam s tebou.
1: A s kým?
0: No, nevidíš?
1: Jakub, začínam sa ťa báť.
0: Janka.
1: Nevidím.
0: Ja sa prihováram deťom.
1: To je iná, nech sa páči.
0: Ale prihováram sa deťom slovami Milana Rufusa.
1: A to sa ako dá?
0: Nevidíš, mám v ruke papier? A tu je jeho báseň.
1: Tak to je naozaj iná.
0: A tá báseň sa volá Kto si? A ďalej pokračuje. Ďalej pokračuje takto.
1: Páči sa.
0: Kto si? Povedz mi, kto si? Že chodidlami bosí, tak bez ustania roztáčaš ten hrnčiarský kruh zeme. A čo je z toho za deň krehkých nádob?
1: Jakub, je to nádherná báseň.
0: Janka?
1: Prepašte mi.
0: Kto si? A čo si spravil s Jankou? Vráť nám Janku.
1: Prepašte. Dobre, Jakub, ešte
0: raz. Kto si a čo si spravil s našou Jankou?
1: Ešte raz sa pýtam. Už je to všetko v poriadku.
0: No. Janka, ale odiď za dvere. A vráť sa ako naozajstná Janka. Hej?
1: Prepačte, no. Odchádzam.
0: Lebo u nás v detskom rádiu platia nejaké pravidlá.
1: Joj.
0: Tak ako doma platia pravidlá, u starkých platia pravidlá, aj v detskom rádiu platia pravidlá.
1: Prepačte.
0: A to také, že sa tu netreba smiať, treba sa správať profesionálne.
1: Treba, áno, keď je báseň, treba pekne počúvať.
0: Počúvať a nehľadieť do telefónu, kde je nejaké videjko s obsom, ktoré ťa rozosmeje.
1: Presne to sa stalo.
0: No, si odhalená.
1: Prepáčte, odkladám telefón, aj psíky a už sa sústredím.
0: Kto si? Povedz mi, kto si? Že chodidlami bosí, tak bez ustania roztáčaš ten hrnčiarský kruh zeme. A čo je z toho za deň krehkých nádob? Na živú vodu. Na zlaté vajíčko od nevidomej sliepky. Až krčach cestou z potoka sa rozbije. Tu čriepky, že sú z hliny, hlinou prihrnieme. Janka?
1: Pardon.
0: Máličko bledý pritom a takým tichom tichý, že ako výbuch sa rozliehajú v ňom neudržané vzdychy. Tak aj s Jankou bolo, hej, pred chvíľou.
1: Mm-hmm.
0: A ty len hneď ješ, točíš. Svoj vlastný pán, svoj kočíš. A ja som tu bol teraz pánom. Tak, pánom situácie. Pesničku poprosím.
1: Jakub, to je všetko?
0: Áno.
1: Práve keď som si to začala užívať?
2: Počúvaš detské rádio. Rajčinka.

0: No, ale toto je zásadná otázka.
1: Toto je jazyková otázka, nie zásadná.
0: Nie, tak je to zásadná jazyková otázka s obsahom.
1: A možno aj s presahom.
0: A jasným presahom, presne tak.
1: Kamoši, niektorí z vás nám napísali...
0: Lebo možno nás chceli aj nachytať, že či to vieme.
1: Že či sme takí múdri, že to vieme. Hej? Mm-hmm. Že či aj naši starkí sú naši predkovia, to sa nás pýtajú.
0: A že keď sú, prečo ich nevoláme naši predkovia?
1: A prečo predkov voláme predkov, keď vlastne my sme vpredu a predkovia sú vzadu?
0: Áno, takže kamoši, naši starkí nie sú naši predkovia.
1: A viete prečo?
0: Lebo sú ešte tu s nami.
1: A aj keď možno už niektorí z vás nemajú babku alebo detka...
0: Lebo odišli do nebíčka...
1: Tak aj tak sú tu s nami.
0: Áno, a žili tu chvíľku s nami.
1: V tom čase, v tomto čase.
0: Áno, a preto ešte nie sú našimi predkami.
1: Predkovia a praprapredkovia, to sú takí ľudkovia, ktorí tu žili pred nami.
0: A preto sa volajú predkovia, lebo žili pred nami.
1: Mm-hmm. Ale čo je podstatné je to, že kedysi sme si predkov veľmi vážili.
0: A nie len my, ale aj naši predkovia.
1: Predkovia si vážili svojich predkov.
0: Áno.
1: Dokonca si predstavte, že v každej dedinke, ale aj v meste, ale aj v kráľovstve, mali radu starších.
0: Každý, kto mal šediny a dožil sa trošku viac rokov...
1: A mal aj vrásky, ktoré dokazovali, že toho veľa prežil...
0: A teda veľa toho vie...
1: Tak bol v tej rade starších.
0: A rada starších tu bola na to, aby radili napríklad aj kráľom a vládcom a všetkým, ktorí niečo riadili.
1: S Jankou si myslíme, že by sme si mohli také rady starších zriadiť aj my dnes.
0: Napríklad rady... starších moderátorov.
1: Ó, skvelý nápad. A pozvali by sme si sem starších moderátorov, ktorí by nás zaučali.
0: Áno, našich
1: moderátorských prapredkov.
0: A to ako urobíme?
1: Neviem.
0: Nestraž ma. Neviem, či tu chcem mať predkov, že ako keby, že potrebujem sa upokojiť. Kamilkový čaj poprosím a pesničku.
1: Kamilka, poprosím ťa ten čaj.
0: Nie, Kamilku, nie, prosím, len opno. Nie, Kamilku, nie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami.

Pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi, a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňoho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňoho každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil, a veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier, a čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná, ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenžáky prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej. A či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera. Ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví, kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa, a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou, a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky.

Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať, len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: stále tomu nerozumejú, Jani.
1: Čomu?
0: Vráskam a radám starších.
1: Ale čomu presne?
0: Že tvrdia, že niektorí starky v dnešnej dobe si chcú tváričku zmeniť a chcú si tie vrásky odstrániť. Tie vrásky, aha, o ktorých sme hovorili, že sú také dôležité a že v tej rade starších mali také, takú váhu a také miesto.
1: Aha, jasné, jasné. Takže kamoši, začneme od konca.
0: Áno. Vrásky mali takú váhu v rade starších, lebo vrásky sa nám spravia od veľkého smiechu a úsmevu.
1: Áno. A potom vrásky hovoria aj to, že to je človek, ktorý vedel krásne prežiť svoj život.
0: Lebo sa veľa usmieval. A ten by nás mohol naučiť, ako byť naozaj šťastný.
1: Áno, alebo ako sa usmievať aj vtedy, keď je nám zle.
0: Ako by sme sa mohli úsmevom a smiechom dokonca liečiť.
1: Ale potom sa vrásky robia aj preto, keď sa ľudia trápia.
0: Keď majú nejaké starosti.
1: A preto ľudia vtedy vraštia čelo.
0: Lebo premýšľajú o tom, ako by ten problém vyriešili.
1: Áno, ako by vyriešili tú vec, čo ich trápi.
0: Alebo sa niekedy trápime tak, že až plačeme.
1: A aj vtedy sa nám robia vrásky.
0: A my už vieme, že slzy liečia.
1: A tak naše vrásky hovoria o tom, že sme zažili niečo veľké, možno aj teda nepríjemné, ale že sme to zvládli.
0: Že sme to zvládli a že sme sa popri tom veľa toho naučili.
1: Hovoria o tom, že vieme riešiť veľké veci.
0: Áno.
1: A sme tu a že sa usmievame a smejeme.
0: A vieme iným napríklad potom aj poradiť, keď sme prežili aj tie pekné veci, ale aj naopak aj tie škarečie, hej?
1: Áno, vieme tým druhým potom poradiť, ako môžu zvládať ťažké veci, lebo my sme to všetko zvládli, prežili a my sa stávame tými staršími, áno, tou radou staršími.
0: Áno, áno, áno. Takže preto sú vrásky tak krásne a mali by sme si ich vážiť a nie zahladzovať. Zahla.
1: Jaj, zahladzovať, máš pravdu, zahladzovať. A nie zahladzovať. Aspoň trošku, nie? Možno nejakým hydratačným krémom.
0: Nie, zahladzovať.
1: Hydratačný krém sa povoľuje a piť veľa vody.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: naši kamoši, zamyslela som sa, ponorila som sa do mojich spomienok a vynorila sa mi taká situácia. Ja totiž to mám aj takú fotografiu. Mám takú fotografiu, naša starka, hej, keď som bola bábetko, oslavovala som rôčik, je to fotografia z oslavy môjho rôčika. Ja nemám jedinú normálnu fotografiu s mojou starou mamou. Všetky fotografie, kde ma starka drží na rukách, ja plačem. Strašne plačem. Ale v momente, keď ma na ručkách držal ocko, alebo moja mamka, už neplačem. Držala ma starka, už plačem. No a ja mám takú matnú spomienku a moja mamka mi to aj potvrdila, že som zrejme plakala preto, že vždy, keď ma starka zobrala na ruky, tak som videla zblízka jej vrásky, tú pokrčenú tvár a ja som sa tej tváre bála a plakala som.
1: Uh-huh.
0: No lenže, keby som vtedy bola vedela, že tie vrásky, že to nie je nič zlé, nič škaredé, ale práve, že je v nich toľko krásy života, ktorú moja starka prežila. Všetky tie starosti, trápenia, ktoré vyriešila,
1: aj veci, radosti,
0: nad ktorými plakala, radosti, nad ktorými sa tešila a smiala, všetky deti, ktoré vychovala, proste, že za tými vráskami sa skrýva aj to, že som sa jedného dňa mohla narodiť aj ja. Tak by som sa neplakala, ale by som sa tešila, pohľadila by som moju babičku po líci a povedala by som jej: ďakujem, babička. A teraz jej jedno veľké ďakujem posielam do nebíčka a hovorím takto: si nádherná a vždy si bola.
1: Krásne, Janka, teší ma, pekné slova.
0: Ďakujem.
1: A aj to, ako sa snažíš, alebo teda krásne sa chceme vyrovnať s tým starnutím a s tým časom.
0: To chceme.
1: To chceme. A preto chcem pripomenúť všetkým, že akože každé jedno obdobie nášho života je určite veľmi pekné a treba si ho poriadne užiť a treba sa sústrediť na tu a teraz a netreba potom banovať, že boli sme mladí, alebo boli sme malí a málo sme sa hrali. Keď sme malí, hrajme sa. Keď sme starší, hrajme sa, težme sa. A vlastne užívajme si to obdobie tak, že to, čo nám prináša, tak to žijeme naplno.
0: Áno.
1: A nebuďme na telefónoch, ale aj tú starobu si užíme, aj tú mladosť, aj ten produktívny vek. Poďme do toho, žijme.
0: Áno, áno, buďme tu a teraz, aby sme jedného dňa nemali len spomienky na to, ako sme rolovali svoje telefóny.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: si lepší svet, veď patrí nám.
1: Reklama. Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
1: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Na čo múdro využívať médiá, napríklad aj na počúvanie dobrých a hodnotných a prínosných správ, kde sa môžete dozvedieť, niečo zlé sa vo svete stalo a vystrašiť sa a potom z toho nespať, nemať chuť do jedla a báť sa. Ale práve naopak, vyhľadávať také správy, ktoré vám dodajú energiu, chuť, radosť a možno vás aj podnietia navštíviť nejaké pekné podujatie, lebo sa vďaka tým správam niečo pekné, niečo nové, niečo podnetné dozviete.
1: A takéto správičky vám ponúkame aj v tejto chvíli. A ja by som ešte podotkol, že dnes máme tému, že starí rodičia. Ja si myslím, že aj starí rodičia by vedeli byť dobrými správičkármi a nie minútovými, ale takými aj možno celovečernými, lebo oni by nám vedeli rozprávať nejaké veci, ktoré zažili počas svojho života, nejaké ich zážitky, zaujímavé príbehy o tom, ako sa kedysi žilo. Hej?
0: Áno, ja mám pre vás taký tip. Na napríklad rozprávanie sa s vašimi starkými, kedy sa ich budete pýtať na ich rôzne spomienky na mladosť, ako sa spoznali, ako sa zobrali a tak. A ja si dokonca pamätám, že keď som nemala poblízku moju starú mamu a môjho starého ocka, tak som napríklad ako 9-ročná navštevovala babičku, ktorá bola naša susedka a mali domček vedľa nás. A tá babička mi vždy uvarila čaj, kakaúko, a hovorila mi svoje spomienky na mladosť, áno, aj na druhú svetovú vojnu. A ja som sa veľmi veľa dozvedela. A bolo to veľmi zaujímavé a bola to moja prvá skutočná kamarátka,
1: bola
0: táto
1: babka,
0: babička.
1: Babka správičkárka.
0: Áno, bola to babka, múdra správičkárka.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofónu sa už zhostila Amálka, aby vám nič podstatné neušlo. Začíname hneď šikovnými žiakmi. Mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach si zvolilo nového predsedu. Je ním Maroš Polák.
2: Ja si myslím, že pohľad mladých je dôležitý, keďže je nás tu veľa, sme študentským mestom. Ako Košice veľa študentov tu dochádza a pohľad, taký iný pohľad na tú infraštruktúru, že už tí dospelí ľudia zvyknú napríklad chodiť autom všade, ale my sa po meste hýbeme prevažne MHD, ktorá občas niekde vynechá, alebo ten spoj niekde nenadväzuje a my môžeme presne takéto veci v dopravnej komisii pripomienkovať.
1: Novému predsedovi gratulujeme a prajeme veľa úspešných projektov. Čo ak si z návštevy Van Gogha môžete odniesť viac ako len spomienku? V Bratislave si teraz môžete sadnúť k plátnu a vytvoriť vlastný obraz. Séria tvorivých workshopov Vincent Van Gogh vám počas októbra ponúka rôzne témy, techniky a priestor pre fantáziu. V nákupnom centre v Lamači stále nájdete aj výstavu venovanú tomuto umelcovi. A teraz opäť niečo, čo nám ukáže, aká je príroda úžasná. Púšť Atakama v Čile je jedným z najsuchších miest na svete. Toto miesto však tieto dni doslova ožilo. Veľmi výdatne tu nečakane pršalo a vyrástli tu tisíce drobných kvetov. Doslova sa tak púšť zafarbila na fialovo. Do akej krajiny vás vezmeme v zajtrajších správičkách, si však na teraz nechám pre seba.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: ešte by som rada podotkla, že okrem mojej prvej skutočnej kamarátky, tej babičky, som mala aj prvých skutočných kamarátov na školskom dvore a potom som mala, to boli akože ľudia, to boli deti, a potom som mala ešte skutočných prvých kamarátov, partiu psíkov, a s nimi som chodila.
1: Dobre,
0: po horách.
1: Janka, ďakujeme, krásne. Ale dnes nehovoríme o tebe, ale hovoríme o Starky.
0: To je pravda.
1: A chcem teda vrátiť tú pozornosť na Starkych a
0: povedať
1: o nich, že sú to králi a kráľovné.
0: Áno, a ako to vieme?
1: Lebo sú múdri.
0: Ale nechvália sa cudzím perím.
1: Len svojím.
0: Áno, len svojím. Môžu nám ukázať, čo všetko spravili.
1: Bez nich by sme tu neboli ani my.
0: A ešte majú na hlávkach...
1: Aj keď nie všetci, ale väčšina koruny.
0: Áno, majú koruny.
1: Čo? Čo? Hovoríte, že všetci starky nemajú koruny?
0: No, možno majú, len neviete, že je to korunka.
1: Je, je, je.
0: Lebo korunka, ich korunka, ich kráľovská korunka, to sú ich šedivé, biele vlasy.
1: Presne tak, kamoši, šediny sú, jednoducho, sú najkrajšie na svete.
0: Ale na to tiež prídete až neskôr.
1: Všetky krásne princezné majú blond vlasy.
0: Hej? Alebo čierne.
1: Alebo také aj, že zlaté.
0: Alebo aj hnedé.
1: A keď má niekto šediny, tak to sú múdrci v rozprávkach.
0: Áno, múdrci. No potom ešte aj veštci a veštice teda.
1: Ale múdri.
0: Aj múdri, starkí, ktorí každému vedia pomôcť.
1: Veru tak.
0: A čo nám teda o šedinách hovoria naše rozprávky?
1: To, že tam, kde sú šediny, tak samozrejme je aj múdrosť a krása.
0: Takže šup, šup.
1: Berieme telefóny.
0: Voláme babkám.
1: A detkom.
0: A dohadujeme stretávky.
1: A rozprávame sa.
0: A trávime spolu čas.
1: A hlavne, keď k ním prídete, tak sa poklonte.
0: Poklonte sa ich šedinám.
1: Presne tak. Aj tomu, že nebyť ich a vašich rodičov, nie ste tu ani vy.
0: A nakreslite im nejaký obrázok, nech si to môžu dať na tú chladničku, prosím vás.
1: A znovu sa poklonte.
0: Tak.
1: Tak ako v Mrázikovi sa tiež klaňala táto, nie?
0: Áno.
1: Tá hlavná postava.
0: Ona sa klaňala?
1: Hej, slnku, alebo kohúti.
0: Áno.
1: Kohútovi.
0: Vychodí slniečko.
1: To je iné.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Milí naši poslucháči, prichádza chvíľka krásnej poézie, popoludňajšia večerná chvíľka, takzvaná, by som povedala, až večerná. A bude recitovať Jakub s básňou Prichodí takou, zvanou Hviezdička.
1: Elena Čepčeková, Hviezdička.
0: Tak.
1: Bielý princ našiel snehulienku a zobudil ju zo spánku. Aká si krásna, moja milá. Odvediem si ťa do zámku. No teraz lov sa začína. Čaká ma v lese družina. Keď k večeru sa schýli deň, vrátim sa sem. V zálohu ponechám ti však korunku s hviezdou uprostred. Stráž si ju ako krídla vták. Podľa nej nájdem cestu späť. Kôň vzopel sa a dal sa v cval. Snehový oblak za ním vial. A snehulienka natešená korunku hneď si nasadí. Bežte preč, srnky, nemám sena. Heš, vtáčky, vraví namrzená. Mňa teraz čaká starosť ťažká, princeznou budem od zajtrajška. By jej čas bežal, kým sa dočká, po lese lieta ako vločka. Už klopol kameň? A či nie? Snaď, srienik pukol v Čečine, alebo slnko nevoľky lúčom cvenglo o vrcholky. Beždníček, nech už súmrak vstáva, som veľmi, veľmi nedočkavá. Na konci tejto dúbravy potôčik tečie dudravý. Má 1000 zrkadielok z ľadu. Na skalách chocholaté čepce, na ne si srnky hrnky kladú, keď sa im piť už nechce. Pobehnem chytro, zo stráne, zrkadielka mi jasne stvrdia, že mi korunka pristane. A hľadí do ľadu, chce uzrieť svoju parádu. Čo pozrie stokrát, vidí iba, že z korunky jej hviezda chýba. Ako sa to len mohlo stať? Vtáčiky, srnky, stromy, cesty, pomôžte mi ju pohľadať. Povedz mi, chodník zasypaný, keď som tu ráno chodila, či som si medzi závejami hviezdičku nevytratila? Ty mlčíš? Aj hora je tichá, ba už aj vietor prestal vzdychať. Biela pláň, zasnežená pláň, otvor mi svoju prajnú dlaň. Preruš tú tichosť vznešenú a povedz prosím, kde mám hľadať moju hviezdičku stratenú? Ticho, ticho. Zajačik, milý zajačik, veď ty vieš jasným okom nazrieť aj tá, kam nedokáže nik. Ty rozprávky vieš otvárať, so srnčíkami sa zhovárať. Teba poslúchne tma i tieň. Poslúž mi, prosím, dobrou radou, skôr než sa skončí deň. Pýchaná strhá od priateľov, spúta nás ako zlatá niť. No za vše stačí dobrý skutok, tú veľkú silu prelomiť. A nie to. Súmrak dýchne z kríčka, čo živé zmizlo vo chvoji. Nebude zo mňa princeznička. Niktu o pomoc nestojí. Krôpkajú slzy do šera, ako sa domov poberá. A tu prestala v strachu fikať. Čo to tam visí z konárka? Ach, veverička moja milá, ako si sa tam zamotala? Počkaj, prelomím na kúsku tú nepoddajnú halúsku. No vidíš, už je vo dva konce. Môžeš si bežať po lieskovce. Obraz sa zrazu rozplynie, svieti len žiara v Čečine. Hviezdička zlatá, či som rada? Možno ťa môj princ ešte zbadá. Už počuť hlasy, du pod koní. To sú oni. Našiel princ svoju nevestu a vydali sa na cestu. Cez kryštáľové húšťavy, kde každý konár cengá, zvoní a striebro sype na hlavy ako biely kvet jabloňový. Za nimi hora vetrom stenká. Buď šťastná, naša snehulienka.

0: Kamaráti, ešte raz by sme vám veľmi radi s Jankou pripomenuli, aby ste nezabúdali na svojich starkých. Aby ste ich poprvé navštevovali, možno čo najpravidelnejšie, lebo si myslíme, že si to zaslúžia. Čiže najdôležitejšie a najkrajšie je, keď si naozaj sadnete a keď sa spolu porozprávate, alebo keď sa spolu zahráte, či už vo vnútri nejakú hru, alebo aj vonku, alebo možno pôjdete spolu na nejakú prechádzku. Hej? To stretnutie je naozaj najkrajšou formou. Ale potom máme aj ďalšie formy, všakže Janka?
1: Áno, napríklad im môžete zatelefonovať, môžete si spraviť aj videohovor, môžete im dokonca, si vyskúšať, aké to je zažiť taký retro zážitok a napísať im list a niečo nakresliť, najmä tí, ktorí ešte nevedia písať, a poslať im to naozajstnou, skutočnou poštou, kúpiť si k tomu známku, nalepiť na tú obáločku a poslať im a aj nejakú pohľadnicu, a starky sa veľmi potešia.
0: Áno, možno si kladete otázku, že o čom by ste sa mali so starkými rozprávať. Odpoveď je jednoduchá. Pripomíname, alebo teda opakujeme, o tom, čo ste prežili počas dňa alebo počas minulého týždňa. Naozaj sú to veľmi dôležité veci, čo všetko zažívate, či už zážitky, alebo aj to, ako prežívate jednotlivé situácie v škole, v škôlke alebo na výlete. Takže vaše prežívanie a taktiež to, kde ste boli a čo ste robili. Je to veľmi zaujímavé.
1: A taktiež sa môžete pýtať vy ich. Opakujem to, čo som už vravela, ale opakovanie je matkou múdrosti, a teda ich spomienky na ich mladosť, čo zažili, kde študovali, ako sa hrávali, keď boli malí, ako trávili oni svoje detstvo, potom ako napríklad sa spoznala babka s detkom, a ako detko požiadal o ruku babku, a akú mali svadbu, a nech vám ukážu aj fotky, staré fotky, môžete si ich spolu prezerať, a robte to, kým je čas. Lebo ako sme si vraveli a často vravíme, čas je veľmi vzácny a treba ho využívať plnohodnotne.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: A máme tu záver nášho vysielania. Kamoši, my sa s vami v tejto chvíli lúčime. Lúčime sa tým, že si pustíme večerníček, nejakú peknú rozprávku.
1: Uh-huh. A to je ďalšia z činností, ktoré môžete robiť so starkými. Buď si s nimi vypočuť nejakú peknú rozprávku, možno aj náš večerníček, rozprávky na celú, alebo môžete dať im knižku do rúk a poprosiť ich, aby vám čítali.
0: Uh-huh.
1: No, napríklad.
0: Ja si myslím, že no, nie len knižku, ale aj okuliare. Ale áno, určite budú ochotní vám prečítať nejakú peknú rozprávku. Ja si myslím, že starky sú špecialisti v tom, že oni vedia meniť hlasy. Áno. Lebo oni už majú taký hlas, taký aj pekne posadený.
1: Vyzretý,
0: vyrozprávaný.
1: Oni vám aj toho vlka perfektne zahrajú, aj tú červenú čiapočku, aj všelijaké princezné. A ešte jednu vec možno starky vedia perfektne. Že možno niektorým nemusíte ani tú knihu dať do rúk, ale povedia vám rozprávku takú, ktorú si sami vedia vymyslieť. Napríklad, alebo rozprávku, ktorú oni v živote zažili.
0: Áno, alebo rozprávku inšpirovanú ich životom.
1: Tak.
0: Hej, lebo oni majú veľa spomienok a veľa zážitkov. Kamoši, takže poďme.
1: Poďme na to. Poďme sa rozlúčiť tým najkrajším, čo môže byť, a to je večerníčkom.
0: Takže užívajte večerníček a my sa na vás tešíme opäť na budúce.
1: Čaute.
0: Čau, čau.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Pokoj, Kaugani, aký si? Nech vás tu už nevidíme.
1: Mali mu veľká hlava, žiadej krv, a na krte veľký hrb, nohaviciach ani kúr.
2: Veľmi detská, smejú sa z nešťastia tohto chlapca.
0: Veru, si ruka úboha. Poď sem, múk.
3: Prosím, tetuška.
0: Na, vezmi si snitatú. Iste si dnes ešte nemá nič v ústach.
3: Ďakujem, nech sa vám malá odmení.
2: Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal.
3: Iba tieto nohavice a turba, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval, ma vyhnali.
0: Chudák múk, čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš?
2: Mal by si si nájsť nejakú prácu.
3: Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa, ako som ja. Odídem odtiaľto.
0: Kam, prosím ťa?

0: Múk, múk. S tým tvojim starým chorým otcom, chudobným ako myš, ti nebolo dobre. Ale bez neho ti je 100 raz horšie. Už mesiac hľadáš šťastie, potuľuješ sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom. Každý ťa iba bije, posmieva sa ti, odháňa od seba. Mal si radšej zomrieť spolu s otcom. Aj tak ti nič iné nezostáva, ako hladom zahynúť.
1: Poďte chytro, poďte dnu. Varila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vône. Susedkovia, poďte dnu. Varila som kašičku.
0: Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused, ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to.
1: Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam.
0: Dobrý deň, starenka.
1: A ty to čo chceš?
0: No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja.
1: A ty si skadia divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky. A za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo.
0: Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa, ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže...
1: Ako sa voláš?
0: Múk.
1: Malý Múk? Zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš?
0: Naozaj by som mohol u vás zostať?
1: Áno, budeš sa starať o mojich 2 kocúrikov a moje 2 mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečeš sa srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme, nachováš ich. Tak čo, súhlasíš?
0: O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani.
1: No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou.

0: Prestaňte, prestaňte! Zase ste rozbili misku.
1: Miau. No a čo? Veď nedostaneme my, ale týmu. Miau.
0: Veď práve. Vždy, keď pani odíde z domu, stvárate ani divy a ja potom za vás dostanem.
2: Miau. Počujete ho? Hádam by si nechcela, aby pani pila nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha.
3: Pravdu máš, sestrička Fatma. My sme miláčikovia a môžeme si robiť, čo chceme. Nabitku máme buka.
0: Aby ste vedeli, dnes všetko poviem. Vyzradím, aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde.
4: Miau, naozaj vyzradíš?
1: Miau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj. Miau.
0: Nechaj tu misku chásiť. Čo robíš? Preáha, čo si to urobil?
2: Pozrite ho, aký má strach.
0: Nerozbíjajte tie misky, prosím vás.
3: Á, tak ty už prosíš, len ešte pekne pros.
0: Nerobte to, pani ma kvôli vám vyhodí zo služby.
4: No a čo, aspoň nám nebudeš ujedať z kašičky.
0: Ja že vám ujedám, veď zjem iba to, čo vy necháte v miskách.
1: Ani to si nezaslúžiš, keď ti vieš dávať na nás pozor.
3: Starať, ako sa patrí.
0: Čo, mám iba dve ruky a tie si od bolesti ani necítim.
3: Čo nás do tvojich rúk? Ty si

0: na to, aby si všetko stihol, vieš?
1: Všetko nám vyhovel.
2: Ale ako, keď chvíľu nepostojíte?
3: Tak nás musia pochytať. Ňau, chytaj nás.
2: Prestaňte. No tak prestaňte. Ja nemôžem. Nemôžem.
0: Pani sa vracia, jedro do postielok a ty upratuj múk, lebo uvidíš, ako zasa dostaneš.
1: Priprav si chrbát, múk, priprav si chrbát, múk.
4: Tu ste, moji milí, tu ste.
5: Pri brade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? A kto porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji? Chudiatka moje zlaté.
0: Múk, pani naša. Všetko, všetko, múk.
1: Všetko.
5: No, počkaj.
2: Nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú. To oni.
5: Čože, ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chudiatka? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu?
6: Však ja z teba tie klamstvá vyženiem.
0: Tu je tvoja palica, pani naša.
5: Tak, ukáž chrbát, múk.
2: Nebite ma, pani. Ja naozaj za nič nemôžem.
5: Ja ti dám, nemôžeš.
2: Au, nebite ma. Au,
5: za to, že som sa ťa ujala, že sa o teba starám ani o vlastného, že ťa živím.

0: Neodchádzaj.
1: Nedá sa nič robiť, miláčikovia moji. Dnes je v meste trh a ja musím ísť na kúpy.
0: Jej, mňa. No to je škoda, mňa.
1: Nebojte sa, nezabudnem na vás. Donesiem vám nejaké dobro.
2: Už sa teším na rytmínky.
0: Ale aj tak nám bude za tebou smutno.
3: Áno, mňa.
4: Zostaneme sami s tým protivným mukom.
3: Áno, ktorý nám zo všetkého odjedá.
5: Ktorý nás trápi a pije.
4: A miesto hladkania nám vytrháva srdce.
1: Žiadne strachy, chuďatka moje. Veď ja si to s ním hneď vybavím. Muk, rýchle, poď sem. Počuješ ma?
6: Volí ste ma, pani moja.
1: Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto mojim chúďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nielen zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby. Rozumiel si?
6: Áno, pani moja.
1: A teraz choď do kuchyne dovariť kašu.
6: Áno, pani.
1: Tak ja už bežím, miláčikovia moji, aby som sa mohla rýchlo k vám vrátiť.
3: Budeme ťa netrpezlivo čakať, miláčik. Pani naša drahá pani.
0: Konečne odišla.
5: Miau! My si môžeme robiť, čo chceme.
3: Bláznica! Rozbíjať bisky!
4: A Vuk sa všetko poriadne dostane.
5: Konečne ho od nás vyvinie.
4: Aj, ale čo ak nie?
0: Tak miau, vyveďme niečo také strašné. Za čo? Určite videnie.
3: Ale čo?
0: Naša pani nás má rada, miau. Môžeme si v celom dome robiť, čo chceme. Všade nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komórky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ešte nikdy nepustila. Donútime Muka, aby ju odomkol a pustil nás tam. A to najkrajšie, čo tam nájdeme, miau, rozbijeme. Potom ho určite vyhodíme.
3: Ale čo ak nebude chcieť?
0: Bude musieť, bojí sa nás. Muk, poď sem.
6: Poď sem. Čo chcete?
0: Však chceš, aby sme boli dobré, miau, aby sme nič nerozbili a aby sme ťa pochválili pred paňou, že si sa o nás dobre stará?
6: Nič viac si neželám. Veď viete, že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani ma vyženie zo služby.
5: Nie, to by sme nechceli.
4: Veď my ťa máme radi.
3: Áno, radi.
6: Naozaj? Tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate? Všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa.
0: Keď sa s nami nechceš hrávať. Však sa dnes budeš s nami hrať, miau.
6: Rád by som. Ale musím dovariť kašu.
0: Ale nemusíš. Dovaríš ju potom. Keď sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať.
6: Nie, len to nie. No, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku?
0: Na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo.
6: Tajomstvo? Oké.
0: Okay. Otvoríš nám malú komórku, v ktorej má naša pani skryté poklady.
6: To nemôžem. Nemám kľúč.
0: Ale my vieme, kde je.
6: Nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela,
4: Neboj sa, Muk. Nedozvie sa.
2: Veď sa tam len pozrieme, ničoho sa tam nedotkneme.
0: Nie. Pozri na túto misku. Mám ju rozbiť.
6: Nie, len to nie. Ak mi sľúbite, že sa tam ničoho nedotknete, tak vám tú komórku otvorím.
7: Čo budeme?
6: Nie.

0: Zlato a striebro.
1: Toľko krásnych vecí som ešte v živote nevidela.
2: Teraz už viem, prečo nás sem naša pani nikdy nechcela pustiť. Povedz mu, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväč mi páči.
1: Všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel.
2: Ale čo sa ti páči najviac, mňau?
1: No tak najkrajšia je táto velikánska kryštáľová váza.
2: Áno, mňau, tak kvôli nej ťa teraz pani odtiaľ to konečne vyšmali.
1: Ach, so mnou, čo ste to urobili?
2: Na čo si otváral komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi muž!
1: Som ja veru naozaj hlupák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefíkaných mačiek. Teraz ma pani nie len zbije, ale aj vyženie. To radšej pôjdem preč sám. Aspoň si ušetrím bitku.
3: Zoberaj nás so sebou, malý muk.
4: Aj mňa zober, malý muk.
1: Črievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vary, snívam?
3: Nesníváš, muk. Sme čarovné črievice.
4: A ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou.
3: Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži.
4: Máš dobré srdce a veľa si si tu vytrpel.
3: Keď si nás obuješ, malý muk, v okamihu ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš.
4: A ja ti nájdem každý poklad, nech je ukrytý kdekoľvek.
1: Že by som predsa len našiel svoje šťastie?
3: Muk, rýchle si nás obuj a povedz, kam ťa máme zaniesť. Pani sa vrátila.
1: Tak ma odneste čo najďalej odtiaľto.

0: Dobrí ľudia, povíte mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa?
1: Ty nevieš, maličký, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom?
0: Bežecké preteky? Rád sa na ne pozriem.
2: A prečo sa chceš iba pozerať, Hrbánik? Veď sa prihlás aj ty. Určite vyhráš.
0: Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč.
3: Neodchádzaj, Múk. Zájdi za strážou a prihlás sa na preteky.
0: Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali.
3: Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš. A nikto sa ti viac nebude smiať.
0: Určite?
3: Určite. Len sa pokojne prihlás.
0: Tak ja to teraz skúsim.
1: Hrbán, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny?
0: A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky.
1: Ty? S nožičkami sotva napíjať dlhými sa chceš stať kráľovským bežcom? Práca odtiaľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas každým bláznom.
0: Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť.
1: Zvizdi, prichádza sem sultánov prvý radca.
0: Ale...
1: Nepočul si?
4: Čo sa tu deje?
5: Tento Hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť.
4: Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána?
0: Áno, vznešený pán radca.
4: No, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcov, strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné, aspoň sa sultán trochu pobaví.

0: Vznešený sultán, dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov.
1: Dobre si urobil. Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbehne. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú.

0: Prekvapil si ma, chlapče. Porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš?
1: Znešený sultán, volajú ma Múk. Malý Múk.
0: Nuž, malý Múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať. Ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri stole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, a ty sa postaraj, aby malému Múkovi rýchle ušli primerané šaty.
1: Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem.
2: Nech žije malý Múk! Sláva malému Múkovi! Nech žije malý Múk!
1: Ďakujem vám, črievičky moje. Zdá sa, že som konečne našiel šťastie, po ktorom som toľko túžil.

0: Vznešený sultán, splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dceru tvojho brata som odovzdal.
1: Krásna Nurmala žije? Prišiel si včas?
0: Áno, veličenstvo. Tvoj liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list.
1: Výborne, malý vuk.
2: Najvznešenejší strýčko, dovoľ, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem na čas, no vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením Allahovým, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého muka. Pretože tento neobyčajne skromný človečik odmietol odo mňa akúkoľvek odmenu s tým, že si plnil iba svoju povinnosť. Závidím ti, že medzi svojimi služobníkmi máš ľudí nielen takých schopných, ale aj s takým čistým charakterom. Boskáva ťa tvoja Nurmala.
1: Malý muk, ďakujem ti. Svojou rýchlosťou si zachránil život bytosti mne veľmi drahej. Moja drahá Nurmalach ma požiadala, aby som sa odmenil. Veľmi rád vyhoviem jej želaniu. Povedz, čo si želáš.
0: Nič, vznešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja vznešená neter žije.
1: Tvoj čin si predsa len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov.
0: Ďakujem ti, najvznešenejší sultán.
1: Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý muk. Choď si oddýchnuť.
0: Nech Allah odmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán.
3: Vznešený sultán, bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím, ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému mukovi preháňaš.
1: Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov?
3: Uváž len, vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dlhé roky slúžia tvojej jasnosti. A teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Predsa sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý.
1: Milý môj radca, mukové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja drahá Nurmalach nebola medzi živými.
4: Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť mukových nôh.
5: Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si muk vôbec neváži.
1: Neváži?
4: Rozdáva ich vraj medzi chudobnú chamrať.
1: Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja.
6: Ako si želáš.

0: Prečo si taký smutný, malý mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si ťa nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal.
1: Ja mám všetko, palička moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine, z odkazmi od sultána vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori.
0: Len to ťa trápi, milý muk.
1: Var je to málo? Ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol.
0: Nebuď smutný, milý muk. Zabudol si na moju čarovnú moc. Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté.
1: Naozaj?
0: Nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom?
1: Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne.
0: Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou. Kde trikrát zaklopem, začni kopať.

0: Sme na mieste, milý Muk. Odval tento kameň a uvidíš dačo, čo si ešte v živote nevidel.
1: Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezd na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecká a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine a potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi.
0: Ale mal by si byť opatrný, malý Mok. Ľudia sú všelijakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú, ba dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať.
1: Ale palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať.
0: Viem, Mok. Chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia. Bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore.

0: Najvznešenejší sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mlčať.
1: Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás hnevať. Len pokojne hovorte.
2: Že záležitosť sa týka, no tak, tvojho obľúbenca, malého Muka.
1: A Muka? No hovorte. Ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ohovárania, kruto vás potrestám.
0: Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda.
2: Zvlášť, keď ťa musíme informovať o podvode, ktorého sa dopustil tvoj obľúbenec.
1: Podvodu, malý Muk? Hovorte.
0: Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muk si neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom.
1: Už som vám raz povedal, že Muk si so svojimi peniazmi môže nakladať, ako sám chce.
2: Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu.
0: Ale malý Muk rozdáva oveľa viac.
1: Viac? Ako viac?
0: Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chamrať.
1: Tomu neverím.
2: No, ani my sme tomu nechceli veriť, znešený sultán. A preto sme ho dali sledovať.
0: A na náš veľký smútok a žiaľ sme zistili, že malý Muk ťa ustavične okráda.
1: Mňa okráda? A ako? A zda chýba dačo v mojej pokladnici?
3: Nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku.
0: Vznešený sultán, pri sledovaní malého Muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali.
1: Malý Muk našiel ten poklad.
4: A neoznámil to tvojej jasnosti.
2: A rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať. A len preto, aby ho tí šklbani obdivovali a ospevovali.
1: Je to pravda?
0: Najčistejšia pravda, vznešený sultán. Malý Muk má nielen škaredé telo, no i odpornú, čiernu, zlodejskú dušu.
2: Na vlastné oči sme to v túto noc videli.
0: A nielen to, znešený sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci.
1: Vzácnejšie veci? Aké?
2: Včera v noci sme videli, že Muk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku.
0: Tú paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli nájsť.
1: Vravíte, že Muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad?
2: A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárať sa aj s jeho črievicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať.
1: Zázračná palička a zázračné črievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vladárom na celom svete. Musia byť moje.
0: A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje?
2: Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe.
0: Takže aj tie zázračné mukové veci patria vlastne tvojej milosti.
1: Máte pravdu, môj milý, tie veci mi naozaj patria. Zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyžente z krajiny
5: aby som ho už nikdy viac nevidel.
4: Ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vládca.

0: črievičky moje. Keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už 3 dní putujem o hlade a smede. Palička mala pravdu. Svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom ma pripravili nielen o sultánovú priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Ach, už nevládzem. Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si.
1: Nevzdychaj, malý múk. Sám si si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu.
0: Čože? Kto sa to so mnou zhovára?
1: Predsa ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma?
0: Figovník? Ty vieš o mojom trápení?
1: Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí.
0: Tebe sa to povie. Ale ako? Z paláca ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom o hlade a smede.
1: Zober z mojich fík a nasýtiš sa.
0: Aj ty sa mi posmievaš. Veď ja na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem.
1: Neposmievam sa ti. Chytaj, strasiem ti zo pár fík.
0: Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hladom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu, narastli mi veľké uši.
1: Áno, malý múk. Narastli ti somárske uši.
0: Som naozaj somár, keď dôverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči.
1: Daj si ešte figu z môjho druhého konára.
0: Čo chceš? Aby mi narastol aj somársky chvost?
1: Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ.
0: No, napokon i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč!
1: Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice?
0: Nechápem.
1: Figy sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára.
0: Ale tomu narastú somárske uši.
1: Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude sľubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečíš. A za odmenu si budeš žiadať...

0: veru, prečo sme to len urobili. Teraz do smrti bude mať somárske uši. Nie len sultán, ale aj my.
1: Veru do smrti. Už tu boli všetci lekári z celej krajiny a nikto nám nepomohol.
0: Na čo nám je teraz celé naše bohatstvo, keď sa pred svetom nemôžeme ani ukázať?
2: Strážca, radca, kde ste?
1: Tu, najvznešenejší sultán. Tu sú tvoji najnešťastnejší služobníci.
2: Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík a keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, nechali ste ma ich pokojne zjesť, vy zlomyselníci.
1: Odpusť nám, vznešený sultán. Allah nás potrestal za našu maškretnosť.
2: Aj ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať, ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárskych uší zbavil.
3: Najvznešenejší sultán, v meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol.
2: Ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto prekliatých somárskych uší?
3: Áno, vznešený sultán, ale pod jednou podmienkou.
2: Žiadaj, čo chceš. Všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady.
4: A čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár.
2: Nie, na mne, na mne. Na
3: môj liek je veľmi vzácny a môže pomôcť iba sultánovi.
1: A čo my, nešťastníci, ubožiaci?
2: Zmiznite, už nehlas tu nevidím. Tak rýchle ma zbav, vzácný doktor tých somárskych uší.
3: Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, vznešený sultán.
2: Hovor, všetko ti splním.
3: Medzi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. Inak ťa nevyliečím.
2: Načo sú si nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlata a drahokamov, koľko nechceš.
3: Nie, sultán. Ak mi nedáš, čo žiadam, odídem.
2: Dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých prekliatých uší. No, tak, tu sú črievice a palička.
3: A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila, figa ťa aj vylieč.
2: Daj ju rýchle sem. Somárske uši sú preč. Ďakujem ti, vzácny doktor, ďakujem.
5: Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk.
2: Malý múk? Ty? Čo tu robíš?
5: Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom okradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fík naraz somárske uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil.
2: Odpusť mi, malý muk. Rad sa so strážcom ma na to naviedli.
5: Tušil som to.
1: Áno, malý muk.
0: My sme všetkému na vine.
4: Závisť a túžba po bohatstve nám zaslepili oči.
0: Zbav nás týchto prekliatých somárskych uší.
4: Bohatstvo sa ti odmeníme.
5: Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali, a nech vám denne pripomína malého Múka. S Bohom!
0: Pani Múk! Pani Múk, zostaň!
4: Neodchádzaj!
0: Neopúšťaj
4: nás!
0: Čo si my tu bez teba počneme?

0: Milá moja palička i moje črievice, som veľmi rád, že sme opäť spolu.
1: A my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca.
2: Budeš musieť na nás dávať lepší pozor, malý Muk, aby sme sa už nikdy nemuseli rozísť.
0: Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
2: Tak poďme, malý Muk.

0: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili. Ale môžem vám povedať, že najväčšia nuda na svete je sedieť v hrachu a čakať. Nebyť rozprávok a toho známeho, kde bolo, tam bolo. Asi by som tam sedel na veky.
1: Kde bolo, tam bolo. V malej chalúbke na konci dediny žili ňaňko a mamka. Deti nemali. A nebyť roboty, ktorej bolo vždy neúrekom, aj by sa boli žiaľom utrápili.
2: Ej, bodajca. Mamka, a čože som ti ja, Janošík, že mi pod nohy hrach sypeš? Už som, Vary, na dva stúpil.
3: Trochu sa mi asi vyšmyklo. Hrachovej polievky ti na pole chystám. Hrášok je maličký. Bože môj, keby som aspoň také dieťatko, ako ten hrášok mala.
2: Ty si nedáš pokoj. Už sa ti s tými deťmi aj sníva. Vraj ako hrášok. Veď ja viem, ako by si deti rada. Ale čože si už na starobu pomôžeme? Radšej mi halušiek k tej polievke naháč. Pri robote človek vyhľadne. Ej, veru, slnko vychodí, treba sa mi pobrať. Len ešte, mamka, nevidela si moju bakuľu?
3: Veď si si ju toť k dverám položil.
2: Ach, tá moja hlava deravá. Človek na starobu. Už idem. Idem, volky moje, idem.
3: Pravdu máš, ňanko môj, na starobu človeku ani tá hlava, ale ani tie nohy neslúžia. Neviem, ako ti ja dnes na pole obed zanesiem. Aj, keby sme deti mali, človek by milého slova mal komu povedať, po vláskoch pohľadiť, veru by aj pomohli.

0: milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak.
1: A čože sa mne už načisto rozumúti, že detský spev počujem? Starký má pravdu. Mne sa tuším, o deťoch už i sníva.
0: Nesníva, gazdina. Len rýchlo otvorte dlaň, lebo zo mňa hrachovú kašu urobíte skôr, ako sa vám ukážem.
1: Joj, čo to?
0: Veď vám spievam, vystískať ma môžte, len ma nerozpučte.
1: Tuj, tuj, tuj. Zlé prečo do mňa? Čertia škriatkovia nazad do pekiel a mne pokoj.
0: No, pekne ma veru vítate, len čo je pravda. To bolo rečí o chlapčati. A teraz ma kade tade posielate a ešte k tomu do pekla.
1: A kdeže si? Ktože si? Aby ťa porantalo?
0: No tu! Veď sa na mňa pozeráte. Vidieť ma je trochu ťažko. A volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval. O rodičoch milých sníval.
1: Pravda to je. Chlapča toľký ako hrášok.
0: Som taký, akého ste si ma želali. Len som skoro o život prišiel, keď ste ma zo slamenice vysypali. A Ďaniko na mňa len, že neskočil.
1: Ah.
0: A že vraj, Janošik, keď si predstavím, ako na tých vlkoch bohaté koče prepadáva.
2: No na môj veru, len si prišiel, už si posmech robíš. Také chlapča som ja veru nechcela.
0: Mamka, veď sa nehnevajte. To ja len tak. Nebojte sa, nenechám vás ja nohy si drať. Aby ste vedeli, obed ňankovi na pole zanesiem ja.
2: Vieš, koľko halušiek by si musel zjesť a mlieka vypiť, aby si misu uvládal. Veď ťa do zeme vrazí.
0: Nebojte sa vy o mňa, mamka. Len vy rýchlo tanier vyberte a varechov mi riadne halušiek naložte. Najem sa ja, mliekom riadne zapijem a potom uvidíte.
2: Tak dobre. Stačí?
0: Mamka, povedal som plný tanier. Jednu lyžičku dáte a myslíte si, že mi to bude stačiť?
2: Ja nedbám.

0: kde sa to v tebe prepadlo?
1: Tri taniere mi stačili, mamo. Napráskaný som ako prezretý struk. Teraz už mám sily ňaňovi poživeň na pole zaniesť. Iba mi lyžicu a vidličku pod pazuchu zastrčte a ja sa poveriem. To šteklí, mamo.
2: Och, ty pojašenec, netrep sa tak, lebo polievku vyleješ.
1: Keď vylejem, pozbieram.
2: Akože pozbieraš polievku, loptoš jeden pochabí. Zo starého človeka si takto uťahovať.

0: čistý. Veď to som ja.
1: Vešák.
0: Pekne sa vyškýraš.
2: Pomoc. Pomoc.
0: Ryba. Čo robí na brehu? No veď sa ty už toľko nemetaj. Pomôžem ti, dáko.
2: Pekné od teba. Ale čože mi už taký drobec ako ty pomôže?
0: Žiadne strachy, rybička. Takto po teba lyžičku zapáčim. Tak. Nadvihnem. Hej, rob

0: a cez vodu ťa preveziem.
1: Rybka, rybka, vidno, že nepoznáš Janka Hraška.
2: Na čo je mi v rukách sila, keď je moja v hlave skrytá? Rozum za troch v malom tele, to je na môj veru skvelé. Skvelé! Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to! A vyriešim všetko hladko.
1: Lyžicu na vodu položím. Naložím náklad. A už kapitán naskočí. A vidličkou zavesluje. Ahoj, rybka! A pozdrav moreplavcov!
0: Ahoj! Šikovný si, len čo je pravda. Ale ak by si predsa pomoc potreboval, rada ti pomôžem. Stačí trikrát o vodu plesnúť, ja priplávam.

0: Elena. Čudná ozvena. To si zo mňa v tom kroví, kto si robí špásy. Háže ozvena. Hniezdo plné holúbet. A čo tak zjapete? Chvíľu vydržte. Mater priletí, nakrmi vás.
1: Nenakrmi, nenakrmi. Nenakrmi. Radom zájdeme. Jastrom mám juchy. Ale jastrom.
0: Chudence moje. To je dačo iné. Tak vás teda ja napojím. A len hrniec s polievkou trochu nahnem. Tak.
1: Joj. Veď sa v tej polievke utopíš.
2: Utopíš?
1: Pomôžeme ti.
2: Pomôžeme.
0: Na to ja mám náradie, milé holúbetka. Len vy pekne v teplom hniezde sedte. Ja si vidličku do zeme zapichnem. Takto na ňu vyleziem. A teraz spolu počkáme, kým polievka odtečie. Aby ste si aspoň hrášku zobli. Môžete nakrmiť. A ja sa už za ňaňkom musím ponáhľať. Mávajte sa tu dobre.
3: Človečik, počkaj, aby si vedel. Malé sme i my. Ale ak by si nás niekedy potreboval, len 3 razy zapískaj. A my ti na pomoc priletíme.
0: 3 razy vravíte? Zapamätám si to. Slnko je už veru poriadne vysoko. Musím sa poponáhľať. Na niekoho už od hladu zaiste brázdu krivo ťahá. Hrom do hrachu. Človek trochu do slnka pozrie a hneď je v jarku. No len o čo som sa to potkol. Veď je to zajac. A ty tu čo robíš, bratku? Striehneš na poľovníkov?
4: Horký, že striehnem.
0: Tak čože tu potom vylihuješ? Už si dávno mal byť niekde v kapuste. Alebo si mal mrkvičku chrúmať.
4: Veď by som aj chrúmal. Ale trň mám v labke zapichnutý. Od bolesti sa ani pohnúť nemôžem.
0: Keď len to... Ukáž, no kde máš tú bolačku?
4: Tu. Zadnú labku si už skoro necítim.
0: Bratku, ľahká pomoc. Chytím a ty zatni hlodáky, zajo.
4: Joj.
0: No, len vydrž.
4: Joj, joj, joj.
0: A je vonku.
4: To je úľava. Joj, cítim sa ako znovu zrodený. Ďakujem, drobec, ale ako sa ti odvďačím?
0: Len si bež po svojom. Rád som pomohol.
4: Ale z jarku sa sám nevyhrabeš. Pomôžem ti.
0: Ja? Janko Hraško? Ja by som si neporadil.

0: Neboj, bratku. Halušku na halušku položím a most rastie ako z vody. Ešte jednu a stačí len vybehnúť.
1: Janko, vidím, že ty sa vo svete nestratíš. Keby si predsa moju pomoc potreboval, len trikrát na zem dupni a ja pribehnem.
0: Ďakujem, Zajko. Janko už isto hladom mrie.

0: Jo. Jo, bože, ťahajte. Ťahajte, moje. Strakoš, ťahaj. Oho. Oho. Oho. Prr. Prr. Stojte. A či vidíte to, čo ja? Veď mne sa už od hladu a páľavy marí. Hrniec si oproti mne vykračuje.
1: Nano! Nano! Nesiem vám jesť! Počujete?
0: Ej, veru zle je. Už sa ten hrniec so mnou aj rozpráva. Ha. A ňaňom mi hovorí. Mamka varí, mňa s tými deťmi načisto poplietla.
1: Zastaviť, stať! Raz, dva!
0: A čože, čože?
1: Čo by vás poplietla? Ňaňo, ja som váš synček, Janko Hraško.
2: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte, dúfam, že ma vystískate. No tak.
0: Synček, Hraško, ozaj, chlápetko ako hrášok, synček môj. Poďže, nech si ťa vystískam.
1: No, no, len jemne, ňaňko. A tuto halušiek si nedáte?
0: Akože? A polievka?
1: O, taká nehoda sa stala. Keď som mamke poprvý raz zaspieval, tak odľaku hrniec s polievkou na dlášku pustila. No, ale aspoň halušky ostali.
0: Ukáž teda. Počuj, synku. Ale tie halušky voľako čudne chutia. A ešte čudnejšie škrípu. Pod zubami.
1: No, starka sa tak zľakla, keď som jej poprvý raz na stôl vyskočil, že omylom vám do halušiek maku prisypala. Ale ja som ich jedol tiež. A nezdali sa mi čudné.
0: Ja ti dám maku, loptoš. Rozoznám ja mak od piesku. Počkaj, ten harmatanec, len čo si remeň odpášem.
1: Joj, naňo, remeň nie, nie.
0: Pozrime, že ako upaluje zbojník jeden. Kde sú tie halušky makové?
1: Hej, poďme! Rovno tú brázdu ťahajte! Hrom do hrachu!
0: No čo je veľa? To je veľa. Volky mi zdúriť. No, teraz pri hrozbách veru nedostane. Len počkaj, ako ťa vyobšívam.
1: Hej, padme!
0: No na moja riešnu. Volky ho na slovo počúvajú. Ani čo by ich rečou hovoril. Na brázdu ťahajú rovnú, ako svieca. Kde si sa usalašil, Janíčko? Daj si pozor, aby ťa strakož neprehltol ako muchu.
1: A remeň ste už odložili?
0: Odložil, odložil. Akože by som mal srdce ťa udrieť, synček môj.
1: Tu som. Volovi v uchu sedím.
0: V uchu?
1: Sa hej! Poďme, len ťahajte. Ňaňo, vy si len pekne pod krík ľahnite a zdriemnite si. Dosť ste sa nadreli. Keď pôriem, zobudím vás. Hej!
0: Oh! Mám to ja pomocníka. V uchu. No teda...
3: Jeho veličenstvo kráľ, čo sa práve z ďalekej cesty vracal, mal však iné starosti. Prešiel už temer celý svet. Množstvo darov nakúpil, iba pre svoju dcéru nemal nič. Kým žila dobrá kráľovná, bolo to Vary to najmilšie stvorenie na svete. No po jej smrti, ako by ju bol niekto čarovným prútikom preonačil. Z milej kráľovskej céry sa stala zlá, bezočivá a nevďačná princezná. Kráľ ju však miloval a tak trpel všetky jej vrtochy. Teraz ho iba trápilo, čo princeznej zohnať.
4: Opäť nebude 3 dní jesť, lebo som nesplnil sľub. Ako som ja blázon mohol sľubiť takú hlúposť?
2: Veličenstvo, vy sa pre ňu utrápite. Skúste ju trochu tvrdšie vychovávať. Veď sa telo všetkých pýtačov vysmiala, hoci je sulca na vydaj. Všetky susedné kráľovstvá sú na 100 rokov dopredu urazené, ako vysmiala a odmietla princov. A čo horšie, pred celým dvorom vás znevažuje, veličenstvo.
4: Možno máš pravdu, ale nemám to srdce zahriaknúť ju. Alebo nebud aj ruku na ňu vzťahnuť. Veď chúďa bez matky vyrastala.
2: Dovolte, veličenstvo, ale to je tá najväčšia chyba.
4: Nie. Nehovor už o tom, verný môj popočník. Nie.
2: Veličenstvo, pozrite. Záprach s pluhom sám po poli beha. Čože sú to za posoráctva?
4: Ja, pohoniča počuť. No, a sedliak tuto pod kríkom vyspáva.
5: Hej, starky! Hej, počuješ? Vstávaj.
6: Úctivá poklona, najjasnejší kráľ.
7: Buď pozdravený, starky. Povedz nám, ako to robíš, že volky po poli bez pohoniča behajú a predsa brázdu jedna radosť ťahajú.
6: Horký, že bez pohoniča, veličenstvo. Čože ho nepočujete?
7: No, počuť počujem. Nikoho nevidím, ani živej duše.
6: Nož, keď on domu volovi v uchu sedí.
8: Váš slova, starý hlupák. Ako si to dovoluješ, tak to si z veličenstva kráľa uťahovať.
7: No, len pokojne. Pokojne. Ako to myslíš, starký?
6: Tak ako hovorím, veličenstvo. Janko, nože sa ukáž urodzeným pánom.
1: Stoj, Silko. Úctivá poklona, páni. Tu ma máte.
5: Podarené, chlápe.
9: Aký malý drobec.
8: Malý ako orášok.
7: No, tak.
9: Takéto dačo som ešte nevidel.
2: Jej. Pán môj, je to na skutku to, čo už roky hľadáme. Ak sa tento zázračný mužiček princeznej nezapáči, tak potom sa jej už nemôžete zaviačiť ničím na svete.
4: Pravdu vravíš, pobočník. Celý svet som pobehal a tuto mi zázrak priam pod vlastnými oknami voli poháňa. Starky, nože poď sem, starky.
6: Veličenstvo.
4: Kúpime od teba to chlápia. Koľko zaň pýtaš?
6: Nie. Kto to kedy slýchal, aby som vlastného syna predával? Ani za snod.
4: No, Boha to ti zaplatíme. Do smrti nebudeš musieť nič robiť. A chlapcovi bude na zámku dobré. Za to ti ručím.
6: To si radšej ruky nechám oťať. Veď je to moje jediné potešenie, jediný syn.
8: Nepapuli, hlupák. Ak ho po dobrodky nedáš, inak sa porozprávame.
1: Pán kráľ, o obchode sa môžeme porozprávať. Ale nech ten vypasený fúzač nekričí na môjho naňa a neuráža ho, lebo obanuje. Chudobný človek to je, ale poctivý.
7: Veliteľ, mlč!
6: Mlč?
7: A nepleť sa do toho.
8: Nedám sa urážať od takého škriatka, jaťa.
1: Ukáž mu koníček, ako chutí tráva.
8: Pomôžte mi. A starého a toho škriatka spútajte.
7: Tak dosť, veliteľ, dosť. Zbrojnoši, pomôžte mu do sedla.
4: A týchto dvoch nechajte na pokoji. Janičko, no a čože si to hovoril o obchode?
6: Ha? Nepredám ťa, Janičko, nepredám, môj premilený.
1: Hele, Maňaňo, predajte, veď ja sa vám vrátim. Iba čo trochu toho kráľovského sveta skúsim.
3: Čo mal teda ňaňo robiť? Poslúchol Janka a smutno s mescom dukátov štrngajúc vracal sa domov. Vedel, že stárka si aj oči vyplače. Janko zatiaľ sedel v sedlovej taške jeho veličenstva kráľa, ktorý so svojou družinou uháňal k zámku. Cesta to veru pohodlná nebola. Janka mykalo a natriasalo, až bol nakoniec rád, keď začul fanfári. Znamenalo to, že sa blížia k zámku.
4: Zavolajte moju dcéru, nech sem i hneď príde. A vy postarajte sa o kone.
8: Áno, veličenstvo.
7: Veličenstvo, nechcete princeznú prekvapiť?
4: Ale na čo čakať? Už máme jej vrtochov pokrk. Aspoň sa konečne zbavím všetkých potulných komediantov a hercov, ktorí sa ju márne snažili aspoň rozveseliť. A ona? Iba na všetko frflala a sťažovala si.
10: Volal si ma? Kráľovský otec?
4: Milá dcerenka, zo svojej cesty som ti priniesol malý darček.
10: Bude to opäť pávie pero? Alebo varí ďalšia vzácna kožušina?
4: Dieťa moje, veľmi ma zarmucujú takéto slová. Znevažuješ nimi moju lásku k tebe. No, ale inak to už asi nebude. Pobočník!
7: Služba veličenstva.
4: Podaj mi tašku.
7: Áno.
4: No, poď, Janko. Tak, opatrne. Cerenka, teraz privri oči a nastav dlaň. A ty budeš zatiaľ ticho. Nech sa ťa nezľakne, lebo bude po zábave. No, môžeš otvoriť oči, cerenka.
10: Čo to je?
4: Tak to čudo, čo ti beha po dlaní, sa volá Janko Hraško.
10: Aký je maličký. Šteklý.
4: Ty sa hovorí, bojíš.
7: Je to milé chlápetko. A keby ste vedeli, princezná, aký je šikovný.
10: Ja a báť sa? No nie. Veď máme košielku. Plátené gate. A toto je klobúk?
1: No, čo sa divíte? Mám, hádam, chodiť nahý?
7: Veličenstvo, on sa zajaká.
4: Ale veď to počujem aj ja. A čo mám robiť?
1: Čo by som sa zajakal? Na budúce teba posadím do tašky a budem s tebou cválať. A uvidíš, ako budeš hovoriť ty.
10: Skutočne? Nádherný darček, milý otecko. Jachtavý trpaslík. Neslychané.
4: Ale...
10: Ja ho nechcem.
4: Princesa, nie, nehaďte ho. Veličenstvo, pozor. Mám ho.
1: To bol let. Tak to varí na privítanie stačilo, vaše veličenstvo.
4: Ty si sa prestal zajakať. Máš pravdu. Na privítanie to úplne stačilo. Tak to bola moja dcéra, Janko. Kým žila kráľovná, bolo to najmilšie stvorenie na svete. Ale potom sa z nej stala vrtošivá, bezočivá a nevďačná dcéra. Už si s ňou neviem rady.

0: Veličenstvo, ak smiem, vlastne ma do toho nič. Je to vaša dcéra. Ale niečo by som skúsil.
1: Á, Janko, Janko, keby si ty vedel, čo všetko som už ja skúsil.
0: Veličenstvo, len ma nepadane zaneste do jej komnaty a viac sa o nič nestarajte.
2: Vieš, Janko, ona nie je taká zlá. Nuž, dobre. Pomočník,
3: veličenstvo,
2: vezmi Janka do princezniných komnát, ale tak, aby nič nespozorovala.
3: Spoľahnite sa, veličenstvo. No poď, Janko, poď. Už to dáko vyrieš.

0: patrí celé toto krídlo zámku, Janko.
1: Mamka s ňaňom, pokiaľ som si to stačil obzrieť, mali len kuchyňu a jednu izbu. Ale veď na tom teraz nezáleží. Pobočník.
0: Áno.
1: Keď budeme u princesnej, musíš sa tváriť akoby nič. Opýtaš sa jej... Čo by si sa jej tak mohol spýtať? Či pôjde zajtra na poľovačku? Vieš? Či jej máš pripraviť koňa? Aký chce postroj? A tak, veď vieš.
0: Á, to je nápad. Ale teraz už ticho. Sme tu.
2: Vstúpte.
0: Prepáčte, princezná, že si dovolujem vstúpiť do vašich komnát tak neskoro, ale váš kráľovský otec sa pýta, či pôjdete zajtra na poľovačku.
2: Ah, milý pobočník, povedz môjmu kráľovskému otcovi, že zajtra vôbec nebude mať náladu na poľovačku. Odíď, chcem byť sama.
0: K službám, princezná.
2: Poľovačka. Celý deň sa natriasať v sedle kvôli jednej divokej kačici? Smiešne.
3: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do potuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak,
2: je tu niekto? Pýtam sa, je tu niekto? Tak odpovie mi už konečne niekto?
1: Mnoho kriku pre nič, milá princezná.
2: Nikoho nevidím.
1: Ak by si sa lepšie prizrela, uvidela by si ma.
2: Á, už ťa vidím. To si ty, ten jachtavý trpaslík.
1: Áno, som to ja. Milá princezná, nebudeš mi veriť, ale ja nie som ani trpaslík, lebo tí sú predsa len o čosi väčší. A okrem toho, ako počuješ, nezajakám sa.
2: To je jedno. Akým právom ma vyrušuješ? A vôbec, čo tu hľadáš? Zmizni!
1: Tvoj kráľovský otec ma kúpil za mešec dukátov, aby ti urobil radosť. Povedz, prečo si taká zlá a nevďačná?
2: Nevďačná? Zlá? Myslíš? Si bezočivý. Ty sa kráľovskej dcery nemáš právo na také, čo si vypytovať. Rozumieš?
1: Rozumiem. Ale ako myslíš, princesna? Pôjdem. Vrátim sa k mamke a ňaňovi. Bude to tak lepšie. Ale i tak ti, čo si poviem, zlobou a nevďakom nič nedosiahneš. A úsmev, ten ti celkom pristane.
2: Do toho ťa nič. Zlá. Zlá. Nie som zlá. Nechajme to tak.
1: Tak ja pôjdem.
2: Počkaj ty. Janko sa voláš? Ty si skutočne z hrachu? Ako si to spieval?
1: Keď som spieval, pravda bude.
2: A? Viac už nevyrastieš?
1: Možno áno, možno nie, kto ho vie. Počuj, princezná, plávala si ty už niekedy v lyžičke cez potok?
2: Prosím? V lyžičke? Nie, nikdy.
1: Ja som plával, vieš? No? Vieš, naháňal ma taký... Veľký čierny pes.
2: Veľký čierny pes? Nevymýšľaš si.
1: No dobre, až taký veľký nebol. A vlastne ma ani nenaháňal. Ale musel som postaviť most z halušiek.
2: Most z halušiek?
1: Najlepší most, no, najlepší most z halušiek, milá princezná, je vtedy, keď sú riadne zašpinené od piesku a dobre škrípu pod zubami. Nesmej sa! Myslím to vážne! Kde som prestal? Aha, no škrípu pod zubami! Nesmej sa! Ak mi neveríš, opýtaj sa môjho ňaňa. Ten ich musel zjesť.
2: Zjesť?
1: No, lebo iné neboli. To si mu moc nechutili, čo myslíš? No a potom, keď sa tie hrušky spolu dobre lepia a držia spolu.
4: Princezná sa smiala a smiala sa ešte viac, keď jej Janko rozprával, ako poháňal ňaňovi na poli volský záprach. Janko potom naučil princeznú, ako rozumieť reči zvierat, ako robiť tie najlepšie kotrmelce, alebo ako sa treba najlepšie zajakať. Popri tom sa však princezná od Janka naučila znovu poďakovať, poprosiť, byť úctivá k starším. Veľmi sa zmenila. Bola to opäť tá milá, ľúbezná princezná, na akú si spomínal jej otec kráľ. Kráľ nevychádzal z údivu nad touto priam zázračnou zmenou svojej céry. Bol Jankovi veľmi vďačný. Splnil by mu i to najväčšie želanie. Janko však nechcel nič. Bol rád, že dodržal slovo, ktoré dal kráľovi a splnil svoj sľub, že princezná bude opäť princeznou, akou má byť. Ale ako sa vraví, žiadne šťastie netrvá veky. Jedného rána, keď bol Janko na zámku už 100 dní, zobudil sa náš hrdina do smutného rána.

0: Janičko, stalo sa niečo? Slovka neprehovoríš, do diaľky hľadíš.
1: Smutno mi je, princeznička moja. Za mamkou a za ňaňkom. A im sa už istot snie za svojim synčekom.
0: Ale na to je ľahká pomoc. Poviem otcovi a ten ich dá priviesť.
1: Ja musím ísť za nimi. Isto majú o mňa strach. Ak nemáš nič proti tomu, zajtra odídem.
0: Pôjdem s tebou. Nepustím ťa samotného. Ráno poviem otcovi, že pôjdeme na vychádzku. No a my zatiaľ zájdeme za tvojimi starkými. Čo povieš?
1: Ty by si naozaj so mnou šla? Nebála by si sa?
0: S tebou.
1: Pôjdeme cez horu.
0: A čoho by som sa mala báť? Strašidiel? Alebo zbojníkov?
1: Tak dobre. Ak sa nebojíš, zajtra pôjdeme.

0: Teraz si odpočinieme. Je to ešte ďaleko?
1: Čo by? Prejdeme okolo ňaňovho pola a sme tam. Veď sú to zbojníci.
2: Stoj, tisíc hrmený. Po dušu? A nám dukát.
0: Ja nič nemám.
2: Zosadať, banda. Počujete? Milosť, panička je čia, že nič nemá.
3: Kapitán, podľa šiat až taká chudobná nebude.
0: Ale som tu len na prechádzke.
4: A trochu si zablúdila. Hlbokom lese však.
0: Ako to viete?
2: Jedno oko má, milosť, panička. Ale takých, ako si ty, som už videl tisíce. No, poď, poď bližšie. No, neboj sa.
3: No, nepočuješ, nič sa, no. No, lebo ti pomôže.
1: Nechajte ju! Banda zbojnícka!
5: Čo to bolo?
6: Kapitán, niekto tu ešte je.
4: Ja sa bojím.
2: Banda zbabela. A ešte aj slepá. Počuj, škriatok. No, no, ty, čo sa v golieri skrývaš. Vies! No tak...
4: Teda, kapitán, ty musíš mať žrak ako jaštrap. Čo jaštrap? Ako šokol. Ja stále nikoho nevidím.
2: Počuješ? Vylez, lebo si ťa vyberiem sám.
4: A čo?
2: No, dobre, ako chceš.
6: Keď nie, pod dobro. Pôjdeš po zlo.
1: Moje ucho!
7: Prosto nehrýz, potvora malá.
2: Sem do kapsy ťa hodím a bude pokoj.
4: A teraz sa požrieme na milosť paničku. Aké má prekrásne prštienky. A tie náušničky. To sú práve drahokami však. Keď sa tak trblieču.
0: Nechajte ma. Počujete, nedotýkajte sa ma. Som kráľom.
2: Len to dopovedzte, milosť panička. Alebo to poviem sám, ty si kráľovská dcera. A to my vieme. Tvoj otec nám isto zaplatí veľa pre veľa dukátikov. Keď ťa bude chcieť vidieť. A zdravu. No,
7: berte ju. Na kone. A rýchlo preč. Poďme, poďme, poďme.
8: No, no a čo teraz? Poraď.
9: Veličenstvo, podľa mňa je potrebné vyslať vojsko a zaútočiť na okolité kráľovstvá.
8: A to už prečo?
9: Čo ak princeznu uniesol niektorý z urazených pýtačov?
8: Ale Milčuš, mám tvojich hlúpych rečí dosť. Chcel som radu. Choď mi z očí.
9: Veličenstvo, ale ja... To si nezaslúži.
8: Povedal som, choď mi z očí. Zavolaj mi pomočníka.
9: Áno, veličenstvo.
10: Služba, veličenstvo.
8: Počuj, na teba jediného je spoľahnutie. Stmieva sa a tých dvoch niet. Začína mať obavy. Vezmi zo pár spoľahlivých mužov a choďte ich pohľadať. Zapálte všetky fakle na zámku, aby ho bolo vidno doďaleka.
10: 10 najlepších mužov prehľadáva okolí zámku. A fakle už horia.
8: Nesklamal som sa v tebe. Správy mi podávaj každú hodinu. Och, spať tak nebudem.

Ja vám dám potvory zbojnícke. Jednooké, jednoruké, šušľavé. Princeznej sa vám zachcelo. No len počkajte, keď sa odtiaľto dostanem. Ale ako...

Už to mám. Kde mám nožík? Tu je. Malú dieročku. Tak. Najskôr peniaze. Jeden. Druhý. Tretí. Aspoň budem poznať cestu. Potvory zbojnícke. Nič nebudete mať. Desiatý. A teraz ja. Ale vonku je tma. Nič to. Onedlho dovidenia, zbojníci.

0: Ešte to mi chýbalo. Tmáže by sa dala krájať. Ale ako sa teraz dostanem cez rieku? Nemám lyžicu. Už to mám. Kamarátka Rybka, teraz pomôž ty. Trikrát plesnem rukou po vode.
1: Som ti k službám, Janko. Potrebuješ moju pomoc?
0: Rybka, potrebujem sa rýchlo dostať na druhý breh.
1: Skoč mi na chrbát a pevne sa drž plutvy.

0: si mi pomohla.
1: Aj inokedy, ak to budeš potrebovať. Dovidenia, Janko. A veľa šťastia.
0: Dovidenia.
1: A teraz rýchlo na zámok.
0: Začína sa brieždiť. Keby ma tak niekto odviezol. Kamarát zajac. Ako to povedal? Trikrát dupni nohou a som pri tebe.
2: Som ti k službám, Janko.
1: Zájo, priateľ môj. Potrebujem sa čo najrýchlejšie na zámok dostať.
3: Chyť sa pevne z hrsti, aby som ťa nestratil.
4: Kde som dal rozum? Povedz, kde? Ako som ich mohol pustiť samotných?
3: Veličenstvo, muži hľadali celú noc. Prehľadali všetko. Každú piat zeme, každý kút. Nikde ich nevideli, nikto o nich nepočul. Nemajte strach, teraz, keď je už vidno, nájdeme ich.
4: Musíte prehľadať všetko, počuješ? Všetko! Nič vám nesmie ujsť.
0: Veličenstvo! Veľmi ma to mrzí, je to moja vina. V lese nás chytili zbojníci. Jednooký, jednoruký a šušľavý. Chcú za princeznú veľa zlatých dukátov. Inak ju vraj už neuvidíte. Utiekol som im, aby som vám dal vedieť.
4: Pomočník.
5: Áno.
4: Všetci na kone. Janko, veď nás. Cestu poznáš?
0: Veličenstvo, bola tma. Ale viem, kto nás povedie.
1: Holúbky, priatelia! Viete, kde je stará zbojnícka chatrč?
6: Myslíš tu za riekou?
1: Áno, tu! Zaveďte nás k nej!
6: Len aby ste nám stačili.
7: Á, čert s ním! A keby stokrát prišiel ku kráľovi, cestu sem nepozná. Škriatok malý čtec.
8: Moje ucho! A bolí!
7: A tých pár grošov, nebojte sa, pán kráľ, nám ich bohato vynahradie.
9: A ja si potom kúpim krčmu.
7: Krčmu?
9: Veľkú, najväčšiu krčmu v krajine. Budem najbohatším krčmám.
8: Ty si chceš kúpiť krčmu?
9: Krčmu.
8: Ty chceš byť krčmárom s jednou rukou? Ty chceš mať na štíte napíšané krčma u jedného hnátu? Ja si kúpim.
7: Na čo si kúpiš?
8: Ja si kúpim žuby. Zlaté, krásne, trblietavé žuby. Keď sa usmiem na slnku, hneď všetci oslepnete.
7: Ticho buď. Ja si kúpim koňa. Bude mať zlatom vyvíjaný postroj, najlepšie sedlo a budem zbojníckym kapitánom. Bude mať 100 mužov.
9: 100?
7: A nie takých babrákov, ako ste vy dvaja.
9: Kapitán, my už budeme poslúchať.
7: No.
8: Skutočne, všetko budeme robiť. Aj žuby si budeme čistiť.
7: Dobre. Radšej nalejte. Nech je veselo.
9: Ja budem krčmár. Plný pohár.
8: A nehybte sa, pata spojnička.
6: Ocko, otecko.
10: Už si v bezpečí. Nemusíš sa báť, dcérenka.
6: A Janko? Kde je Janko?
10: Nastav dlaň a privri oči. No, spomínaš si?
6: Tu je môj záchranca.
0: To nie len ja. Pomohla mi rybka, zajac a holúbkovia. Moji dobrí kamaráti.
6: Vedela som, že pri tebe sa nemusím báť. Poď, nech si ťa poboskám.
10: Ďakujem ti. Ďakujem, princezna.
5: Tvoj bosk ma odklial.
10: Mýliš sa, Janko. Neodklial ťa len bosk. Odkliali ťa tvoje skutky. Odvaha, statočnosť a šikovnosť. Som tvojim veľkým dlžníkom. Máš právo vysloviť svoje najtajnejšie želanie. Ak to bude v mojich silách, splním ti ho.
5: Kráľ môj, jedno želanie mám. Ale ak by sa malo splniť, musí s ním súhlasiť i niekto iný.
10: Ale veď už vrav!
5: Chcem vás požiadať o ruku vašej céry, veličenstvo.
10: Ale toto prianie ti skutočne môže splniť iba moja dcéra. Hej, cérenka, na túto žiadosť musíš odpovedať ty.
6: Ocko, a ako rada. Ty by si bol azda proti tomu?
10: Vyhláste v krajine, že na zámku bude svadba. Pozvite všetkých ľudí.
11: Na zámku sa chystala svadba. Král pozýval hostí, kuchári piekli, varili, hostinu chystali. Ale náš Janko v tom zhone nezabudol na... Uhádnete?
2: Ňaňo, kam si podel rozum? Takého synáčika mať a ty ho predáš.
12: Joj, prestaň už, mamka, lebo sa od želu pominiem.
2: Niekto ide, počuješ? Chod sa pozrieť.
12: Úctivá poklona, urodzený pane, čo vás k nám privádza?
5: Akáže úctivá poklona? Mari ma už nepoznáte?
12: Odpustite, urodzený pane, hlavu mám už starú, pamäť už neslúži, ale nepoznám vás.
5: Veď ešte nedávno ste ma volali Jankom Hraškom, ňaňo.
2: Prečo si z nás starých ľudí posmech robíte, urodzený pane?
5: Aký posmech? Mamka, vy si už nepamätáte, ako ste ma skoro v hrsti rozpučili? A vy, ňaňo, nepamätáte, akú rovnú brázdu som vám z volského ucha ťahal?
2: Ale náš chlapček bol malý, maličký, ako hrášok.
5: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. A teraz vystískam ja vás.
12: Synček, ale podrástol si, len čo je pravda.
5: Podrástol. Máte pravdu. Za to vďačím bosku tejto krásnej dievčiny, ktorá sa onedlho stane mojou ženou.
6: Prišli sme vás pozvať na svadobnú hostinu, mamka a ňaňo. Ak vás smiem teraz tak volať.
2: Deti moje, ňaňo, najskôr sme žiadnych detí nemali a teraz hádami vnúčatá chovať budeme.
12: Deti naše.

0: Takto sa skončil príbeh o chlapčekovi malom ako hrášok. Svadba to bola veľká, trvala 3 týždne. Pýtate sa, čo Janko a princezná? Nuž vedzte, že z Janka sa stal múdry král a princezná mu bola dobrou ženou. Prišlo i na matkine slová. Deti mali ako smetí. A viete, čo jedli najradšej, keď boli u mamky a ňaňa? Neviete? Preca hrachovú polievku.
1: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili, ale môžem vám povedať, že najväčšia nuda na svete je žiť šťastne až podnes s polovičkou kráľovstva, kráľovnou a hrbou detí. No, ešte, že je to čarovné, kde bolo, tam bolo. A o kráľovstvo vás môže pripraviť zlý čarodejník, prípadne krásnu princeznú, môže uniesť niekoľko hlavy drak. Ale i na to všetko mám svoj recept. No tak, ale... už nepomáha ani to.
2: Večer s detským rádiom.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak ako, braček, ležíš.
2: Čo?
1: Ležím. No, a ty?
2: A čo, ja tiež ležím.
1: A čo ostatní?
3: Mária si tiež ležia.
2: No, Mári.
4: Ja sa z vás zblázním.
2: Čo?
4: To je, hádam, zlý sen. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
2: Nie.
4: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
2: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
3: Iba, že my ležíme na slame,
2: tak.
3: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
4: Zavidíte, čo?
2: Čo?
4: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
2: Čo?
4: Strana 4. Aha, more bojové lode.
2: Nevydali.
4: A túto, pozrite. Naozajstný Indián. Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
2: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
4: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
2: Že dobrodružstiev.
1: A čo také dobrodružné už len?
2: Ty môžeš zažiť.
3: Vyleží dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
3: Alebo záprdok.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
3: Tak.
4: Len sa smejte. A vylihujte si.
2: A
4: ja idem do sveta. Trebárs aj na vandrovku.
2: Čo sa tam varí do toho sveta? Odkot túľaš?
1: Ako chceš ísť bez nôh?
4: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
3: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
4: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
5: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu iné.

slušnosť, svojich lenivých bratov vajec mám už práve dosť. Svet preca čaká na hrdinou, ja som hrdina celkom pravý.

0: Nožníkár! Hej, ty v tom pancieri! Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
0: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, takto veru nič nespoznám, tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
0: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož teda...

0: A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rak, za tebou by sa mi ľahšie vúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Aha, pozri, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak, tak, tak!
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, tak, tak, tak, le chodiť. No to je teda podarené. Tak, tak, tak.

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo?
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám. Dobre. Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa. Ale... Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivotejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečku, víš? Skrátim sa tak dobre porozprávať.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba no. Si odskočila zaplávať do potoka.
3: Udri.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce. No tak neboj sa. To je moriak. Vylez.
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrbol na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom.

0: hudri, hudri, hudri, hudri.
1: Fúha. Teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, hudri. Ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť. Vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
3: Márnosť,
2: tak...
3: to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
4: Kopytá, vajce, to sú predsa kopytá.
3: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
3: Ja? Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
3: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
5: Ja som kôň, ak dovolíte. Rýchlosť je môj koníček.

0: babka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
1: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
0: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: Tak to je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... A ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si svali precvičili jedna radosť. Tak?
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odolať.
1: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi. Túľa nedávno sa mi istý Wall sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
0: Snáď si nemyslíte, že hentá ozruta má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
1: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
0: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló.
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
0: Nešíbe. Hú. Tu som.
4: Fakt. Vajce.
0: No.
4: Čau. A čo ty tu preboha robíš?
0: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: Vol to nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. Medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
0: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
4: To teda nie. Si chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
0: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
0: Poď a uvidíš.
2: Tak tá toho narozprávala.
6: Udri, to sa nedá vydržať. Stále melieš.
2: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drž zobák. To by som fakt tak chcela vedieť.
6: Udri,
2: ti niekto povedal, že...
0: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
2: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
0: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
7: Nie. Rev som nepočul.
0: No, a toto čo bolo?
7: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
0: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
7: Klobúk dole, obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
0: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri, pozri, aký.
7: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov. Už len 7 chýba.
0: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho... mohol by si ísť s nami.
7: Ja viem presne,

0: aký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa vyhrali.

0: prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš? Veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre. Ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, nevadte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje, hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: To má byť urážka.
4: Nož, milý Wall, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaľ.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo.
5: Kde?
6: Priamo pred nami. Vyzerá to ako nejaká chalupa.
5: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: Tak zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, veď už ide, ne? Len sa nepo toto. Tak vám už večera vychladla.
3: Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený dne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: Tak najesť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, viete? A aj moja stará mama hovorila, že ho do domu, tak...
3: No, ne sa dá, čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment, moment. Čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pustí.
3: Bude voľské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti voľské oči. Okoštuj voľské nohy. Duma!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi ho, milý bôr. My, gentlemani, riešime spory zadným háskom.
6: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. Dole, počkaj, keď prídu ostatní. Skože tát vlečem, rojiti okrútim okolo hlavy. Salámy z vás narobíme klobáci.
7: Tak to by sme mali, Udri, Udri. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
1: My sa pozrieme dnu.
4: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
5: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
1: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepeta od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
5: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentleman.
4: Tak. To je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obráni.
6: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
4: Tak. Poďme radšej preč, tak.
1: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
4: Tak, dobre.
0: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleť na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
1: No vidíš, vajce, aj moje sa zíde.
0: V chalupe zhasneme. Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať V popole.
6: V popole?
0: Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
1: No, no konečne.
0: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom. Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s Kačkou ho zažente k dverám.
7: Udri, udri, len buď taká láskavá, Kačka, udri, udri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
5: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
8: Nevypiskuj. Niekto nás začuje, a čo?
9: A čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, takto v noci?
8: No kto, kto? Čo sme mali jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia.
9: Na nás nemá nikto.

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tmáko v rohu. No čo, posvietím si. No, ja som zlou.

0: Čo sa stalo?
1: Čo? Ty sa pýtaš, čo sa stalo?
0: No,
1: hrôza. Tam sa nám horda divochovna sťahovala.
2: Horda
1: divochovna? No, tak si predstav.
0: Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora. Hlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach. S obrovskou náušnicou na nose.
1: Náušnicou?
0: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysterická ženská. Pritakávala. Len som sa ti k udverám, tam nejako prepcha. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
2: karatista,
0: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
1: No ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru. Veď čo, ľub máme a chalupu im radšej necháme. Len utekajme.
1: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Nech si nechajú.
1: Utekajme.
3: Sa za nimi prášil. Tí sa už nevrátia.
4: Udri, ale sme im dali.
5: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru Vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
6: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
7: Napo, kde Napoli? No dobre to vymyslel.
8: Ďakujem za uznanie.
3: A ja jediný som pri tom nebol.
8: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
5: Cičky,
8: milý kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstvá.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama, zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavrátiť.

kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejný vlaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný vlaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení

remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde nohami, na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

môžeš odísť zo školy s veľkou

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Detské rádio. V noci, keď je...

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší? Dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píše

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chvália chute vône na linke aj na stole.

to je ale škandál. Ty

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

a na konci radu

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare, nájdi polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

0: písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Noc s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaspávajú.

babičky doma na dvore, zvieratká sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky,

môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: V noci, keď

Deti sa dnes hrajú, pôjdu toľko do naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne.

Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
2: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol.

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

zo školy s veľkou guľou.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.